Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut z vami Anja Rupel in Liam Samsa. Junak današnjih godb zgodbo pa verjetno ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, saj je eden izmed najbolj znanih angleških glasbenikov. To je Sir Paul McCartney, ki velja za ikono zabavne glasbe 20. stoletja in je v Guinnessovi knjigi rekordov naveden kot eden najuspešnejših skladateljev in izvajalcev pop glasbe v zgodovini. 60 zlatimi ploščami in prodajo preko 100 milijonov kopij albumov in 100 milijonov singlov. Je avtor ali soavtor več kot 50 glasbenih uspešnic, ki so na lestvicah kotirale med prvim in 10. mestom. Bil je član ene najbolj popularnih skupin 20. stoletja, skupine The Beatles. Po njenem razpadu pa nadaljeval zelo uspešno kariero skupino Wings, nato pa tudi solistično. Skupaj s Johnom Lennonom sta za skupino The Beatles napisala večino zimzelenih skladb. V svoji zbirki ima 19 nagrad Grammy in v rock'n'roll dvorano slavnih so ga upisali dvakrat, kot člana zasedbe The Beatles in kot samostojnega avtorja in izvajalca. Ves čas je tudi zelo aktiven na dobrodelnem področju, 3-krat je bil poročen in ima 5 otrok. Je eden najbogatejših Angležev in njegovo bogastvo ocenjujejo na preko milijarde evrov. Kljub visoki starosti, 84 let, še vedno nastopa in ustvarja. Konec maja je izšel njegov 28. solistični album The Boys of Dungeon Lane. V godbah zgodbo boste slišali nekaj njegovih skladb. Od leta 1960 do leta 1970, ko je Paul ustvarjal skupini Beatles, sta skupaj z Johnom Lennonom postala najuspešnejši avtorski tandem vseh časov. Pod večino skladb iz tistega časa sta podpisana oba, tudi pod odlični Hey Jude in Penny Lane.

Leta 1970 je Paul McCartney napisal skladbo, pod katero sta sicer podpisana oba člana skupine The Beatles, a je kasneje v nekem intervjuju John Lennon dejal, da je ta skladba bolj Paulova kot njegova. Gre za Let It Be, ki spada med največkrat prirejene skladbe zasedbe The Beatles. Obstaja nekje med 700 do 1200 različnih posnetkov te skladbe. No, na prvem mestu največkrat prirejenih skladb pa je tudi skladba avtorskega para Lennon-McCartney, Yesterday. Obstaja namreč več kot 2200 različnih verzij te skladbe. No, meni najljubša je originalna.

Po razpadu skupine The Beatles se je Paul McCartney podal na solistično pot in najprej izdal solo album ter odšel na turnejo po manjših dvoranah. No, kmalo zatem pa je skupaj z ženo Lindo in glasbenikom Dannyjem Lanom ustanovil skupino Wings, Krila, ki je postala najbolj uspešna angleška skupina v 70-ih. Wings so izdali 7 albumov in imeli 14 skladb visoko na Billboardovi lestvici ter 12 na angleški. Leta 1977 je skladba Mull of Kintyre postala najbolje prodajan angleški singel vseh časov.

Leta 1973 je šel tretji album skupine Wings, na njemu pa tudi naslovna uspešnica Band on the Run. Istega leta sta Paul in Linda napisala tudi naslovno skladbo za film o Jamesu Bondu Live and Let Die, ki je postala ena najuspešnejših filmskih skladb za filme o Jamesu Bondu. Prišla je na prvo mesto ameriške lestvice in postala prva bondovska skladba, ki je prejela nominacijo za nagrado Grammy.

Od leta 1981, ko je skupina Wings prenehala delovati, Paul McCartney nastopa kot solist. Slišali bomo uspešnico, ki je nastala leta 1981, ko sta bila Michael Jackson in Paul še prijatelja. No, to prijateljstvo se je kasneje skrhalo, ko je Jackson kupil avtorske pravice za skladbe Beatlov. Predtem pa sta skupaj posnela dve skladbi, Say, Say, Say in pa naslednje leto The Girl Is Mine, in obe sta bili mednarodni uspešnici. Mi poslušamo Say, Say, Say.

Sir Paul McCartney kljub letom še vedno ustvarja in nastopa. Lansko leto je preživel na turneji, pred kratkim pa je izdal nov album The Boys of Dungeon Lane. Na tem albumu se Paul usmerja vase. Vrača se v leta, ki so zaznamovala ne le njegovo življenje, temveč same temelje sodobne pop kulture. Album je njegov doslej najbolj introspektiven dokument, ki poslušalca popelje nazaj v čase, kjer se je vse začelo. Anja in Liam pa se poslavljava s čisto svežim singlom z tega albuma, skladbo Come Inside, katere besedilo je z videom opremil Rok Predin. Video si lahko pogledate na YouTubu. Do prihodnjič pa glasbeni pozdrav.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je po novem ameriškem napadu po noči odgovoril enako, kot je sporočila revolucionarna garda, je obstreljevala cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dodal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi pomenilo konec Irana. Izraelske oblasti so ukazale vojski, naj se pripravi na podaljšano navzočnost v tako imenovani varnostni coni, ki jo zaseda na jugu Libanona. Kot je dejal obrambni minister Izrael Katz, sil ne bodo premeščali, dokler se Hezbolah ne bo razorožil. Šiitsko gibanje medtem napoveduje nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Zunanji minister Tone Kajzer je na konferenci v Dubrovniku, na kateri je sodeloval minula dva dni, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju. Ob tem je poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kdaj prej. Golfistka Pia Babnik je po drugem dnevu odprtega prvenstva Češke v evropski seriji na šestem mestu. Pred današnjim sklepnim dnevom za vodilnima Švedinjo Liso Peterson in Britanko Charlotte Heath zaostaja 3 udarce. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo slepo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prečkati brez dovoljenja. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami označil za predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopni umik izraelske vojske iz nekaterih delov Južnega Libanona, izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu so se uvrstile še Kolumbija in Portugalska, ki sta se pred pol ure razšli brez zadetkov, ter Demokratična republika Kongo, ki je premagala Uzbekistan s 3-1. Za konec skupinskega dela mundiala sta se pred nekaj trenutki začeli tekmi Alžirija-Avstrija in Jordanija-Argentina. Izločilne boje drevi po našem času odpirata Kanada in Južna Afrika. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprta še 1 uro. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je mogoč po regionalni cesti.

svoje križišče in streseš pesek iz popotnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam hočeš,

mrzla sapa, zatilnik tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriška vojska je drugo noč zapored obstreljevala cilje v Iranu. O eksplozijah so poročali iz mest Sirik in Benderlenge ter otoka Kešem. Islamska republika je odgovorila z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Združenim državam je zagrozila z zamrznitvijo podpisanega memoranduma o razumevanju, če bodo nadaljevale obstreljevanja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Kot kaže, se zanima za premijski položaj, datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih protestniki zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Zaradi hude vročine od danes do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države, za severno pa oranžno. Temperature bi lahko po napovedih presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. Odbojkarska reprezentanca se bo za konec drugega turnirja Lige narodov drevi v Stožicah pomerila z Italijo. Sinoči je Slovenija premagala Brazilijo brez izgubljenega niza in s tretjo zmago pred domačimi gledalci, skupno pa šesto na sedmih tekmah, napredovala na drugo mesto na lestvici. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
2: Dobro jutro na to nedeljo, 28. junija, vam seveda želijo tudi tonski mojster Matjaž Polak, napovedovalka Višnja Fičor in glasbeni urednik Tomaž Guček. Ja, pred nami je torej zadnja junijska nedelja, ki bo znova v znamenju vročine. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes razglasila rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, tudi za jugovzhodni del države. Če se torej odpravljate na pot, v hribe, na morje ali pa boste dan preživeli doma, seveda ne pozabite na zaščito pred soncem in pa dovolj tekočine. Podrobneje, kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh, seveda preverimo z dežurnim vremenoslovcem. Na cestah pa je tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Zato bomo ob 17:30 še enkrat prisluhnili sredini radiosferi, ki smo jo namenili prometni varnosti in zastojem, ki nas čakajo v vrhuncu tej poletne turistične sezone. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik bo med drugim pojasnil, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju, ali se takrat splača zapeljati na stranske ceste ter kako smiselno je uporabljati prometne aplikacije. 15 minut do 7 pa se bomo odpravili v slabo uro vožnje iz Ljubljane v Celje. Ana Skrt je obiskala mestno tržnico Celje in preverila, kaj vse ponuja, zakaj nosi naziv invalidom prijazna tržnica ter kaj je tam počela veterinarska inšpekcija. Torej ob 6:45 bomo prisluhnili novi epizodi 24. sezone Napotkov. Za konec jutra pa bomo skočili še do Agencije Republike Slovenije Slovenije za okolje. V jutranji vremenski fronti bomo ob 7. uri in 35 ponovno preverili, v kakšnem stanju so slovenske vode. Čeprav so nekateri vodotoki zaradi človeških posegov slabše ohranjeni, je večina naših rek in potokov še vedno v dobrem ali pa zelo dobrem ekološkem stanju. Kako strokovnjaki to ugotavljajo s pomočjo rib, alg in vodnih navretenčarjev, izveste po 7:30. Ste na prvem, ura je 5:05, zdaj pa je čas, da si privoščimo nekaj glasbe. Dobro jutro.

0: Čez dobrih 15 minut bomo prisluhnili kolegu Alešu Ogrinu, ki je vodi službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji Zvonku Zavasniku zastavil vprašanje, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju in kako smiselno uporabiti prometne aplikacije.
1: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
2: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
1: ja, ja, ne bote obvezno, obvezno. Vsako soboto, to je znam čas, eno uro zutaj, rad v nabavo, to me veseli.
2: Prijete
1: že zgode? Ja, okoliko 8 ure ponovadi.
3: Koliko je običajno vsako soboto? Kruh, zelenjavo, te osnovne stvari. To je v sobotni ritual.
4: Ekološko kupujemo bolj, ekološko, pa lokalno.
2: In to potem imate za vas teden praktično?
4: Praktično, za cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno, ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako podpremo lokalno gospodarstvo, bi lahko rekel.
0: Ja, to je bil sicer sobotni izplen Borisa, Simone in Zvonka. Kaj se torej ponuja celjska tržnica? Tudi to slišimo v nadaljevanju v napotkih 15 do 7. Zdaj pa bomo zavrteli ponovno torej, napovednik, ki bo napovedal kolega Aleša Ogrina, ki je vodi službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji Zvonku Zavasniku zastavil vprašanje, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju in kako smiselno uporabljati prometne aplikacije.
5: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke in ko ste že omenili našo mobilno aplikacijo Promet Plus, jaz jo res toplo priporočam, pa ne zato, ker je v bistvu naša lastna, ampak zato, ker aplikacija ponuja informacije, ki jih naprimer bolj znani navigacijski sistemi ne, in to so dogodki. Vsi dogodki, ki se zgodijo na naših cestah, so namudoma na voljo tudi uporabnikom v naši aplikaciji. Saj v bistvu največja težava so nesreče, ker ostali ponudniki tega ne dajo v lahko rečemo, v eter. Mi pa to seveda si lahko privoščimo, ker pač upravljamo s to aplikacijo.
0: Ja, tako. Ob 17:30 bomo torej v radiosferi slišali, kakšna so prometna pričakovanja pred glavnim delom turistične sezone in ali je, če obstanemo v zastoju, smiselno ostati v glavnem toku ali pa iskati stranske poti, ki nas bodo pripeljale do cilja.

0: Dobro jutro, ste na prvem, ura je 5:18 in danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Obeti tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključna kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajede vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Dobro jutro, Višnja.
1: Dobro jutro, Lara.
0: Ja, vroče bo, kaj ne? Tudi temperature to narekujejo.
1: Ja, tako je. Torej, že ob 5 uri je videti, da bo dan vroč, kajti tudi zdaj ni prav sveže. Kar preberem?
0: Tako, ker.
1: Torej, povsod je jasno, temperature pa takole. Ljubljana 21 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota 17, Slovengradec 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, zračni tlak 1020 milibarov. Novo mesto 19, letališče Cerklje ob Krki 18, Lisca 23, piha jugozahodnik 13 km na uro. Postojna 16, letališče Portorož 21, zračni tlak 1018 milibarov, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici 20, Kredarica 14 stopinj. Rateče prav tako 14, letališče Lesce, Krvavec in Velenje 19, Rudno polje 12, Jezersko 11, Rogla, Hrastnik, Krško, Črnomelj in Ravne na Koroškem 18, Celje in Ptuj 17, Maribor 20, Krajinski park Goričko 22, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 17 in še Vogel, tam so namerili 13 stopinj Celzija.

V srednji radiosferi smo torej govorili o stanju na slovenskih cestah. Pred nami je prometno zelo obremenjeno obdobje, ki se upada tudi s koncem šole. Zato se bodo proti turističnim središčem odpravili številni oddiha ali naravnih lepot željni. Nad stanjem na cestah pri nas s svojimi petimi prometno nadzornimi centri, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki upravlja tudi prometno informacijski center. Za vse voznike in voznice tam pripravljajo vse s prometom povezane aktualne informacije. V naslednjih minutah bomo znova slišali, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju, kakšna so prometna pričakovanja pred glavnim delom turistične sezone in kako smiselno je uporabljati prometne oziroma navigacijske aplikacije. Je smiselno iskati bližnjice ali je bolje ostati v glavnem prometnem toku? Sredino radiosfero je pripravil Aleš Ogrin.

0: Dobro jutro, ste na prvem, ura je 5:33 in pristojni tudi danes napovedujejo obremenjenost na cestah. Zato je, tako kot obljubljeno, Aleš Ogrin pripravil pogovor z vodjo službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Slovenije. Zvonkom za vasnikom.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
2: Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Zvonko Zavasnik, dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro.
2: Vi ste tisti, ki v javnost posredujete, kaj se dogaja na naših cestah. Kakšna naloga je to? Kot prvo lahko verjetno rečemo, da zelo obsežna.
3: Tako, verjetno govorimo o prometno-informacijskem centru. Prometno-informacijski center je del Darsa. Njegova naloga je posredovanje aktualnih, ažurnih informacij uporabnikom. Treba je tukaj tudi izpostaviti, da se prometno-informacijski center ne ukvarja samo z informacijami o prometu na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa, ampak za celotno državno cestno mrežo. To se pravi, pokrivamo tudi približno 6000 km državnih cest.
2: Kako hitro pa objavite informacijo o stanju na cestah potem, ko jo dobite? Pri tem verjetno obstajajo tudi neka vrednotenja po pomembnosti oziroma nujnosti objave. Predvsem pri tem lahko vsi vaši uporabniki najprej zasledijo naprimer informacijo, da je promet oviran, potem pa sledijo nadaljne informacije in morda tudi navodila.
3: Ja, seveda, to gre za večstopenjsko upravljanje prometa, je pa tudi seveda odvisno od tega, kakšen dogodek je. Če govorimo o dogodku, ki je v bistvu izredno nevaren, pa žal zelo pogost na slovenskih cestah, to se pravi na sprotna stran smer vožnje, tukaj so protokoli v bistvu malo drugačni kot na odprti trasi, če gre celo za predor, je seveda zadeva bistveno drugačna. V predorih se takšno obnašanje voznikov oziroma kontravožnje seveda takoj sproži alarm v smislu, da se predor zapre. Ne glede na to, seveda naprave, tudi napravam je dovoljeno, da se zmotijo. Mi govorimo o tako imenovanih lažnih alarmih, ampak v predorih, ko dobimo alarm za kontravožnjo, najprej zapremo predor, potem preverimo, a je to lažni alarm, a ni lažen alarm. Gre v bistvu za tako nevarno situacijo, da moramo najprej upozoriti voznike, šele kasneje potem gledati, ali je zadeva res. In če ste pozorni, doskrat pride do tega, da je v bistvu informacija, da je predor zaprt v roku pol minute, pa da je zadeva že končana. To je zelo velika verjetnost, da je prišlo do lažnega alarma. Ko pa govorimo o odprti trasi, seveda tukaj pa imamo malo več manevrskega prostora. Če pride do kontravožnje, nadzornik v nadzornem centru zadevo preveri in potem nadalje obvešča, ali je dogodek resničen.
2: Gospod Zvonko Zavasnik, kako naj se torej vozniki tudi z uporabo vaše spletne strani ali mobilne aplikacije pripravijo na pot, na katero se odpravljajo oziroma jo načrtujejo?
3: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke. In ko ste že omenili našo mobilno aplikacijo Promet Plus, jaz jo res toplo priporočam, pa ne zato, ker je v bistvu naša lastna, ampak zato, ker aplikacija ponuja informacije, ki jih naprimer bolj znani navigacijski sistemi ne, in to so dogodki. Vsi dogodki, ki se zgodijo na naših cestah, so namudoma na voljo tudi uporabnikom v naši aplikaciji. V bistvu največja težava so nesreče, ker ostali ponudniki tega ne dajo lahko rečemo, v eter. Mi pa to seveda si lahko privoščimo, ker pač upravljamo s to aplikacijo. Hkrati imamo pa vse najbolj ažurne informacije in to je v bistvu tudi največja prednost te naše aplikacije Promet Plus.
2: Morda nekaj navodil za voznike, kako se je ravnati, če se znajdejo v nekem hujšem zastoju, daljšem zastoju?
3: Torej zdaj, odvisno je, kakšen tip zastoja je. Zdaj, če gre zastoj zato, ker je omrežje prenasičeno. To je lahko prva varianta, druga varianta je, da se zgodi neka prometna nesreča. V primeru prometne nesreče imamo jasna navodila skupaj s policijo, da ljudi, ki so od zadnjega priključka do mesta nesreče ujeti, da jih po določenem času, ko vidimo, da enostavno prometna nesreča ne bo tako hitro rešljiva, te ujete rešimo. To imamo posebne protokole, policija zadevo odredi, naši vzdrževalne ekipe pri tem pomagajo. In tako da tukaj za uporabnike seveda ni skrbi, da bi, ne vem, karikiram cel dan čakali za mestom nesreče. Ko pa pride do prenasičenosti omrežja, dejstvo je, da pride tudi na odsekih, kjer ni delovnih zapor, takrat je pa enostavno potrebno počakati. Namreč primer primorske avtoceste, ob sobotah, zdaj v poletni turistični sezoni, 3000 do 4000 vozil na uro gre proti Primorski oziroma proti, lahko rečemo, Kopru. Če vemo, da je pretočnost enega prometnega pasu približno 1200 vozil, potem nam je popolnoma jasno, da se zastojem ne moremo izogniti.
2: Ljudje smo večinoma neučakana bitja. Kaj pa svetujete glede uporabe različnih spletnih načrtovalnikov, poti, zemljevidov oziroma navigacije, prek katerih mnogi iščejo obvoze? Ti pripomočki nas namreč lahko odpeljajo tudi na nekatere stranske ceste. Nedavno se je v eni izmed slovenskih vasic zaradi tega zgodil precej neljubi dogodek.
3: Navigacija je vrhunski pripomoček. Je pa vseeno od uporabnika njegova naloga je, da izlepo ne verjame. Namreč dosti krat se izkaže, da so te stranske poti ali pa poti po obvoznih cestah slabše. Namreč treba je vedeti, ko navigacija da signal in preusmeritev prometa na neko lokalno ali pa državno sporedno cesto, se bo ta cesta hipoma zabila z vozili in bodo tam začeli nastajati zastoji. Tako da mi seveda odsvetujemo, da uporabniki zapuščajo avtocesto, seveda je pa to čisto njihova izbira, v končni fazi tudi njihovo tveganje. Ne rečem, da marsikdaj tudi profitirajo zaradi tega, zagotovo pa pridejo situacijo, ko jim je prežal, da so se odločili za uporabo vzporedne ceste.
2: Ja, ravno to sem vas želel vprašati, mnogokrat rečemo, važno, da se premikamo in ne stojimo, torej se bolj splača ostati v tistem glavnem toku na avtocesti, državni cesti, kot pa ja iskati take.
3: Če gre v bistvu za prenasičenost omrežja, bi bil moj odgovor ja, vkoliko pa pride do prometne nesreče, ko je avtocesta pas, del avtoceste ali pa celotna avtocesta zaprta, je pa potem, so pa ti možni obvozi seveda ustrezni oziroma pravi.
2: Omenili ste že, kdaj pričakujete glavne prometne obremenitve v letošnji sezoni. Kaj pa pričakujete glede sezone same? Bo ta med drugim tudi zaradi številnih del na cesti bolj zahtevna za voznike, kot so bile minule?
3: Treba je zelo jasno povedati. Prometni zastoji so obstajali že pred deli, ki jih sedaj izvajamo. Je pa res, da vsakošno delo zadevo še poslabša. To se pravi, imamo izkušnje, ko pridemo ob, lahko rečem, mogoče mejnem času ali pa nepravem času in se samo ustavimo z našim vzdrževalnim vozilom na odstavnem pasu, pa se že v bistvu tvorijo zastoji. Tako da, kako poletje pričakujemo, jaz bi rekel, da zelo podobno kot lani. Na območju zapore Postojna bodo sigurno zgustitve prometa zaradi te zapore, ko lani te zapore ni bilo. Na območju druge največje zapore v državi, na območju Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa že imamo v bistvu izkušnje iz preteklega leta, ko smo v poletnem času imeli to zaporo, en pas proti Mariboru, en pas proti Celju in sem prepričan, tudi v bistvu policija je na ta način nekako nam dala vedeti, da so dobili določene izkušnje, kako upravljati s prometom, je pa dejstvo. Nobena policija, noben najbolj napreden sistem vodenja prometa iz nadzornega centra seveda ne more pomagati, da ko ti spustiš dva pasova v enega, da tam ne bi nastajali zastoji.
0: Ja, z vodjo službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji Zvonkom Zavasnikom se je pogovarjal Aleš Ogrin. Na cestah, torej strpno, kot je svetoval naš sogovornik, pot ustrezno načrtujte, v primeru zastojev pa ne pozabite tudi na ustvarjanje reševalnega pasu. To ta lahko namreč reši življenje.

0: Kapucin Dominik Papež pred svojim mašniškim posvečenjem v duhovni misli razmišlja o hoji za Kristusom. Vabimo vas tudi, da na programu Ars ob 10. dopoldne prisluhnete prenosu svete maše z Vira pri Domžalah.
1: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, danes je nedelja, Gospodu dan, in v naših cerkvah se bere evangelij, ki nas kličejo v globino odnosa z Bogom. Jezus je to povedal z naslednjimi besedami. Kdor ne sprejema svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Tudi jaz, ki bom jutri na praznik svetega Petra in Pavla posvečen v duhovnika, sem sledil temu Gospodovemu klicu. Prepričan sem, da tega ne bi storil, če me ne bi najprej prepričala njegova brezpogojna ljubezen do mene. Izkusil sem jo, zato sedaj odgovarjam na ta njegov klic hodi za menoj in pričujem, da on živi in da je samo on edini odrešenik. Hoditi za Jezusom je seveda lepo, vendar ni vedno lahko. Večkrat na poti pridejo preizkušnje, trpljenje in križi, ki bi se jih rad otepel. Jezus me prav po današnji Božji besedi vabi, da sprejmem tudi trpljenje kot del življenja. Ni vedno tisto dobro zame, kar mi je všeč in kjer samo uživam. Resničnega življenja me lahko najbolj nauči samo sprejeto trpljenje v življenju in odpoved sebi, da bi služil Bogu in bližnemu. Naše izbire naj ne bi šle po liniji največjega odpora. Izbrati to, kar je težje, me lahko nauči veliko več novega, nekaj, kar nisem pričakoval. Tudi za novomašno geslo sem si izbral zadnje Jezusove besede iz križa: Žena, glej tvoj sin. Sin, glej tvoja mati. Razumel sem, da mi je Jezus za zgled v sprejemanju križa in trpljenja postavil svojo mater, ki tiho sprejema sinu narejeno krivico na križu. Uči me, da sovraštvo ne rodi ljubezni, da vračanje zla ne rodi dobrote, da zamera ne prinese odpuščanja. Dokler ne odpustim, sovražim. Sovraštvo pa je nasproti ljubezni, je nasprotje Bogu, ki je sama ljubezen. Odpušča se zato najprej z molitvijo za tistega, ki mu moram odpustiti, ki počasi prerašča v ljubezen. V molitvi prikličem Boga v ta odnos, ki me utesnjuje in mi povzroča nemir. Jezusova milost počasi spreminja ta odnos, kjer mi je težko. Sprejeti moram svoj križ, bližnega, s katerim se ne razumem. Zdi se mi, da samo sprejeto trpljenje rodi življenje. Le tako v svetu lahko raste ljubezen in se ustvarja mir. Mir in ljubezen tako začnemo živeti najprej v svojem srcu, potem pa to prinašam v svet, kamorkoli grem. Kot bodoči duhovnik sem še bolj poklican, da v to v svojem življenju tudi živim. Za menoj je že dolga prehojena pot križev, pa tudi lepih trenutkov, ki so mi bili podarjeni. Ob koncu te duhovne misli se zato zahvaljujem za vse vaše molitve, za vse duhovnike. Hkrati se še naprej priporočam, da bi tako lahko skupaj z njim hodili vsak svojim križem na poti v iskanju stopinj našega odrešenja.

0: prvem.
1: Ura je 6.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo.

0: bilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešenimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. V Evropi se je s temperaturami več kot 35 stopinj Celzija včeraj spopadalo 193 milijonov prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, na Češkem in na Danskem. Absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Košarkarska reprezentanca je pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na sinočni prijateljski v Celju izgubila proti Italiji. Ta je bila boljša s 86 proti 83. Slovenija bo gostovala v Estoniji in tri dni pozneje gostila Švedsko. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti okvarjen avtobus ovira promet med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na Štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Ura je 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro. Danes je nedelja, 28. junij, oziroma 179. dan leta. Do konca leta tako ostaja še 186 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, sončni zahod pa bo ob 20. uri in 57 minut. Dan bo torej trajal slabih 16 ur. Ja, 28. junij pa je bil v preteklih letih zaznamovan z vrsto dogodkov. Mi smo te izbrali in jih zapisali v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1914 je v Sarajevu Gavrilo Princip ustrelil avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Zofijo.
0: Atentat je postal povod za prvo svetovno vojno. Čeprav so bili vzroki za njo precej globi, je prav ta dogodek sprožil verižno reakcijo na povedi vojn med evropskimi velesilami. Časopisi so tedaj pisali o strelu, ki je spremenil svet. Prva svetovna vojna pa je vzela več kot 15 milijonov življenj.
2: No, podrobneje o atentatu pa je pred leti pojasnil zgodovinar Branko Marušič.
3: Na srbski crkveni praznik Vidov dan je 20-letni Gavrilo Princip, član tajne mladinske revolucionarne organizacije Mlada Bosna, izvršil v Sarajevu atentat in smrtno ranil avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, nečaka avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. Strel, ki ga je atentator namenil šefu deželne vlade k avstro-ogrski anektirane Bosne in Hercegovine, korošcu Oskarju Podjoreku, je ubil prestolonaslednikovo soprogo Zofijo. Pri atentatu je na Vidov dan sodelovalo 7 mladih ljudi, ki so se razporedili po cesti, kot da ne bi se v avtomobilu vozil prestolonaslednik. Poskus Nedeljka Čabrinoviča, da bi z bombo uresničil atentat, ni uspel, pač pa je povzročil, da se je menjala smer prestolonaslednikove vožnje po mestu.
0: Ja, 5 let pozneje, leta 1919, pa je bila prav na današnji dan podpisana Versajska mirovna pogodba.
2: Z njo se je tudi uradno končala prva svetovna vojna. Nemčiji je pogodba naložila visoke vojne odškodnine, ozemeljske izgube in stroge omejitve oboroževanja.
0: Ja, mi pa v današnjem jutranjem koledarju ostajamo v Evropi oziroma natančneje odpravljamo se v Združeno kraljestvo. Leta 1838 je bila pri komaj 19 letih okronana britanska kraljica Viktorija.
2: Njena vladavina je trajala skoraj 64 let. Obdobje pa danes poznamo kot viktorijansko dobo. To je bil čas hitrega industrijskega razvoja in največjega razcveta britanskega imperija.
0: Ob koncu njenega vladanja je pod britansko krono živela skoraj četrtina svetovnega prebivalstva. Prav zato se je uveljavil rek, da nad britanskim imperijem sonce nikoli ne zaide.
2: Na današnji dan se je leta 1971 rodil najbogatejši zemljan Elon Musk, ustanovitelj podjetij SpaceX in Tesla, v lasti pa ima tudi družbeno omrežje X. O njem je pred časom v oddaji ob 8. spregovoril tudi dr. Jure Stojan.
4: Elon Musk je svoje vrstna osebnost, ki uživa v ustvarjanju drame in konfliktov. Pač ne vemo več vsega, kar se dogaja v ozadju spletne strani X. Nekateri programerji, ki jih je odpustil, so sicer že povedali zgodbe, kako je zahteval, da se algoritmi spremenijo na ta način, da so njegove lastne objave in njegove lastne poobjave drugih objav tiste, ki so deležne največje pozornosti. Ampak težko je vedeti, kaj točno se tam dogaja, zmeraj lahko Musk in njegovi podporniki odvrnejo, da gre pač za izjave razočaranih, jeznih, bivših zaposlenih.
0: Ja, za konec pa še nekaj glasbe. Na današnji dan leta 1997 je skupina Radiohead z albumom OK Computer osvojila vrh britanske lestvice albumov.
2: Mi pa bomo zdaj prisluhnili skladbi, s katero je skupina Radiohead dobrih 5 let predtem prvič osvojila svetovne radijske postaje. To je skladba z naslovom Creep, uspešnica, ki je Radiohead odprla vrata do poznejšega uspeha tudi albuma OK Computer.
0: Ja, tako, zdaj kot obljubljeno, tudi v podlagi se že vrti skladba Creep, potem pa preverimo še, kakšno vreme nas čaka danes z dežurnim vremenoslovcem.

0: Dobro jutro, ura je 6:15, kar pomeni, da je že čas, da pokličemo na Agencijo za okolje. Tako telefon je vzdignila tudi Katja Kotnik-Mihelec, kaj ne, današnja dežurna meteorologinja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes je torej izdano rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Je to en izmed vrhuncev oziroma današnjega poletja, torej letošnjega poletja, torej ko govorimo o vročini?
1: Ja, zagotovo. V bistvu res trenutno v tem koncu tedna smo res v središču vročine. V preteklem tednu je bila nekako težišče te vročine bolj nad zahodno Evropo, sedaj pa se je pomaknilo naravno nad naše kraje, nad srednjo Evropo, tudi proti vzhodu in pa sever Balkana. Tako da ja, danes bomo nekako imeli en izmed najbolj vročih dnevov tem letu doslej, tako nekako temperature danes od 33 do 37 stopinj Celzija pričakujemo, potem pa tudi jutri vreme zelo podobno, seveda zelo sončno, jasno, tudi nekaj burje jutri na Primorskem, tako da jutri zna biti na Primorskem še kakšno stopinjo topleje, se pravi tja do 38, predvsem na Goriškem in Vipavski dolini, drugod pa od 32 do 36 stopinj Celzija. Tudi v torek kaže bo sončno in tudi podobno vroče, tako da ja, poleg teh izrednih temperatur pa se jutri in v torek popoldne že lahko na območju Julijcev pojavi tudi kakšna vročinska nevihta. Potem občutna sprememba vremena pa prihaja v sredo, ko bo sprva še sončno in vroče, potem popoldne oziroma proti večeru pa bodo od severa Slovenijo zajele plohe in nevihte, tako da se bo osvežilo in pa ja, tudi zapihala bo potem zvečer burja in potem bo v četrtek, kot kaže, še tak bolj spremenljiv s krevnimi padavinami, na to pa znova več oziroma bolj sončnega vremena, ampak ja, manj toplo, po 30 za nekaj dni, tako da ja, si bomo malce vdahnili, ampak do tja pa so še 4 vroči dnevi.
0: Lahko,
1: zelo vroči.
0: Ja, zelo vroči. Ja. Lahko danes pričakujemo tudi junijski temperaturni rekord?
1: Ja, nekako bomo napadali te rekorde. Junijski rekord je iz lanskega leta, 38,4 stopinje Celzija je bilo izmerjeno, tako da ja, morda danes ali pa morda še bolj jutri, ko bo res na Goriškem ob tej buri, šipka burja bi znala temperaturo potisniti še malo više, tako da ja, nekakšnih postajah pa že danes, tudi včeraj je bilo nekaj zabeleženih, nekaj morda še danes, pa kakšen še jutri, tako da ja, v teh dneh smo kar rekordni, lahko rečemo.
0: Pa to pomeni, da bodo jutra in večeri zdaj že sveži oziroma je to že za nami. Kako je s tem?
1: Ja, v bistvu zaenkrat smo imeli kar precej, ne moramo reči ravno sveže, ampak ja, se je še dalo nekake po noči v tej suhi zračni masi osvežiti, tako da tudi trenutno temperature po državi večinoma rahlo pod 20, izjema res obala in pa mestna središča v Ljubljani trenutno ravno 20, prihodnjih dneh, jutri in pa v torek, pa morda tudi zjutri kakšno stopino na 20, tako da za vtenek tudi toplejše jutra. Potem pa ja, v sredini tedna pa se vse to počasi zaključi, ampak ja, vemo, tako huda vročina se potem ponavadi zaključi tudi s precej burnim dogajanjem, ampak ja, v tem več v prihodnjih dneh bo bolj jasno, kako bo to potekalo.
0: Tako, mi vas pokličemo jutri zopet ob takšni uri, ko ponovno preverimo, kakšne bodo obeti. Najlepša hvala, torej Katja Kotnik-Mihelec, mi pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji.
2: Povsod je jasno, Ljubljana 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 17, Slovengradec 15, letališči Edvarda Rusja na Maribor in Cerklje ob Krki ter Murska Sobota 18, Novo mesto 19, Lisca 22, piha južni veter 12 km na uro. Postojna 16, letališče Portorož 21, Bilje pri Novi Gorici 20, Kredarica 14 stopinj. Rateče prav tako 14, letališče Lesce, Rogla, Velenje in Krvavec 19, Jezersko, Rudno polje 12, Ravne na Koroškem in Celje 17, Hrastnik in Maribor 18, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 17, Krško 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini in Črnomelj 18, Park Škocjanske jame 17, na Voglu pa so namerili 13 stopinj Celzija.

Dobro jutro, ura je 6:22 minut in ste na prvem. Ja, poletje je poleg vročine in prometnih zastojev gotovo tudi čas festivalov. En tistih, ki je 26 let deloval v Novem Sadu, je tudi Exit. Ta festival je pred številnimi izzivi. Exit se je začel kot študentsko gibanje za mir in svobodo proti režimu Slobodana Miloševića. A občutek je, kot da se zgodovina vrača. V Srbiji se že vse od leta 2024 znova vrstijo množični protesti. Zgodovinski in družbeni kontekst je seveda danes drugačen, a prst je še vedno usmerjen proti oblasti. V podporo študentom se ta priljubljen festival letos ne bo odvijal v Srbiji, ampak se bo selil po svetu. Vse od Malte, Severne Makedonije, Egipta, Indije, Črne Gore in Hrvaške bo torej Exit obiskal. Tako poletje pa nam bo zdaj pričaral tu v studiu tudi Nino.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ameriška vojska kljub premirju drugo noč zapored obstreljevala Iran. Ta ni ostal dolžan. Srbski predsednik Vučić, ki je napovedal odstop v nekaj tednih, se spogleduje s položajem premijeja. 35 let slovenske samostojnosti bodo zaznamovali tudi na današnji tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu znani vsi udeleženci izločilnih bojev 16. finala drevi odpirata Kanada in Južna Afrika. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22.

Junij je med drugim tudi mesec ponosa, zato so v številnih mestih organizirane parade ponosa, letos tudi v Budimpešti. Kljub vročinskemu valu se je v madžarski prestolnici na paradi ponosa zbralo več 10 tisoč ljudi in proslavilo ponovno pridobljeno svobodo zbiranja ter odhod dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana, ki je uvedel številne politike uperjene proti gibanju LGBTQ+. Dobro jutro, ura je 6:34, zdaj pa sledi nepremagljivi.

0: Slabih 20 minut do sedmih je čas za obisk nove tržnice v 24. sezoni napotkov. Danes namreč zavijemo v Celje. Tržna dejavnost ima tu bogato zgodovino, pravzaprav že od srednjega veka prek obeh vojn do danes. Dolgo časa je bil glavni tržni prostor na glavnem trgu. Ana Skrt pa je mestno tržnico Celje obiskala na naslovu, kjer stoji zadnjih 70 leti, na Linhartovi ulici 7. Tam se je pomešala med branjevke in branjevce, preverila, zakaj kupci hvalijo kruh, obiskala ekokotiček in prodajalki pomagala slovenščino, srečala pa je tudi veterinarsko inšpekcijo. In nastala je tale nova epizoda napotkov.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
3: Sobota, 8 ura zjutraj. Mestna tržnica Celje je v prihodu kot pravo mravlišče. Vsa prodajna mesta so že postavljena, kupci že izbirajo pridelke, iščejo drobiž in stojijo v vrsti pri zbrani branjevki branjevcu. Marjan iz Prožinske vasi je vstal že ob 4, se ob 5:30 postavil na svoje prodajno mesto in vse pripravil za prve kupce, ki so k njemu po domačo ponudbo prišli že pred 7.
4: Mlad krompir, češnje, čebulca mlada, petršiljček, testenine, rožice, same domače stvari.
3: Tudi mlad grah, ne?
4: Ja, tudi, grah je že tudi, ja.
3: In rumene češnje.
4: Tudi rumene, ja. Nekateri celo pravijo, da te lahko sladkorni bolniki jejo, ker imajo manj sladkorja. Zdaj, če to drži, pa ne vem.
3: Dobre so.
4: Dobre pa so.
3: No, gospod že kar ve, ne, kakšna je cena,
4: ja,
3: pa
4: kaj se. To so ustaljene stranke in ko imaš bazo strank, potem nekako gre.
3: Na celjski tržnici prodaja že več kot 30 let, tako kot Edita.
5: Šopke delam. Zelenja, potem rože so pa marjetke, pa vrtne marjetke. To so predvsem rože, take domače kmečke, lejte, tole je šlajer, potem tisle so drobtince, rumene drobtince, bele drobtince, potem tole je slamnik, malo vrtnih najgličkov. Tole je hortenzija, domače stare rože, tako tele tudi, ne vem točno imena. Ne?
3: Ja. 32 let že prihajate na celjsko tržnico.
5: Ja, sam nekako za rosami, rosami je zelo mogoče zadnjih par let. No. Prej smo imeli pa bolj povrtnine, pa nekaj, zdaj pa nekaj še za dušo zraven.
3: Za dušo je marsikomu tudi sobotni jutranji sprehod po tržnici. Dovolila sem si pokukati v nakupovalne vrečke Borisa, Sanje, Zvonka, Simone in Darje.
6: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
3: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
6: ja, ja, obvezno, obvezno. Vsako soboto, to je še znam čas, eno uro zjutraj, gremo rad v nabavo, to me veseli.
3: Pridete že zgodaj?
6: Ja, okrog 8 ure ponavadi.
7: Danes sem kupila fižol, krompirček, kumare, solatko, mlado čebulico, pa še paradižnik bom. Vsako soboto, ja. Vedno kistim.
8: Pridem tudi med tednom, imam redne stranke, od katere jemljem blago, ko vem, da je domače, 100%. Danes sem Voronico, posod smo nekaj nabrali, od salate, mesa, rezanco domačih, sadje, ekološko kupujemo bolj, ekološko, pa lokalno.
3: In to potem imate za vas teden praktično?
8: Praktično, za cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno, ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako podpremo lokalno gospodarstvo, bi lahko rekel.
9: Tako kot običajno vsako soboto, kruh, zelenjavo, te osnovne stvari. To je sobotni ritual.
10: Kruh kupam tukaj. Imam vse vrste domačega kruha, pa peciva, ali ajdoga, ali pirinega, ali navadnega, tako da je dober kruh. Potica smo še kupili, da se bomo posladkali. Lahko ne.
3: V vrsti za kruh zmotim tudi Ivana.
11: Dajte mi polovico belega.
12: Polovico belega?
11: Ja.
12: Še kaj drugega?
11: Ja. Najboljši kruh je to.
12: 2,80. 3, pa 2, 5,
11: to kruh je super, domač, nekaj domačega bolj, ne, ni tisto, vse umetno, ne. Lahko ga ješ 2-3 dni, ne, to je pa tudi vredo, ne. Cena je spremljiva, proti cenam druge v trgovini je tu dokaj vredo, ne.
3: Kupci hvalijo kruh, Janko iz Otiškega vrha pa svoje kupce.
13: Jaz imam dobre stranke pa dobro robo. Mi ponujemo razne, več vrst kruha,
2: pekovsko pecivo, pa bučno olje, mesne izdelke, pa kaj še vrezance, brez juhe.
13: To je treba še skuhati doma, ne?
2: Ja, seveda. Mi prihajamo sem v petkih pa sobotah, ker čez teden to ni dosti kaj ljudi. Vse smo bili v začetku, v sredah, samo se ni obneslo. Predavč pridem je preveč stroškov. V sobote so pa dobre, petki tudi niso slabi, ja.
3: Tržnica je odprta od ponedeljka do petka, od 6. do 15. ure, ob sobotah do 13. ure. Vodja mestne tržnice Celje, Boštjan Jelenko, povzame, odkot vse so ponudniki, ki imajo na voljo 200 odprtih in 40 zaprtih mest.
14: Gre za lokalno ponudbo. Naši ponudniki se nahajajo nekje med Krškim in pa Vojnikom, ter med Vranskim in pa Posoteljem. Tako da mi rečemo ta bazen, tako ponudnikov, kot tudi kupcev.
3: Tržnica je razdeljena na prostor za tekstil in bižuterijo, prostor za branjevce, pa na zaprte prostore, kjer se večinoma prodajajo mesni, mlečni in pekovski izdelki. Tu je še prostor za podjetja, pa kotiček za cvetlično in ekotržnico. Tu najdem Danico iz Dobja.
15: Ponujamo peciva, kruhe, pa zelenjavo sezonsko, kar pač predelamo.
13: To tudi sami pečete?
15: Seveda, seveda. Sveža pecivo vsako soboto, imamo 6 vrst peciv, suhih, pa skutina pogača je tudi pri nas zelo taka zanimiva, ko jo ne dobiš vse povsod.
13: Ste znani po njej.
15: Tako, tako.
3: Beseda nanese tudi nakdaj napačen predsodek o ceni ekoloških izdelkov.
15: Veliko krat imamo mi ekološko zelenjavo cenejšo, ko jo imajo tudi na oni strani. Tak da, naprimer, zale glih krompir, mi ga imamo po 4, tam so tudi višje cene. No. Ni vedno rečeno, pa da imamo pa mi pač to je draži.
3: Pri njeni sosedi mojo pozornost pritegne jezik pogovora. Prodajalko vprašam, odkot prihaja.
16: Iz Francije.
13: Iz Francije, res.
16: Živim v planina pri Sevnici. Sem kmetka.
13: Kmetica.
16: Kmetica. Prodelam zelenjava. Ne. Predeluje. Zelenjava. Oprostite. To je to? Govorite angleško?
13: Yes.
3: Čeprav preklopiva na angleščino, je pravzaprav za predstavitev ponudbe ne potrebujeva zares. Prepričajte se sami.
16: Tu sorta of solata, bob, koromač, korerabi, and then we have rumena pesa in rumena repa, which is not so known, but actually very, very sweet. So delicious. Then we have rabarbara and blidva, pet barve, super sweet. And mladi česen, peteršil.
3: Sprehodim se še mimo pokritih prodajnih mest.
17: Dve albuminske.
18: Prosim, dve albuminske skupaj.
19: Moram dati.
18: Hvala.
20: Mal teletine, pa mal kareja. Sem zelo zadovoljna tu. Drugač pa tudi piščančka tam kupujem pri, ko imajo tudi domače.
21: Surovo mleko sem.
22: Bom ti jaz dal za kavico, ko zelo imam drugi že. Domo ni tako drago.
23: Lepa, hvala.
22: Hvala vam.
23: Lepo bodca.
22: Adijo.
3: Prav pred prodajalno mlečnih izdelkov je v vrsti tudi veterinarska inšpektorica z uprave za varno hrano, Nika Žgank Hiršel.
24: Preverila bomo označitev prodajnega mesta, čeprav če so napovedeni podatki o proizvajalcu, prodajalcu izdelkov, potem samo zagotavljanje higienskih pogojev pri prodaji, upoštevanje temperaturnega režima, ki je zahtevan za izdelke, ki jih prodajajo, pa v bistvu samo označitev, pa neko osnovno sledljivost dokumente, ki nakazujejo, da so izdelki iz tega gospodarstva. No.
3: Po tržnici je že završalo den obisku inšpekcija. Prodajalci hitijo urejati še kakšno pomankljivost o zapisani ceni ali kraju porekla. Precej bolj brezkrben pa je Anton. Razkrije mi recept za dolgoživost.
25: Vzel sem 2 tele porcije čiste masti svinske, pa 1 salamo. Imam tole delavce in bom se malo izkazal tudi, ne? Poslušajte, savinski želodec, če je kaj vredo, je to vredo. Vam povem, tule košta, kaj jaz vem, 10-15 evrov, če greš pa k Hoferju, pa tam noter ga dobiš pa za 5-6, ampak je razlika v kvaliteti taka, sam enkrat živimo in manj je več. In če se tole malo narežeš, ni škodljivo.
3: Mestna tržnica Celje ima dolgo tradicijo, ki se je sicer začela na drugi lokaciji, pove Boštjan Jelenko.
14: Pred leti, oziroma pred mnogimi leti, je bila tržnica na glavnem trgu, tam, kjer se je vse dogajalo, potem, ko se je mesto širilo, se je pač tudi temu primerno izbirala nova lokacija in na trenutni lokaciji se zdaj nahajamo že kakih 50 let sigurno. Leta 2000 je bila tržnica prenovljena, dobili smo novo, lepo jekleno konstrukcijo, tako da je pod streho, se pravi, celotni trgovalni prostor, tako da smo rahlo neodvisni od vremenskih vplivov, vetru se pa ne moremo izogniti.
3: Celjani so kot prvi pri nas postali invalidom prijazna tržnica.
14: Glede na tržnice smo mi prvi imeli euro ključ. To je ključ, ki odpira po celi Evropi javne toalete. In sicer ta ključ se lahko pridobi pri Zvezi paraplegikov. Naša tržnica se je priključila že, mislim, da okrog 8 let imamo. Na ta način je res dostopna in pa prijazna invalidom. Je pa treba podariti, da je to dostop 24 ur na dan.
3: Preden sredi do podanskega vrveža, zaključim z obiskom, se še enkrat sprehodim mimo prostora za branjevce. To so torej tisti, ki prodajajo izključno izdelke domače pridelave.
16: Domača solata, jušna zelenjava, krompir mladi, sadje, grah, čebula.
13: Jušno zelenjavo tako lepo pripravite po kupčkih, ne?
16: Tako, ja, zato je kar kamot, na kamot perajt, pa daj v lonec.
0: Prodajamo krompirček, lisičke pa boroničke. Ja, mi domači to nabiramo.
20: Glejte, kar zraste doma, vse se prodaja. Od vse zelenjave, bučnice, vino, vse, kar zraste doma. Dvakrat na teden je treba doma tudi delati, a vete. Iver 50. Damo?
1: Tole, mogoče.
3: Branjevki Štefaniji pri prodaji že pomaga vnuk Gašper.
20: Hvala lepa.
4: Hvala lepa. Vsedanja.
20: Bote kar noter dalje, ja. Dam vrečko?
16: Ne, bom kar tule dala košarco, hvala.
20: Kaj še slučajno bučnice? Še ne. Dobro?
16: Še ne.
20: Redkice v Koreje?
16: Redkice mi vladate, ne prosim, ja.
3: Dopoldne na mestni tržnici Celje je točno takšno, kot bi od sobotne tržnice pričakovali. Srečanje prijateljev in znancev, nabava svežih pridelkov pri preverjenih ponudnikih, morda le sprehod med vrvežem za nekaj pristnega vzdušja. Ali kot bi rekla Štefanija?
20: Hvala vam, pa še pridite.
3: Na potki. Ja, in res še pridemo že v sredo zjutraj, ko na prvem 15 do 7 v mestni tržnici Celje zastavimo nagradno vprašanje. Zdaj še nekaj glasbe, potem pa sledi jutranja kronika.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Janševo dobrikanje Izraelu pričakovano razburja opozicijo. V odzivih na premijejevo napoved selitve veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem pa smo slišali, da bi pomenilo kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in odmik od skupnega evropskega zunanje političnega stališča. Politolog Faris Kočan.
2: Se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Medtem na Bližnjem vzhodu znova vre.
3: Kljub premirju novo ameriško-iransko obstreljevanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop. Na podeželskem parlamentu tudi o stanovanski problematiki mladih. Sončno in zelo vroče bo do vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje

0: politično stališče, smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Še več odzivov je zbrala Rajka Pervanje.
1: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zavzetih zagovornic priznanja Palestine, koordinatorka stranke Asta Vrečko.
2: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
1: Ob tem je omenila predvolilna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
3: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Bruselj ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče v statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
0: Na Bližnjem vzhodu medtem ostaja napeto. Hezbolah je okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Hkrati je napovedal nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Po četrtkovem napadu na tanker blizu Hormuške ožine pa so Združene države drugo noč zapored obstreljevale Iran.
4: O eksplozijah so poročali iz mest Sirik in Bender Lenge ter otoka Kešem. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle izstrelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dejal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi po njegovih besedah pomenilo konec Irana. Ta je odgovoril z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Poveljstvo mornarice revolucionarne garde je sporočilo, da ameriško obstreljevanje ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja.
0: Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bo odstopil z položaja predsednika Srbije. Datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih študenti na ulici zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril, se pa vztrajno spogleduje s premijejskim stolčkom. Pestro dogajanje na shodu Srbske napredne stranke v središču Beograda je spremljala Saša Banjanec-Lubej.
5: Aleksandru Vučiću je uspelo. Po podatkih policije se je pred skupščino Srbije sinoči zbralo 200 tisoč njegovih podpornikov. U pregretem ozračju im je dejal:
6: za nekoliko nedelja podneću ostavku.
5: Čez nekaj tednov bom odstopil. Predsedniku Srpske napredne stranke in vodstvu sem povedal, da bom na prihajajočih volitvah, če bodo to zahtevali in želeli, znova pomagal pridobiti zaupanje ljudi. V primeru odstopa morajo biti predsedniške volitve v 90 dneh. Vrh njegove stranke je sicer Vučića že večkrat pozval, naj se z predsedniškega preseli na premijejski položaj, kar bi se lahko zgodilo tudi brez volitev. Vučić sicer predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih zahtevajo študenti, včeraj ni omenjal. Večurno dogajanje pred skupščino Srbije so zaznamovali turbo folk in domoljubne pesmi, brezplačna hrana in pijača ter ankete, v katerih so se Vučićevi podporniki izrekali o razvoju Srbije. Nekdanja begunca iz hrvaškega Knina sta zadovoljna.
7: Pa došao sam danas da podržim sve inicijative gospodina predsjednika Aleksandra Vučića.
5: Podpiram vse pobude predsjednika Vučića za to, da gre ta država z velikimi koraki naprej, pravi Đura.
8: Pa dobro se živi.
5: Dobro se živi. Odkar je Vučić predsjednik, so se nam zvišale pokojnine, dodaja Marija. srećamo tudi podpornica študentskega gibanja.
9: Skroz je poražavajuće zato što moraju da dovode ljude sa svih strana.
5: Ljudi moraju pripeljati od vse posod, iz celotne Srbije, pa tudi iz Bosne ih moraju voziti, kar je porazno. Očitno je da Vučić nima tolikšne potpore med vlastnim narodom, če mora ljudi pripeljati z autobusi, pravi Beograjčanka Marija. Študenti bodo imeli svoj vidovdanski shod nocoj v Kraljevu.
4: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine. Pričakujejo jih še več.
0: Vročinski val, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, je s temperaturami nad 35 stopinj včeraj zajel območja s skupno 193 milijoni prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski, absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas.
4: Zaradi hude vročine, da vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Vročina bo predvidoma popustila v sredo. Pristojni pozivajo k zadrževanju v hladnejših prostorih, izogibanju fizičnim dejavnostim na prostem in uživanju zadostnih količin tekočin.
0: Jutranja kronika. Ura je 7 minut čez 7. Pomankanje kadra, še posebej medicinskih sester, je ena večjih težav slovenskega zdravstva. V Ljubljanskem kliničnem centru jih primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500, toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. Zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Domen Anderle.
10: Olivera Milinkov je ena od 125 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so na delo v Ljubljanski UKC prišli iz tujine. Zaposlena je v enoti intenzivne terapije otolinolaringološke klinike.
11: Tukaj sem se že pač nekako navadila in ljudi, pač sodelavcev in pacijentov in dela in pač dali so mi možnost za napredovanje. Spodbujali so me, da se upišem naprej na fakulteto. Tudi to sem zdaj že skoraj končala, ostala mi je še diplomska naloga za narediti.
10: Razlogi, zaradi katerih zdravstveni delavci zapuščajo Srbijo, so po njenih izkušnjah različni. Nekatere v Slovenijo pritegne boljše plačilo, druge bolj urejena šolski in zdravstveni sistem.
11: Jaz sem pa prišla zato, ker je mož prišel prvi in sem se pol odločila iz njem. No. Kljub temu sem pa itak imela plan iti nekam v tujino, zato ker pač dol nisem bila zadovoljna s tem, kako poteka zaposlovanje, kako smo plačani, možnosti za neko pač poklicno rast.
10: Iskanje tujih delavcev so UKC-ju v zadnjih letih okrepili, po spremembi zakonodaje pa je hitrejše tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij, pojasnjuje glavna medicinska sestra Zdenka Mrak.
12: Vsi ti tujci imajo mentorje, s katerimi delajo, zato da jim je lažje, in neko uvajalno obdobje je eno leto. V tem času morajo opraviti izpit iz slovenskega jezika.
10: Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec.
13: Je treba absolutno vlagati v lastno delovno silo, se pravi v ljudi, ki jih imamo danes. Še enkrat pa povem, da seveda smo veseli, da vstopajo tudi tujci v slovenski zdravstveni sistem, ker brez njih bi bilo že danes marsikje težko.
10: In še težje bo, saj se bodo v naslednjih 5 letih upokojile številne medicinske sestre.
0: Na 6. podeželskem parlamentu, ki je pred kratkim potekal v Ilirski Bistrici, so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. 300 udeležencev od predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in državnih ustanov je razpravljalo o ključnih izzivih in težavah ljudi, ki ne živijo v mestih. Več Sabrina Mulec.
14: Udeleženci so osvetljevali različna področja in težave, s katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo na podeželju. Irma Potočnik-Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
15: Ena izmed ovir je stanovanjska problematika na podeželju, tako stara kot nova stanovanja. Druga stvar so konflikti na podeželju, ki izhajajo iz zelo različnih okoliščin, novi, stari prebivalci, kmetje, ne kmetje, med lokalno skupnostjo, regijo in državo. Tretja stvar pa je,
5: da storitve na podeželju dejansko upadajo.
14: Raziskave, pravi Iva Kotnik, Zveza slovenske podeželske mladine in predsednica Mladinskega sveta Slovenije, kažejo, da si mladi želijo živeti na podeželju.
16: Kar pa pomeni, da potem žal za marsikoga trenutno to ni mogoče, bodi si zaradi dostopnosti stanovanj, bodi si zaradi zaposlitvenih priložnosti, ki jim tega ne omogočajo, tako da v bistvu gre za eno kombinacijo enega in drugega, pa seveda omejena mobilnost, pomankanje javnega transporta in s tem tudi pogosto manjši dostop do nekih prostočasnih priložnosti na podeželju ali pa za kulturno dejstvovanje.
14: Omenili so tudi primere dobrih praks, ki jih udejanjajo v občinah Črna na Koroškem in Ilirska Bistrica.
0: Podrobneje o podeželskem parlamentu in njegovih ciljih oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na radijih Koper in Maribor ter na našem prvem programu. 35 let samostojne države bodo danes zaznamovali tudi na tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu, ki letos poteka 32-tič. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljanskem Šentvidu bodo popoldne ob maši pripravili okroglo mizo, kako uspešno razviti mlado državo. Kot podarja generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur, so k razpravi o dozdajšnjih uspehih in izzivih povabili goste z znanjem in izkušnjami iz gospodarstva, izseljenstva in zamejstva.
17: Doktorja Aleša Strancarja kot podjetnika in raziskovalca, doktorja Federika Potočnika, ki je tudi pač kot zdravnik dost prodoren s svojimi izjavami, doktor Miloš Čotar, ki trenutno vodi Zvezo slovenske katoliške prosvete.
0: Praznovanje jubileja Slovenije bodo popestrili slovenski maturanti iz Argentine, folklorna skupina Mladika in glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je dami po našem času končal skupinski del. 16. finale se drevi začenja s tekmo med Kanado in Južno Afriko. V pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangert, tudi o zmagi odbojkarske reprezentance in porazu košarkarske. Prijetno zadnjo junijsko nedeljo želim.
18: Slovenski odbojkari brez izgubljenega niza proti Brazilcem, košarkari poraženi proti Italiji, začenjamo pa na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Severni Ameriki in Mehiki. V tej noči skupaj 6 tekem v 3 skupinah, znani pa so še zadnji potniki za 16. finala. Podrobne Marko Cirman.
19: Anglija in Argentina sta si že pred tekmo zadnjega kroga zagotovili prvo mesto v svoji skupini, kot zadnja pa je vodilni položaj potrdila Kolumbija, ki se je brez golov razšla s Portugalsko. Cristiano Ronaldo in soigralci so jalovo napadali in osvojili drugo mesto. Tretji v tej skupini si je po zmagi 3-1 nad izpadlim Uzbekistanom zagotovila Demokratična republika Kongo. Kolumbija se bo v 16. finala pomerila z Gano, Portugalska pa v Torontu s Hrvaško, ki je prav proti Gani potrdila drugo mesto v svoji skupini. Odločilen gol za hrvaško napredovanje je 7 minut pred koncem dosegel Nikola Vlašić. Hrvaški selektor je po tekmi povedal, da se je moštvo vrnilo na nastavke, ki so ga krasili zadnjih 9 let, a da je napredovanje iz skupine le majhen korak. Hrvati morajo že danes vse pozabiti in se ozreti proti tekmi v Torontu, pravi Zlatko Dalić.
20: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke, kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
19: Angleži se bodo pomerili s Kongovci, Argentinci, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-1 premagali izpadlo Jordanijo, pa Zelenortskimi otoki. Iz te skupine so napredovali še Avstrijci, ki jih čaka Španija, in Alžirci, njihov nasprotnik bo Švica. Drevi na svetovnem prvenstvu ni tekem, prvi 2/16 finala bosta v ponedeljkovem večeru. Brazilija se bo v Houstonu pomerila z Japonsko, Nemčija pa v Bostonu s Paragvajem.
18: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po 3 tekmah pri polnem izkupičku na domačem turnirju v Ljubljani. Sinoči proti Braziliji šele druga zmaga v medsebojnih tekmah brez izgubljenega niza za trenutno drugo mesto na lestvici. Več Anja Hlača-Ferjančič.
21: Slovenski odbojkari so povsem zasenčili Brazilce. Že v prvem nizu so vodili za 7, a so tekmeci izsilili izenačeno končnico in podaljšek, ki se je končal 27-25. V nadaljevanju tekme pa se je zdelo, da so na igrišču le Slovenci Slovenci. Niza sta se končala ekspresno na 17 in 20. Izbranci selektorja Solija so dosegli kar 12 blokov, napadalno so bili izjemno učinkoviti, izstopal je Tonček Štern z 19 točkami.
2: Takim rezultatom premagati Brazilijo, mislim, da je to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen, ne na rezultat, ampak na, bi rekel, na našo igro, ki smo odigrali skozi vse tri sete, smo pokazali, bi rekel, zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju bloku obrambi in tudi proti napadu.
21: Slovenci so s prepričljivo zmago Brazilce prehiteli tudi na svetovni lestvici, kjer so zdaj peti. Že danes pa jih v polnih Stožicah čaka obračun s svetovnimi prvaki Italijani.
18: Slovensko košarkarsko reprezentanco prihodnji teden čakata zaključni dve tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Precej zdesetkana slovenska vrsta je v pripravljalni tekmi v Celju izgubila proti Italiji 86-83. Marko Polak.
3: Pomlajena slovenska reprezentanca se je kakovostni tekmici zelo dobro upirala. Gostje so imeli po izenačeni uvodni četrtini večji del tekme pobudo in si ob koncu polčasa priigrali dvomestno prednost. Slovenija se ni predala in je v dvoboju s precej tekmovalnega naboja v nadaljevanju s čvrsto obrambo stopila italijansko prednost. V zadnji četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, spretnejša pa je bila v zaključku Italija, ki je izkoristila slovenske napake v napadu in Slovenijo premagala prvič po 20 letih. Miha Cerkvenik o pridobljenih dragocenih izkušnjah za mlade košarkarje.
22: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog danes od spredju, čeprav bi bilo fajn, če bi to tekmo zmagal, ampak definitivno je bilo veliko pokazateljev, kaj rabimo na naslednji tekmi, ki pa je pomembna tudi rezultatsko popraviti.
3: Prvi strelec Slovenije je bil s 14 točkami Gregor Hrovat. Slovenija bo prihodnji teden odpotovala na gostovanje v Estonijo, prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo 6. julija v Stožicah sklenila proti Švedski.
18: Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolosa. Za preboj med najboljše Logača načaka Romun Kirica, ki je dobrih 50 mest više na svetovni lestvici. Darko Jorgič bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danielom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na veliki nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče izbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v A finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mecani v Italiji zaključil skupno zmago.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Višnja Fičar, tonski mojster Matjaž Polak.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Podatki o vremenu. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj, dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Opozorilo! Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor 21 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 22, Ptuj in Slovengradec 19, Slovenska Bistrica in Celje 20, Letališče Portorož 22 in Krederica 16 stopinj.
25: Promet.
24: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na štajerski avtocesti A1 od Slovenske Bistrice proti Tepanjam. Sicer promet po državi trenutno poteka tekoče. Do 22. od 8. do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
6: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
24: 9 minut do pol osmih v nedeljskem jutru 28. junija. Dobrodošli torej znova v družbi našega radija, Radija Maribor. Pozdravljamo vas, Katarina Klepčernejšek, Istok Novak, Borut Plešej in Teodor Bostič. Prijetno in fletno naj bo.
6: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kovačeva Tinkara nam je zaželela dobro jutro, zdaj natanko pol osmih v nedeljskem jutru, 28. junija. Nekaj radijskih namigov dodajamo. Maja je bila v Narodnem domu v Celju slavnostna akademija ob 20-letnici Škofije Celje z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Osrednji govornik je bil prvi celjski škof, monsignor dr. Anton Stres. Podeljene so bila najvišja škofijska priznanja in predstavljen je bil novi zbornik. Reportaži z akademije lahko prisluhnete v verski oddaji Iz roda v rod ob 20:30. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v Ilirski Bistrici pripravilo šesti podeželski parlament. Na njem je več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države razpravljalo o ključnih izzivih slovenskega podeželja, to je o dostopnosti storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine. V oddaji od setve do žetve ob 9:30 boste slišali o ciljih in rešitvah za prihodnost na podeželju. Med 10. in 12. ste vabljeni v oddaji v dobri družbi s Kristjanom, v kateri bomo med drugim predstavili novo skladbo skupine Potepini, načrte ansambla Tomaža Rota in pogovor z mladimi asi v njihovem ustvarjanju poletnih nastopih in novi glasbi. V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolari so se spričevali v žepu, postavili šolske torbe v kot za dobra dva meseca. Poletje v Mariboru je tradicionalno odprl festival Lent, v ljudski vrt se vrača Darko Milanič, Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala. O vsem tem v mariborskem feljtonu točno opoldne, v drugem delu nedeljskega popoldneva športne vsebine, potem pa še nedeljski koncert ob 20. In lahko bi rekli nostalgični spomini na nekoliko drugačen Lent. Spomnili se bomo festivalskega koncerta pred 30 leti, predvajali bomo posnete koncerta Raya Charlesa na festivalu Lent iz leta 1996. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Skupina Dire Straits z Knopflerjem na čelu, 16 minut je do 8 v nedeljskem jutru 28. junija. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Irenej. To je pravzaprav moška oblika imena Irena, na slovenskem skoraj neznana. Ime Irena je povzeto po imenu grške boginje sreče Eirene, ime Irenej pa izhaja iz grškega pridevnika Eiranjaos s pomenom miren, miroljuben. Po razlagah imenoslovcev mu po pomenu ustrezajo imena Hotimir, Ljubomir, Miroslav in nemška oblika Friderik. Današnji zavetnik je sveti Irenej Ljonski škof in zavetnik škofije Ljon, ki ga katoliška cerkev šteje za očeta katoliške vere. V slovenski cerkveni zgodovini pa ima posebno mesto Friderik Irenej Baraga, slovenski misionar in škof v Gornjem Michiganu v Združenih državah Amerike. Pisal je nabožne knjige v jeziku tamkajšnjih indijancev, zelo pomembna pa je tudi njegova zgodovinsko-etnografska študija o severnoameriških indijancih, ki je leta 1837 izšla v Ljubljani v slovenskem prevodu. Baraga. Po njem se imenuje tudi Baragovo semenišče, v Ljubljani. To je tam blizu gospodarskega razstavišča. Nekateri ga imenujejo tudi akademski kolegi. To je to. Še kakšen zaznamek? Ja, tale je zanimiv. Povezan je z bokserskim škandalom. Kaj praviš? Borut, povem? Bom. Na današnji dan leta 1997, pred 29 leti, Mike Tyson med dvobojem odgrizne del ušesa Evandru Holyfieldu in se zapiše v zgodovino tudi na tak način. Zdaj pa k spominčicam, v njih stane kot sutar tudi o usodnih armadnih strelih na pripadnika policije v Mariboru.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 28. in 29. junija 1936 so v Mariboru potekali tako imenovani Slomškovi dnevi, dvodnevne slovesnosti in manifestacije za beatifikacijo lavantinskega škofa Antona Martina Slomška, ki je škofijski sedež iz koroškega Šentandraža prenesel v Maribor in tako v eni škofiji zbral skoraj večino štajerskih Slovencev, ki jim je v nekaj desetletjih grozilo popolno ponemčenje. Narodni voditelj, notranji minister kraljevine Jugoslavije in katoliški duhovnik dr. Anton Korošec je slovesno izročil tedanjemu levantinskemu škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču prošnjo za beatifikacijo škofa Slomška, ki jo je podpisalo okoli 400 tisoč slovenskih katoličanov. Škof Slomšek je bil razglašen za blaženega leta 1999. Živ v času samostojne slovenske države.
3: Najbrž je v resnici bil to slovenska osamosvojitev, ne, in tudi neka predstava, da mogoče pa k samostojni državi pa še tudi prvi pravi domači blaženi. Sicer že leta 1938 je uradno razglašena za svetnico sveta Hema, ne, ki so jo tudi Slovenci v veliki meri posvojili. Ampak vendarle je Anton Martin Slomšek prvi res pravi slovenski blaženi in najbrž je slovenska osamosvojitev k temu prispevala. Pa mogoče tudi deloma dejstvo, da je takrat papeževal človek, ki je za razliko od italijanskih predhodnikov bolje razumel prav razmere v srednjem vzhodni Evropi in pa tudi končno med slovanskimi narodi.
2: Je povedal zgodovinar dr. Aleš Maver z Filozofske fakultete v Mariboru. Kot odmevna dogajanje v Mariboru je tedanji prosvetni minister odredil, naj se 24. september, dan Slomškove smrti, na vseh ljudskih šolah v tedanji Dravski banovini praznuje kot Slomškov praznik. Ob 3. uri in 38 minut 28. junija 1991 so pripadniki Jugoslovanske ljudske armade iza ograje nekdanje vojašnice Vojvode Mišiča na Ljubljanski ulici v Mariboru iz avtomatskega orožja z oklepnikov streljali na službeno vozilo oddelka milice Maribor Tabor. V zadetem avtomobilu v neposredni bližini druge gimnazije sta bila rezervni miličnik Mariborčan Robert Hvalc in aktivni miličnik Zdenko Lilek iz Orehove vasi. 22-letni Robert Hvalc je med prevozom v bolnišnico umrl, 25-letni Zdenko Lilek pa je ostal invalid. Vzrok za umor je ostal neznan, saj sta bila miličnika oziroma policista v pregledu barikad, njuno orožje pa je ostalo nerabljeno. Pripadniki organov za notranje zadeve so se med prvimi zoprestavili agresiji jugoslovanske armade. V vojni za Slovenijo je padlo 6 policistov, in sicer Marjan Dobelšek, Željko Ernojč, Robert Hvalc, Stanislav Strašek, Franc Šoster in Bojan Štumberger. Pri varovanju in obrambi barikad, mejnih prehodov oziroma v spopadih zvezno armado je bilo hudo ranjenih še 14 policistov.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolarji so spričevali v žepu postavili šolske torbe v kot za dobre 2 meseca. Poleti v Mariboru tradicionalno odpira festival Lent, v ljudski vrt se vrača Darko Milanič. Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala, ki mu ni videti konca. O vsem tem tudi v nedeljskem mariborskem feljtonu točno opoldne.
5: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor. Pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
5: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. V Evropi se je s temperaturami več kot 35 stopinj Celzija včeraj spopadalo 193 milijonov prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski. Absolutni junijski rekord bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Vročina naj bi popustila v sredo. Na cestah je tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in zavodom reševalni pas popoldne na počivališču Studenec proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na tuje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu,

0: bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Kot kaže, se zanima za premierski položaj. Datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih protestniki zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi, neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. 35 let samostojne države bodo danes zaznamovali tudi na tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu, ki letos poteka 32-tič. V zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu bodo popoldne pripravili okroglo mizo, kako uspešno razviti mlado državo. Kot poudarja generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur, so k razpravi o dozdajšnjih uspehih in izzivih povabili goste z znanjem in izkušnjami iz gospodarstva, izseljenstva in zamejstva. Praznovanje jubileja Slovenije bodo popestrili slovenski maturanti iz Argentine, folklorna skupina Mladika in glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa. Mestno kopališče v Slovenski Bistrici poleg plavanja ponuja tudi različne aktivnosti, kot so plavalni tečaji in vadba za starejše. V ponudbi je med drugim še zelo priljubljeno jutranje in večerno plavanje. Lani so našteli 11 tisoč obiskovalcev, veliko jih pričakujejo tudi letos. Več v prispevku Nataše Rišner.
1: Kopališče je odprto vsak dan med 9 in 21 uro. Direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih.
2: Zdaj, kar se tiče samih dejavnosti na kopališču, imamo že klasično jutranje plavanje med 9 in 11 uro in pa potem večer med 7 in 9 uro, tako da takrat je kopališče namenjeno rekreaciji.
1: Cene kopanja ostajajo glede na preteklo sezono nespremenjene.
2: Celodnevna karta za odrasle je 5 evrov, za otroke, študente in pa invalide 4 evre. Imamo tudi plavalne karte, ta je 2 evra, potem pa tudi sezonske karte so na voljo. Spravi celoletna karta je za odrasle 80 evrov, medtem ko za otroke, študente, invalide je 60 evrov.
1: Imajo tudi popodanske in letne plavalne vstopnice, a na kopališču ne ponujajo samo plavanja.
2: Poteka vadba za starejše, potem imeli bomo tudi plavalne tečaje za otroke, bodo pa na voljo tudi testiranja zdravstvena v sodelovanju z Centrom za krepitev zdravja Slovenske Bistrice. Planiramo to v mesecu juliju, tako da ob jutrih bo na voljo to in pa potem tudi vadba z njihovim osebjem.
1: Sicer pa slovensko-bistriški bazen, odkar so ga pred nekaj leti obnovili, beleži velik obisk.
2: Zdaj, okvirno v lanskem letu je bilo to nekje 11 tisoč kopalcev, tako da se tudi letošnjem letu nadejamo, da bo sezona uspešna.
1: Je še povedal direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih.
0: V razstavišču Kabinet Mariborske umetnostne galerije je na ogled mednarodna razstava sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva. Gre za skupno razstavo umetnostne galerije in mestne galerije v Budimpešti, ki zdaj z dodanimi deli slovenskih avtoric in avtorjev gostuje v Mariboru. Brigita Mohorič.
3: Razstava z naslovom Malefike, sodni stolp, Malefike, to je čarovnice, na ogled postavlja različna dela 8 madžarskih mladih umetnikov, ki so raziskovali zgodovino čarovništva. Opazili smo, da mlade umetnike čarovništvo, vloga čarovnic in položaj žensk v družbi skozi čas vse bolj zanima. In tako raziskujejo umetniški projekti tudi sodne procese proti ženskam v srednjem veku in kasneje in kako jih bolje razumeti, pove kuratorka Flora Gado. Kustos umetnostne galerije Jure Kirbiš pa dodaja, da se mariborska postavitev posveča sodobni interpretaciji čarovništva umetniških procesov.
4: In danes razmišljamo o tem, da so to bile najbrž progresivne ženske, zdravilke, ženske, ki so imele moč v skupnosti in so tudi zaradi tega bile v preteklosti preganjane.
3: Različna dela madžarskih umetnikov, instalacije, videe, revije dopolnjujejo velika oljna slika Polnočna šola slovenskega slikarja Mitje Ficka, risbe Ane Marije Klajnšček, video dela Ane Likar ter lesores iz grafične mape Stari Maribor s podobo sodnega stolpa, domnevno prizorišča čarovniških procesov v Mariboru. Da gre za napačno interpretacijo zgodovine sodnega stolpa, nastalo v začetku 20. stoletja, pa potrjuje zgodovinar Boris Hajdenjak, ki je prav tako sodeloval v tem umetniškem projektu. Šport.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je zaključil skupinski del. V skupini L je Anglija premagala Panamo z 2-0, Hrvaška pa je z 2-1 nadigrala Gano. V izločilne boje ne napreduje le Panama. V skupini K sta se Kolumbija in Portugalska razšli brez zadetkov, Demokratična republika Kongo pa je z 3-1 iz tekmovanja dokončno izločila Uzbekistan. V skupini J je Alžirija s 3-3 remizirala proti Avstriji, Argentina pa je s 3-1 premagala Jordanijo. Tudi v tej skupini je izpadla le zadnja jordanska reprezentanca. Nocoj se s parom Južna Afrika, Kanada že začenjajo dvoboj 16. finale tega prvenstva. Več o ostalem športnem dogajanju Matej Štrafila.
5: Začenimo z odbojko in šesto slovensko zmago v Ligi Narda v 7. dvoboju. Slovenci so na krilih Tončka Šterna, Roka Možiča in Nika Mujanoviča dobili tretji dvoboj na domačem odbojkarskem turnirju v Ljubljani, potem ko so nadigrali Brazilijo s 3-0. Slovenski odbojkari so še tretjič slavili pred domačimi navijači in skupno že šestič v ligi. Danes jim bodo za konec turnirja v Stožicah ob 20.30 nasproti stali še svetovni prvaki Italijani. Danes bodo na delu še slovenski reprezentantke, ki jih v Nitri ob 18. čaka prva od dveh tekem polfinala Evropske lige proti domači Slovaški. Pred dvobojem kapetanka Saša Planinšec razmišlja takole.
6: Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo in mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
5: Slovenske odbojkarice bodo drugo tekmo polfinala Evropske lige proti Slovaški pred domačimi navijači igrale v sredo ob 20. v Ljubljani. V drugem polfinalu se bosta pomirili Švedska in Madžarska. Košarkarji Slovenije so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki jo čakata v prihodnjih 10 dneh. V Celju so gostje slavili 86-83. Slovenija je nastopila močno oslabljena, poleg Luke Dončiča, selektor Aleksander Sekulič ni mogel računati še na Čančarja, Prepeliča, Radoliča in Ščuko. Sredi tretje četrtine pa si je Mezines na desni roki poškodoval še Kroflič, dotedaj z 11 točkami eden najboljših na parketu. Slovenija bo v petek gostovala v Estoniji, 3 dni kasneje pa v Stožicah gostila Švedsko. Z 2 zmagami bi v drugi del kvalifikacij napredovali s 5 zmagami in naredili velik korak v uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto konec avgusta in septembra v Katarju.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan Maestral. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Opozorilo! Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? Tudi v torek bo sončno in zelo vroče. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor 21 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 22, Ptuj 19, Slovenska Bistrica in Celje 20, Slovenj Gradec 19 in Kredarica 16 stopinj.
7: Promet.
0: Po državi trenutno poteka tekoče. Do 22 je zaprt uvoz na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani. Do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Vaša jutranja družba je
7: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Teodor Bostič.
0: Drži kot pribito, z vami tudi Katarina Klep Črnejšek, Istok Novak in velik ljubitelj nogometa Borut Plešej.
8: Dobro jutro.
7: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Zdaj pa bo šlo za res, z Borutom Plešem se že veseliva teh izločilnih bojev, bo pač treba iti kasneje spat ali pa zelo, zelo zgodaj vstati z drevišnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado. Se bodo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji, no zmagovalec te tekme se bo v osmini finala pomiril z boljšim iz obračuna med Nizozemsko in Marokom, ta bo na sporedu v noči na torek ob 3. uri. Izločilni boji bodo trajali vse do 19. julija, ko bo v New Jerseyju veliki finale. No, dodajmo še nekaj statistike. O najboljših strelcih trenutno na tem prvenstvu kapitan argentinske reprezentance Lionel Messi je s 6 goli po skupinskem delu najboljši strelec tega svetovnega prvenstva. Po 72 od 104 tekem mu s po 4 zadetki sledijo Francoza Usman Dembele in Kylian Mbappé, potem Norvežan Erling Haaland in pa Brazilec Vinicius Junior.

Minuta je čez 8:30. Poslušate Radio Maribor. Letos tri škofije praznujejo 20-letnico. Ob Novomeški in Mursko-Soboški, ki je imela osrednje praznovanje minuli četrtek, tudi Celjska. Jasmina Bauman je obiskala slavnostno akademijo, ki je potekala maja v Narodnem domu v Celju. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. V zadnjih 5 letih deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi spodbudil papež Frančišek z željo, da bi se občestva čim tesneje povezala med seboj. Vabljeni k poslušanju.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Akademija je bila priložnost za pogled na prehojeno pot, hkrati pa tudi povabilo k soustvarjanju prihodnosti škofije v duhu sodelovanja, vere in upanja. Prireditev je vodila Bernardka Radej.

0: Za uvod nam je zbor Kolegijum Vokale pod vodstvom Bernardke Preložnik-King predstavil skladbo Maximilian Celjski slovenske skladateljice Tadeje Vulc, ki je bila krstno izvedena ob lanskem Maximilijanovem dnevu 12. oktobra. 7. april 2006 je bil dan, ko je bila uradno ustanovljena Škofija Celje. Slovesno pa je bila razglašena 21. maja istega leta. Jubilej je priložnost za praznovanje, za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnih korakov. Je v zborniku ob obletnici naše škofije zapisal sedanji škof dr. Maximilijan Matjaž.
1: Nova škofija ni nastala po naključju. Njena ustanovitev je bila odgovor na pastoralno potrebo časa in na željo cerkve, da bi bila bližje človeku in močnejša v oznanjevanju evangelija. Spričo spremenjene demografske strukture in manjše število duhovnikov in vernikov stojimo v škofiji pred velikimi izzivi. Iščemo nove oblike pastoralnega dela in povezovanja, ki bo omogočalo prehod od kulturnega krščanstva k osebni in zavestni veri. Posebej razveseljuje dejstvo, da se med mladimi ponovno prebuja ta želja po osebni veri in globokem odnosu z Bogom in Božjo besedo. V zadnjih letih, v času sinodalne prenove, ki jo je sprožil pokojni papež Frančišek, je dozorevala prenovljena vizija škofije, ki jo želimo tudi danes tukaj ponovno izreči kot naše skupno poslanstvo. V svetem duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji.
2: Škofija Celje se je od vsega začetka dejavno vključevala v življenje in razvoj širše družbene skupnosti. Na to je v svojem nagovoru opozoril tudi osrednji govornik akademije, prvi celjski škof, dr. Anton Stres.
3: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo.
2: Kot je dejal, sinodalnost temelji na poslušanju, sodelovanju in skupni odgovornosti vseh vernikov.
3: Zato je že danes ključna naloga oblikovanje verskih občestev v okolja potrjevanja v veri. V okolja, kjer je mogoče o veri razpravljati in se v njej podpirati. Kjer se moli in kjer liturgija ni le obred, predstava, ki jo treba lepo oblikovati, temveč izkustvo bližine Boga, mreža manjših skupnosti, katoliških združenj, njihova soudeležba ter močna pričevanska navzočnost v širši družbi. To niso dodatki, ki bi jih lahko pogrešali, temveč močno podporno ozadje stanovitne vere vseh članov. V tem kontekstu postane sinodalnost način bivanja cerkve v situaciji manjšine, kjer vsi člani drug drugega poslušajo, delijo svoja mnenja in izkušnje, razločujejo evangeljsko od neevangeljskega in sprejemajo različne stopnje odgovornosti za skupnost. V takem ozračju tudi duhovni poklici ne bi smeli izostajati, ampak bi bili potrditev živosti občestva. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino, se ne zapira v obrambo, temveč stopa v dialog. Prav v pluralni družbi, za katero bi morala veljati stroga zapoved spoštovanja verske in nazorske svobode in svobode izražanj mnenj in nazorov, lahko postane cerkev še bolj prepričljiva, če le ostane zvesta evangeliju in hkrati odprta za vprašanja časa.
2: Župan mestne občine Celje Matija Kovač je poudaril, da Škofija Celje svojim delovanjem dosega širok prostor in številne ljudi.
4: Posebej želim poudariti karitativno, socialno in širše družbeno delo Škofije, ki je v tem okolju res neprecenljivo. V praksi to pomeni konkretno pomoč ljudem v stiski, tiho delovanje številnih prostovoljk in prostovoljcev ter pristen človeški stik, ki ga v resnici ne more nadomestiti noben sistem. V času, ko so družbene razlike pogosto še posebej izpostavljene in vidne, je takšna prisotnost v lokalnih okoljih eno ključnih stičišč sočutja in solidarnosti. Kot izraz spoštovanja in izročila Celja in njegove zavetniške tradicije smo pred 3 leti kot mesto prvič pristopili tudi k obeleževanju Maksimilijanovega dne. Ta je namenjen spominu na škofa, ki je bil rojen v rimski Celeji, umrl mučeniške smrti in je sozavetnik celjske škofije, pa tudi zavetnik škofij Linz in Pasov. Dogodek je v lokalnem okolju izjemno dobro sprejet in razumem ga kot pomemben simbolni most med zgodovinskim spominom in sodobnim urbanim utripom. Kot opomnik, da se identiteta mesta gradi predvsem na sposobnosti povezovanja.
2: Na akademiji so predstavili tudi novi zbornik. Škof Maksimilijan Matjaž je 3 posameznikom, ki so pustili pečat, izročil najvišje škofijsko priznanje, celjski kristogram. Prijeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar, upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek in prvi celjski škof dr. Anton Stres. Slednji je svojo teološko odprtostjo in pastoralno predanostjo pomembno zaznamoval ta prostor. Dr. Lipovšek se je še posebej zauzimal za ekumenski in medvjerski dialog, spodbujal je versko izobraževanje, posvečal se je tudi katehetskemu in karitativnemu delu. Klemen Sitar pa je že od vsega začetka ena ključnih osebnosti vsakdanjega delovanja škofije.
5: Ob naši lepi obletnici, 20-letnici škofije Celje, me predvsem navdaja ena velika hvaležnost za teh 20 let, hvaležno za to, da sem bil tudi skoraj vseh 20 zelo blizu in zraven na tej poti. Doživel sem kar nekaj skupnih načrtovanj, razmišljanj, kako in kam usmeriti moči v iskanju novih poti naše mlade škofije. In vse to me navdaja z hvaležnostjo in pa tudi optimizmom, da se ne ustavljamo, da ne ostajamo na starih tirnicah, ampak da res iščemo nove. Tudi pod sedanjim škofom, Maksimilijanom Matjažem, še mogoče toliko bolj, zaradi njegove odprtosti, zaradi njegove stalnega razmišljanja, kako približati sodobnemu človeku Boga, njegovo ljubezen. In sem vesel, da sem lahko njegov sodelavec in spremljevalec te poti.
2: Pred mikrofon smo povabili mursko-soboškega škofa, doktorja Janeza Kozinca. Na celjsko škofijo ga vežejo lepi spomini, na slavnostni akademiji pa se je na odru pridružil tudi zboru.
6: Ja, zdi se mi, da sem pravzaprav del tega, del ene take zgodovine, ne sem kot nekdo, ki je to do zunaj gledal, ampak zdaj, ko sem malo zunaj, pravzaprav vidim, da je moje srce nekje tukaj odživelo, ne vem, 50 let. Tako da je res en lep občutek, no, gledati, kaj se je gradilo. Se spominja tudi, ko so bili težki trenutki, ampak rodovitni, tako kot so že danes govorci povedali. Tako tudi srečati ljudi, s katerimi smo bili še kot najstniki skupaj, pa smo skupaj prepevali zdaj v razširjeni zasedbi, ko vidim tudi gospoda Stresa, ki je bil tisti, ki me je sprejel v bogoslovje, njegovo, bi rekel, odprtost, velikodušnost, no tako očetovsko širino, ki je pokazal takrat, pa ko sem gledal slike, ki so se tudi vrtele vzadaj na panojo, ja, vidim, da smo se vsi postarali, ampak se mi zdi, da je to staranje bilo rodovitno. To, kar se mi zdi, da se je zdaj pokazal po 20 letih, se nakazal kot eno novo pot, se mi zdi, da smo se dobro starali, pa dobro vložili v svojo energijo.
2: Navzoča je bila tudi sestra Mitka Kos, frančiškanka Marijina misionarka, zelo dejavna v škofiji.
7: Tukaj smo 4 ženske redovne skupnosti, ki živimo v škofiji Celje in naši skupnosti smo še pri močeh, da lahko pastoralno delujemo. Tako da ena sestra je trenutno na ljudskem misijonu v Trbovlju, jaz sem tukaj ta večer, pol smo aktivne res, ena sestra dela na Karitasu, obiskuje te različne ustanove z duševno prizadetimi pa psihično bolnimi in tam organizira bogoslužja. Pa v župnijo smo vključene, tako da jaz sem tudi vključena na škofijski ravni v sinodalno skupino, kjer si res trudimo, da bi laike usposobili za to, da bi lahko res dejavno delovali v škofiji. Tako da smo ena velika družina, ki se imamo radi.
2: Mitja Markovič, župnik župnije Šentjur, je povedal.
8: Ja, tako kot smo nocoj še veliko krat slišali, 20 let ni neko tako obdobje v zgodovini cerkve. Ne? Po drugi strani je pa fajn tole praznovati. Jaz sam osebno sem zelo hvaležen, da sem pristal v celjski škofiji. Jaz sem več pristal tu, ne, v celjski škofiji. In glede na to, na pot, ki jo zdaj hodimo, na pot, ki ima vizijo, mi je res zelo dragoceno, da sem del tega. In se z veseljem angažiram, z veseljem dam tudi svoj čas za te, recimo, strukture ali pa delo škofije kot celota, jaz konkretno na področju kateheze, pa tudi sicer tako pri ustvarjanju škofijske vizije. In mi je, tako res mi je fajne, po eni strani to, ko gledamo to dolgo zgodovino do Celeje, ne, se pravi neke dolge korenine, po drugi strani pa, ja, imamo priložnost res v tem času pustiti en pečat, recimo, ali pa v tem času res prinašati Jezusa v tem našem področju. Hvaležen sem za to.
2: Voditelj pastoralne službe Janko Rezar je izpostavil.
9: Torej, nocojšnja akademija je bila del našega praznovanja 20-letnice škofije. Kako je bilo omenjeno, je to prilika, da pogledamo malo nazaj, prehojeno pot od začetka škofije, se pravi spred 20 let. Mene to spominja na začetek mojega duhovništva, približno se opada z leti. Je to tudi prilika, da se zahvalimo za to, kar je bilo lepega in pogledamo naprej. No in naše obdobje, recimo zdaj sploh zadnje 4-5 let, od, bom rekel, po COVID-u in pa ob začetku sinode, v škofiji še posebej intenzivno tudi zaradi vizije. Se pravi, škofijska vizija in sinoda sta v bistvu sočasno začeli oblikovati naše smernice. In tak smo nekako prišli takrat do te vizije še pod vodjo, pod Sandijem Korenom, prejšnjim voditeljem pastoralne službe. V Svetem Duhu se prepoznavamo kot učenci, pričevalci in tako naprej. No in se mi zdi, za našo nalogo sem to spraviti čim bolj na teren, v župnije, v občestva in tako. No. Imamo izziv, ker se duhovniške vrste starajo, rečijo. Po drugi strani nam pa to tudi nekako postavlja priložnost, kako je škof stres v predavanju omenil, ne, da iščemo druge načine, druge poti. No. In smo kar veseli, ko opažamo, da se teh letih se kar neke stvari pojavilo, no vem, v kar nekih župnijah naše škofije so se pojavila alfa srečanja, družinska kateheza je kar prisotna, v zadnjem času se tudi, so se skupince eklezije začele lepo prijemati. Se pravi, stvari, ki so nam le prej mogoče malo, ne vem, oddaljene, pa kjer gre za rast osebne vere, pa oblikovanje osebne vere, se nekako lepo prijemajo na terenu. No in tega smo veseli. Je pa to tudi pravzaprav naloga za naprej. Tudi, ko oblikujemo sodelavce v sinodalnem duhu, nam to pomaga, ne, da vemo, kak profil usmerjati ljudi, kje dajati podarke, ne na množičnosti, število in tak naprej, ampak bolj na to, da gojimo nekak pristno vero tam, kjer smo.
2: Prvi celjski škof, dr. Antone Stres, je še dodal.
10: Prav gotovo, da je človek religiozno bitje in da sedanja klima, ki so jo ustvarili s tem, ko so skušali recimo, zadnje stolet v kulturi, razbiti vse, kar je veljalo kot nekaj zelo trdnega, kot nekaj, lahko rečemo, nepreklicnega. To so skušali na različne načine razbiti, če človek mora ustvarjati vse sam. Ta pa absolutna emancipacija od vsega, vsake danosti, to potem posti človeka nujno zelo praznega, kajti človek se samega sebe naveliča. In to, kar človek samo ustvari, to navadno hitro mine. In zato pa seveda v kulturi iščemo vedno nove izraze, ker se pač enostavno nekateri stvari se naveličajo. In to ustvarja potem en dolg čas in prav gotovo je, da tako kot tudi v medčloveških odnosih, drug človek je na nekaj drugega, se pravi nekaj, kar nisem jaz, kar ne obvladam, kar ne kontroliram, kar nimam pod kontrolo, kot rečemo. To je tisto, kar na koncu, ki me še vedno vleče in kar me vedno znova vir nekih novih spoznanj, nekega novega napredovanja. In seveda v religioznosti je to še toliko bolj in zato prav gotovo, da religioznost bo v tej obliki vedno ostala. Seveda tisto, kar mine, kar pomeni sekularizacija, je neka določena samoumevnost. Preko prevladojoče kulture, civilizacije, zahodne kulture, krščanske kulture, ki je trajala od Konstantina, pa še malo pozneje, pa do 18. stoletja, tega je seveda konec. Ne? To bomo sprejeti, ampak to ne pomeni konec krščanstva, to pomeni samo konec enega modela umeščenosti v družbo, nič več. So pa še drugi modeli in ti modeli so bili pred Konstantinom v rimskem cesarstvu, ti modeli so v misijonskih deželah, se pravi ni nobenega razloga za kakršnokoli jamranje ali pa več, zdaj pa je vsega konec, ampak treba je biti ustvarjalen in na osnovi novih dejstev ustvariti nekaj novega, ne čisto novega, saj se ne bomo zmišljavali krščanstvo na novo, ampak način, kako to živimo. Je pa neka druga reč, ki sem jo skušal mačkano omeniti v predavanju. Gremo proti neki prihodnosti, kjer bo človek zelo nadzorovan, še bolj kot je bil doslej. Se pravi, imeti pod kontrolo drugega človeka in sodobne tehnologije nam to omogočajo. In tu je človeško dostojanstvo zelo ogroženo. In tukaj bo zopet morala vera, se pravi religija, priznavanje neobvladljivega Boga in da ni vse obvladljivo, da se ne da vse načrtovati in da ni mogoče vsega nadzorovati in usmirjati in s tem živeti oziroma to zopet priznati. To pa je ravno naloga religioznosti.
2: Škof Maksimilijan Matjaž pa je na koncu izrazil predvsem hvaležnost.
11: Zato, da so se temu našemu vabilu res odzvali ljudje, ki so nekaj prispevali v teh 20 letih za življenje in izpostavljanje naše škofije Celje. To je pravzaprav največje priznanje, da čutiš, da ljudje, tudi če nismo zdaj več tako povezani, ampak da se čutijo na nek način vendarle pripadni. Sem hvaležen, da so prišli ljudje tako iz kulturnega, političnega, vzgojnega področja, ker pravzaprav škofija je hotela s tem s to javno prireditvijo tudi v občinskem javnem prostoru nekako stopiti na nek način tudi malo ven iz cerkvenih zidov, da se tukaj pokažemo kot tisti, ki želimo prispevati tudi svoj delež k razvoju te naše regije, našega mesta, pa tudi našega naroda.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
0: Kaj se obeta NK Mariborov po povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
2: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iz opozicije dežujejo kritike na besede premijeja Janeza Janše, ki je za izraelski časopis Izrael Hayom napovedal zamrznitev priznanja Palestine in preselitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem. Slovenija bi s tem kršila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov in skupno evropsko zunanje politično stališče, menijo kritiki. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi, neposredna škoda ne bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države, za severno pa oranžno. Temperature bi lahko po napovedih vremenoslovcev presegle absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki je bil izmerjen 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Odbojkarska reprezentanca se bo za konec drugega turnirja Lige narodov drevi v Stožicah pomirila z Italijo. Sinoči je Slovenija premagala Brazilijo brez izgubljenega niza in s tretjo zmago pred domačimi gledalci, skupno pa šesto na sedmih tekmah napredovala na drugo mesto na lestvici. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36 stopinj. Opozorilo, do vključno

0: Večino torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ljubljana in Celje 23, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, Slovengradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 16 stopinj. Promet. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor. V ritmu Štajerske. V nov dan s Teodorjem.
0: In v ritmu poletja. Naj ne bo prevroče, dobrodošli.
1: Hey. Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Med 10. in 12. vabljeni v oddajo V dobri družbi s Kristjanom, v kateri bomo med drugim predstavili novo skladbo skupine Potepini, načrte ansambla Tomaža Rota in pogovor z mladimi Asi o njihovem ustvarjanju v poletnih nastopih in novi glasbi. Točno opoldne pregled aktualnih in pomembnih dogodkov iztekajočega se tedna. Po 16. športne vsebine, zvečer pa nedeljski koncert, spomnili se bomo festivalskega koncerta z festivala Lent pred 30 leti in predvajali posnete koncerta Raya Charlesa. Torej, Ray Charles, leto 1996 na Lentu. Zdaj pa omenjamo še oddajo, ki sledi, čez približno 20 minut. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v Ilirski Bistrici pripravilo 6. podeželski parlament. Na njem je več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države razpravljalo o ključnih izzivih slovenskega podeželja. To je o dostopnosti storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine. Torej v oddaji Od setve do žetve boste slišali o ciljih in rešitvah za prihodnost življenja na podeželju. Slišali pa boste tudi dobitnike nagrade za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije. Poslušajte o 9:30.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v Ilirski Bistrici pred kratkim pripravilo šesti podeželski parlament, ki se ga je udeležilo več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države ter razpravljalo o ključnih izzivih slovenskega podeželja. O dostopnosti do storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine. Iskali so rešitve za njegovo prihodnost in med drugim podelili tudi nagrado za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije. Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič.
2: Slovenski podeželski parlament je pravzaprav en od načinov, kako življenje na podeželju, vse izzive, težave in tudi rešitve prenesti do odločevalcev. Namreč vse prevečkrat se zgodi, da ljudje na podeželju so prepuščeni sami sebi in mi smo poskušali zdaj v teh leto pa pol dveh, ko smo tale proces peljali za šesti slovenski podeželski parlament, pridobiti resnične težave, jih strukturirati s pomočjo raziskovalcev in zdaj iz tega preko regijskih podeželskih parlamentov v lansko leto jeseni na 9 lokacijah preko 500 udeležencev smo zdaj ta sporočila prenesli v neko strukturirano obliko in zdaj na slovenskem podeželskem parlamentu se o tem potekale razprave in potem nadaljujemo s priporočili oblikovalcem politik. Se pravi, da bomo dejansko povedali, kje so težave in kako se jih lahko rešijo in tudi predstavili dobre prakse, kako se to že rešuje.
1: Zaradi intenzivnih in hitrih sprememb so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. Irma Potočnik Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
3: Zaradi tega smo obravnavali neke ovire, ki jih prebivalci na podeželju čutijo kot najpomembnejše, vsakodnevne in najvišje. Recimo, ena izmed ovir je stanovanjska problematika na podeželju, tako stara kot nova stanovanja. Druga stvar so konflikti na podeželju, ki izhajajo iz zelo različnih okoliščin, novi, stari prebivalci, kmetje, ne kmetje, med lokalno skupnostjo, regijo in državo in tako dalje. Tretja stvar, ki nas pa podeželane, ker sem tudi sama, zelo se dotika vsakodnevno, pa je, da storitve na podeželju, tako javne, dejansko upadajo njihova številčnost in tudi kakovost. In zato želimo na šestem slovenskem podeželskem parlamentu argumentirano govoriti o teh prebivalstvenih in socialnih spremembah in tako pripravljalcem politik kot odločevalcem prikazati konkretne podatke, ker sodelujejo zraven številni raziskovalci, ampak ne samo to, predvsem tudi rešitve in pa predvsem več stopensko reševanje teh ovir, do katerih je prišlo. In tukaj smo zelo veseli, da je na tem parlamentu sodelovalo zelo veliko strokovnih sodelavcev različnih ministrstev, ker se je pokazalo, da današnje sodobno slovensko podeželje je izrazito večfunkcijski prostor, ki zahteva angažiran medsektorski pristop zelo različnih deležnikov, tako ministrstev, kot tudi vseh, ki so na nižjih ravneh, kot vseh društev, kot tudi vseh javnih zavodov, zasebnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetnikov, kmetov, vseh, ki tvorijo tkivo slovenskega podeželja.
1: Kroflič.
2: Društvo je mreža za razvoj slovenskega podeželja. Imamo zelo raznoliko članstvo, tudi forum raziskovalcev je zdaj na novo zaživel in skupnimi močmi nam bo uspelo najprej argumentirano te zadeve pripraviti in potem tudi predstaviti. Seveda je veliko odvisno od posluha različnih organov, s katerimi smo pač v kontaktu ministrstev in ostalih organizacij, ampak verjamemo, da bo tudi njihov posluh, glede na to, da imamo res kvalitetno pripravljene vsebine in da gre za resnične težave, ki se jih da rešiti, to tudi zraven dokazujemo, da nam bo uspelo vse v neki meri to tudi doseči. Seveda društvo kot tako ne more samo, zato pa se zanašamo na pomoč tudi ostalih, ker podeželje je širok spekter in verjamem, da ta mreža bo pokazala svojo moč.
1: Dogodek so pomagale organizirati tudi nekatere lokalne akcijske skupine, med drugim domači las med Snežnikom in Nanosom. Član organizacijskega odbora Aleš Zidar je poudaril, da so si prizadevali, da bi bil letošnji parlament drugačen in ubrali inovativen pristop.
4: V pripravi za ta slovenski podeželski parlament smo imeli 9 različnih podeželskih parlamentov po regijah, ki so prinesli res zanimive rezultate oziroma zanimive pobude, zanimiva vprašanja, ki smo vsa vključili kot temelj za današnji, torej slovenski podeželski parlament. Ne? Vse, kaj tukaj odgovaramo na kar nekaj ključnih vprašanj slovenskega podeželja, predvsem pa iščemo tudi neke rešitve, pobude, ki jih bomo seveda naslovili na odločevalce oziroma na tiste, ki imajo možnost te zadeve spremenjati. Mi kot, da bo sedna kot vlasi ali pa kot prebivalci podeželja lahko sam krčimo, pa govorimo kaj in kako, kaj je pametno na odločevalcih, pa je, da nas poslušajo in da nam seveda včasih tudi prikimajo in rečejo, ja, prav imate. Ne? In to je tista zgodba, ki jo mi želimo zasledovati s tem podeželskem parlamentu.
1: Razpravljavcem se je na drugi dan dogodka pridružil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je poudaril, da mora država na podeželju ustvarjati kakovostna delovna mesta, se kmetijstvo ne sme zagotavljati zgolj osnovne socialne varnosti.
0: Od setve do žetve. Podaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Ena od problematik, o kateri so razpravljali na 6. podeželskem parlamentu, je bila tudi stanovanjska problematika, še posebej mladih. Eva Kotnik, Zveza slovenske podeželske mladine in predsednica Mladinskega sveta Slovenije.
5: Mogoče sami forumi niso bili toliko, da bi odkrili nove izzive, ampak se mi zdi, da smo bili dosti enotni, kar se tiče izzivov, ki jih prepoznavamo. Se mi zdi pa, da so bili različni vidiki naslavljanja teh izzivov izpostavljeni in da smo res iz številnih primerov dobrih praks lahko našli veliko inspiracije za to, kako to nasloviti tudi na lokalni ravni v lokalnih okoljih. Če pa govorimo o tem, kateri so najbolj ključni izzivi mladih, pa se mi zdi, da res ne moramo mimo stanovanjske problematike, ki jo večina mladih tudi po številnih raziskavah izpostavlja med prve tri top tematike, ki jih nekako najbolj težijo. Zagotovo predvsem tudi z tega, ker je to en prvi korak o samosvojitvi, da rabiš ne samo službo, ampak rabiš tudi stanovanje. Tudi raziskave kažejo, da mladi si želijo živeti na podeželju, kar pa pomeni, da potem žal za marsikoga trenutno to ni mogoče, bodi si zaradi dostopnosti stanovanj na podeželju, bodi si zaradi zaposlitvenih priložnosti, ki jim tega ne omogočajo, tako da v bistvu gre za eno kombinacijo enega in drugega. Pa seveda te naše, če rečemo, kar klasične podeželske teme za mlade, omejena mobilnost, pomankanje javnega transporta in s tem tudi pogosto manjši dostop do nekih prostočasnih priložnosti na podeželju ali pa za kulturno dejstvovanje. So potem mladi nekako prisiljeni, da morajo večje kraje v mesta, potem pa v bistvu, če nimajo lastnega avtomobila, zelo težko pridejo kam.
1: Na tejle delavnici ste prav gotovo našli tudi kakšne rešitve oziroma vsaj pripravili kakšne predloge?
5: Seveda, celo bistvo današnjih forumov ali delavnic, ki smo jih imeli, je bilo to, da na koncu izberemo ukrepe, ki jih prepoznavamo kot najbolj ključne za naslavljeno posameznih problematik. Jaz sem sama sodelovala pri forumu na temo stanovanjske problematike in sem pravzaprav že malo pogledala končne rezultate našega glasovanja. In ukrep, ki je dobil največjo podporo, je to, da moramo stanovanjsko problematiko mladih in mladih družin na podeželju nastavljati zelo celostno, z različnimi spodbudami in veseli me, da smo danes imeli možnost poslušati predstavitve ravno 2 primerov občin, ki sta že veliko delali na tem področju, to je Črna na Koroškem in pa recimo Ilirska Bistrica, tako da smo se seznanili številnimi ukrepi, kot je to, da recimo ali da imajo mladi nižji komunalni prispevek, da v bistvu občine po ugodni ceni prodajajo zemljišče mladim, da se gradijo javna najemna stanovanja, do ukrepov tega, da v bistvu občine subvencionirajo obrestne mere pri kreditih. Tako da je bilo res ogromno enih dobrih praks, ki dokazujejo, da se da in da se da to tudi na podeželju in želimo si predvsem, da bi te predloge ukrepov, da bi se jih zavedali, vsi, da se te stvari da narediti in zavihali rokave in se jih lotili.
1: Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
6: Tako na našem forumu
5: je bilo kar zanimivo. Mogoče se sliši taka stvar zelo aktualna ali pa precej znana, ampak ko se začneš poglabljati v vsebine, vidiš, da je to zelo res en tak širok spekter, se pravi prenove in obnove stanovanj, sploh na podeželju. Bilo je zelo zanimivo, predstavljene so bile skupnostne prakse, se pravi kako starejši skupaj živijo v nekih večstanovanjskih hišah in kako sobivajo. Tukaj je bilo zelo recimo izpostavljeno, da vsak človek tudi ni primeren za to in tudi vsaka ta stanovanjska skupnost potrebuje neko energijo in potrebuje nekoga, primernega človeka, ki to skupnost tudi nekako oživlja in krepi in jo spodbuja. Potem na drugi strani smo pa seveda prišli tudi do podeželja in seveda mladih na podeželju, ker si želimo, da mladi ostanejo na podeželju in tukaj pridemo hiter do te težave, da tukaj ni samo neka stanovanjska politika, ki rešuje ta problem, ampak je širok spekter od socialno-ekonomskih vplivov. Se pravi, tukaj moramo poskrbeti, da je na podeželju, da je dostopen širša infrastruktura, prav takšna, kot je dostopna tudi v mestih. Se pravi, od nekih javnih prevozov do nekih različnih aktivnosti tudi na podeželju, do aktivnega preživljanja prostega časa, kar si tudi v bistvu na Zvezi slovenske podeželske mladine res želimo obuditi neka društva na podeželju, da imajo mladi tudi nek prostor, kjer lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. To je en ta vidik, potem pa hiter pridemo tudi do tega, da mogoče na podeželju niso prazna samo neka stanovanja, ampak se pogosto zgodi, da so prazne tudi kmetije. In da tudi tukaj rabimo nek sistemski vidik, kako bomo to naslavljali in zagotovo vidimo prvo rešitev v tem, da se spodbuja neko medgeneracijsko sožitje življenja na kmetijah in pa obenem, da se omogoči in pa spodbuja tudi obnova nekih praznih hiš na samem podeželju. Veliko nekih tem smo odprli in potrebnih bo po moje še res veliko enih debat, da pridemo do nekih konkretnih zaključkov. Predvsem pa je to zdaj tudi na odločevalcih, ker neke ukrepe, se mi zdi, da že zelo smiselne ukrepe smo oblikovali, ampak zdaj je še na dejanjih, da se tudi to uresniči.
1: Nagrado za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije si je, kot boste slišali v naslednjem prispevku, letos prislužila občina Črna na Koroškem, tudi zaradi prizadevanj, da bi mlade zadržali doma. Županja Romana Lesjak.
6: Naš namen je vsekakor, da mladim damo priložnost in da poskušamo razumeti njihove želje, zato da ostanejo v Črni na Koroškem. Povečali smo denarno pomoč za novorojenčke, ponujamo tudi parcele za mlade družine po ceni 10.000 evrov za 1.000 kvadratov. Želimo si, da bi mladi tule ostali ali pa da bi se priselili v občino Črna na Koroškem, saj je podeželje tisto, kar bogati celotno državo.
0: Od setve do žetve.
1: Ostanimo še malo na Koroškem. Občina Črna je torej najuspešnejše podeželsko območje Slovenije in županja Romana Lesjak je prepričana, da so si nagrado prislužili z dobrim delom.
6: Mislim, da smo si to nagrado zaslužili s svojim delom, z prizadevnimi domačinami, vsekakor pa tudi s tem, da vse skozi spodbujamo razvoj podeželja, da poskušamo povezovati našo skupnost, da poskušamo ohraniti življenje na podeželju, da ne nazadnje podpiramo vsa društva, tako z področja podeželja kot tudi sicer. In naša skupna naloga je, da ohranjamo na podeželju prebivalstvo in to se mi zdi tudi, da je ključno, kar potem tudi vodi do tega, da so nas prepoznali, da smo povezani. Vsekakor je zelo pomembno, da izpostavimo prostovoljno gasilsko društvo, potem center za usposabljanje delo in varstvo, kjer je pravzaprav center teh uporabnikov z duševno motnjo. Tudi to je to, kar krasi naš kraj, ker smo do njih izredno empatični, tam so že več kot 55 let, pa seveda to, da širimo ne samo dobro voljo, pač pa tudi da urejamo infrastrukturo na podeželju, pa da skrbimo, da ima podeželje pogoje za normalno življenje v tej državi.
1: Na šestem podeželskem parlamentu so predstavili tudi nekaj primerov dobrih praks in črnjanskih društev. Eno takih je društvo črnjanskih klekljaric, predsednica Ivanka Šušelj.
7: Na Koroškem je tudi fest razširjeno klekljanje. Prihaja pa seveda iz Železnikov, Od tam so se njihove ženske poročile na Koroško in so tam pričele s poučevanjem klekljanja. Zdaj je to razširjeno po celi Koroški, po vseh krajih v Koroški, vse do Črne. Nas je 10 članic, enokrat tedensko se dobivamo in klekljamo. Smo inovativne, raziskujemo tudi druga področja, ne samo čiste klasike, tako je bila včasih idrijska čipka, samo prtički. Gremo tudi recimo, da kombiniramo fotografijo s čipko, pa vitraž, razne stvari. Poskušamo vsako leto nekaj novega. Tudi letos pripravljamo, tako kot vsako leto, za turističen teden razstavo. Letos bo že 70. Koroški turističen teden in takrat imamo mi celo tedensko razstavo, na katero se pač pripravljamo celo leto, tudi med počitnicami, da uspemo potem vse to pripraviti.
1: In kot se spodobi, so udeleženci po zaslugi čarjanske košte lahko poskusili tudi zanje značilne jedi, Slavica Simetinger.
8: Mi danes predstavljamo čarjansko košto, to je pa značilno za naš konc. To se pravi tosti grumpi, pa olja arpica. To je debeli ocvirki z krompirjevo solato. To je kar tipično koroška jed, oziroma čarjanska. Prvo smo začeli z namazi, skutin namaz, fižolov namaz, ocvirkov namaz, grumpjo namazno, domače salame seveda. No, nadaljevali bomo pa pol še štrukli, oziroma povitniki, skutini iz bele moke, pa skutini iz ajdove moke. Pol imamo še bamprlo potico, to je pa čisto značilno za črno, ker so jo včasih devali samo v velikih praznikih, pa porodnicem, ko so rodile, ker je pa to kar kalorična jed, rozine, pa puter, pa sladkor, pa cimet. Se testo razvleče, pa namaže po trosi rozine in se speče. Čarjansko košto smo mi začeli tak delati. Sin je moj etnolog in pravzaprav v koroni je bilo bolj delo od doma in on si je pa zmislil in dal enkrat na Facebook, če kdo ve, kake stare recepte od naših bical. In je bilo ogromno odzivov. In pol je pa rekel, mama, kuhale bote. Pol je občina se je prijavila seveda na projekt in smo začeli kuhati. In zbrali smo ogromno receptov. Pretežen del se je kuhalo iz moke, ker včasih so bile revni. Pa rodarje so bile, da je mrvo biti bolj močna. Karkoli je že bo, ali zajtrk, ali kosilo, ali kakrkoli, ali pa malca v jami. In smo začeli kuhati in potem smo zbirali, kaj bi bilo od tega najbolj primerno, da izdamo recepte. In iz tiste množice smo pač zbrali, ker smo jih lahko zbrali, recepte in smo izdali prvo knjižico, Čarjanska košta 1. Naslednjo leto smo izdali že Čarjanska košta 2. Zdaj pa načrtujemo, da bi izdali knjigo Čarjanska košta. Meni pa reč, da je bilo nekaj jedi takih, tudi meni nepoznanih, pa nisem tako mlada več, ampak vseeno, recimo, najbolj ena izmed takih jedi so bile eni bratec, se je rekel, ko se je namazal testo, pol se je pa namazal neter zmučkan krompir, pa grumpi potrosli, pa cukr, pa cimet. In pa se je to zvijo narezal in se je tako dal v pekač peč. In ker so se skup tišali, no, se je rekel bratici. Jaz mislila, o, kaj bo, kaj tam on prešlo, no. Ampak je dobro. Je vredno probati.
1: Kilogramček gor ali dol, bi lahko rekli. Nedelja je torej zato kakšen dekagramček gor ali dol. Privoščite si. Z vami sva bila tonski mojster Franci Modar in novinarka Sabrina Mulec, ki sem oddajo pripravila, uredila in vodila. Lep preostanek dneva in naslišanje prihodnji teden na istih frekvencah ob enaki uri.
0: do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Thank you.

lisica vrček rinskega vina. Gizdalini slamniki, gospodičnice razoglave. In tam, kaj prihaja z otrokoma, gospa Filipina. Na tortice, ne, še malo naprej v prodajalno. Nasmehnem se za brk s kotičkom ust.

0: svet je res mrk. Čitam časopisu vsaki dan neke vojne, revolucije. Ne vem. Popijem vino, kar se mene tiče, revolucije ne bo. Deklica vadi klavir. Ja, kaj bi tu z giljotino? Svet je, kakor pogled, nedolžno oko. Treba bo počasi v urad, popoldan pa zopet sem. Tu je senca in hlad in bistro rinsko vino. In zvečer pod bradico poškečkat gospo Filipino. Ta Filipina, ta mi zadnje čase srce razdira. In to vino, in ta hlad. In samo pomislim, da moram nazaj v urad. Pustit to vino. In misli na Filipino. Ne vem, kam to vodi vse. Nimave časa. Če zavrček, ne? Tudi gospod Filipino bom pozabil. Samo do popoldan. Ko pridem zopet v ta hlad. In pozabim na urad. In mogoče srečam zopet njo. Še pred večerom. Ko jo grem poškečkat pod bradico.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poštilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, če se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Avstralska vlada je napovedala, da bo podvojila najvišjo denarno kazen, s katero lahko kaznuje tehnološka podjetja, ki kršijo prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke. Prvi podatki od sprejetja zakona konec lanskega leta namreč kažejo, da se njihova uporaba med najstniki ni drastično zmanjšala. Papež Leon XIV. Je ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Kot je dejal, Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Kardinali iz vsega sveta so sicer na izrednem konzistoriju od petka razpravljali o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča cerkev. Družba Aerodrom Slovengradec prodaja kompleks slovengraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče, veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Na jugu Hrvaške so temperature v več krajih že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan pa bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer je znašala 29,8 stopinje. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne pa od 32 do 36 stopinj. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 27 stopinj, Ljubljana in Celje 26, Murska Sobota in Radenci 28, Slovenj Gradec 25, letališče Portorož 29 in Kredo.

0: Darica 18 stopinj. Promet. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti A1 zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastaja zastoj. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11
0: 10 in 3.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Eno prijetno sodelovanje za začetek našega druženja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dobri družbi s Kristjanom. No, tudi danes bomo naslednji dve uri preživeli ob odlični slovenski narodno-zabavni glasbi, ob prijetnih pogovorih, predstavili novi skladbi Potepinov, ansambla Tomaža Rota. V studio prihajajo tudi mladi asi, s kateri bomo poklepetali o njihovem ustvarjanju, poletnih načrtih, pa tudi o novi skladbi, ki je še kako zelo aktualna glede na razmere. O čem govori, če še niste slišali, brez skrbi. Danes jo boste zagotovo slišali, pa tudi poklepetali bomo malce v njenem nastanku. Sicer pa začenimo tudi tak naš poletni niz koncertov v živo. Vse poletje bomo ob nedeljah skupaj podoživljali najlepše glasbene trenutke, ki smo jih posneli v tej sezoni. Za začetek vas čaka koncert ansambla Aplavz, tisti, s katerimi smo začeli našo letošnjo sezono, torej tam do konca letošnje sezone tega poletja, pa bomo uživali v odličnih koncertih in se malce spomnili, kaj vse smo doživeli skupaj. Hvala, ker ste z mano. Udobno se namestite, naj bo nedelja prijetna nekje v senci, glasba pa naj poskrbi za dobro voljo. Tako da, dobrodošli, dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi, na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: današnji dobri družbi predstavljamo kar nekaj novih skladb in malce seveda pozvedujemo, poprašujemo, kakšno poletje je kaj pred našimi ansambli. Potepini že po imenu povedo, da so raje drugod, kakor doma, če je pa to res. Matjaž, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Je, dobro jutro, kljub temu, da je dopoldan. Verjamem, da potepini, kot sem že malce namignil, ne, ste kar zasedeni, kar veliko na okolju v tem času.
1: Ja, res je, potepini imamo leto skor, kar polno sezono. Veseli, zelo veseli smo, res, da imamo to priložnost, da lahko igramo z Leširom po Sloveniji, tako da super enkratno, ne to, kar traja. No.
0: Kako,
1: čeprav čas ima naporno, ampak če to dela za telo, to ni pa ne panik.
0: Povej mi, kako se spopadate z vročino, glede na to, da nosite temperature take ta prave, potem pa prideš na oder, pa tam te čakajo lučke, pa malo migaš, ne, že tako ti je vroče.
1: Ja, kaj bi ti to rekel, Kristjan, fajn se moraš skidrirati, ne? Že kar v štartu, potem je pa to dosti boljšno, ampak ja, odr, lučke, tako si rekel, to naredi svoje, še posebej zelo poleti, ko imaš že tega tako visoke temperature, ampak jaz bom rekel, da to so taki sladki problemi, mi smo radi na odrih, tako da tu če je vročina, nas to ne ustavi, teramo dalje.
0: Kdo ima največkrat probleme z vročino, kdo se mora največkrat preobleče, kaj vmes?
1: Mislim, po moje imamo največje probleme, mislim, ima, mogoče naš rok, ne? Aha. Mogoče naš rok ima pa navadje, ne, 2-3 majce sobo. drugače pa, ja, noben od nas ni gli zdaj ful navdušen nad ful vročim, ampak, ja, kaj češ, poletje tukaj.
0: Ja, bolje to, kot sedeti doma na hladnem, ne, bolje uživati s poslušalci in predstavljati kaj novega in svežega.
1: Tako.
0: In tudi mi bomo danes predstavili nekaj novega, zanimiv naslov, človek bi tako na prvi pogled dejal, opa, to pa ni slovenska skladba.
1: To je pa nekaj nemškega, ne?
0: Ja, tako.
1: Erste klase, to je v bistvu naš najnovejši komad, zelo do zunje je glikar po moje 10-12 dni od izdaje. To je v bistvu, kaj bi rekel, to je v bistvu komad, taka poletna, sveža zadeva, ko bi rekel, smo prav namensko naredili tudi spot temu primerno, tudi besedilo temu primerno, se pravi, malo morje, sončna kremca, pa potem smo dali malo potepinskega pridiha zraven in evo, ratalo, kar je ratalo.
0: Matjaž, sam si avtor skladbe, kje je nastalo besedilo?
1: To pa reč, da nimam nekega točnega odgovora, ker besedilo, tole besedilo je pa v bistvu nastajalo kar nekaj časa, za razliko od drugih besedil, ko sem jih že napisal, ne, je nastajalo, kar bi rekel, od lanskega poletja, če mi zdi, ko smo dali ven, mislim, da ne verjameš, malo potem sem že začel pisati drug komad, in to bil glihta, ne. Ampak takrat sem imel kitice, pa to sem imel že vse napisano. Malo sem imel popol težav z refrenom, ne, ker sem res iskal nekaj posebnega, tudi neke besede, ki niso glih rekel v našem slovenskem vokabularju. Sem naletel na, ne vem kje sem enkrat slišal, ne vem kje smo bili, mislim, da smo igrali nekaj na Dolenjskem. Sem pa slišal tam v zaoderju, ko je nekdo prinesel eno harmonko in jo je pač nekdo probil in je pa on rekel, tole je pa erste klase, ne? Prva liga, ne? In pa sem smislil, zanimiva zadeva, ne? Slišal sem že večkrat takoga, ne, ko je rekel erste klase, to je recimo tule na Štajerskem, ali pa tule rečemo Celjska, celja regija, je kar rekel, dokaj se kar pojavila ta beseda in sem potem rekel, kaj pa če bes neki na tole naredil, ne. In potem sem namest harmonke noter do punco in je bila punca erste klase namest harmonke. In je to ne.
0: In tako je nastala zdaj, upate na poletno uspešnico, ne, ki jo bodo prepevali mladi pa stari skupaj z vami.
1: Ja, mislim, da zaenkrat smo zelo zadovoljni, ker mislim, da pesem ima že nekih preko 70 tisoč ogledov v, ne vem koliko, mislim, da je danes 11 ali 12 dan. Tako da to je, mislim, da tole kar, je kar obetavno. No. Ljudje so jo kar dobro sprejeli, je pa res, da je tist pisto čist, da bi jo zaigrali že v živo, jo še nismo. Imamo jo pa namen tole soboto na Veselici, pa da vidimo, kako se bo tole plesalo.
0: Ja, super. Verjamem, da se bo, želim vam eno tako super lepo poletje, ne prevroče, pa ne s kakšnimi nevihtami, ki bi vas razgnali, da je z kakšnega odra, ne Matjaž. Pa da pesmi ja. Dobro zvenijo, pa da si imamo fajn, tako vi na odru kot mi pod odru.
1: Zagole, hvala lepa, Kristjan, za klic.
0: Zdaj pa si jo le privoščimo torej. Tudi premierno v dobri družbi po Tepini, Erste Klase.

0: Ja, piti bo potrebno kar veliko, tekočine seveda kakšne, to da je bo vaša izbira, ampak ne bo tista ta prava, da bo tudi telo dobro preneslo vse skupaj. Kako prenašajo vročino fanti in dekle iz ansambla Tomaža Rota, bomo kar poprašali Tomaža. Tomaž, dobro jutro bom dejal.
1: Lep dobro dan, ali pa naj bo dobro jutro, tako kot si rekel.
0: Vem, da te ure za marsikoga reče, ma kje, ure je že tam proti 10:30, vi se pozdravljate z dobro jutro, ampak zmeraj znova povem, ja, da muzikantarska je pač taka, še posebej med poletjem, da se spi bolj malo ali pa ko se drugi prebujajo, ponavadi vi na kakšen kratek počitek, ne?
1: Ja, no, sej tudi sam veš, bo držalo, ja, tako da ja, poletja so taka, da mogoče malo men spimo, lej, sej, bomo to že enkrat skoristili, pol kasnej, se veš.
0: Ja, sicer pa, Tomaž, midva sva se slišala, oziroma se slišiva v tem trenutku, zato ker ste pred dnevi predstavili novo skladbo Reci, da rad me imaš. Daj mi povej za začetek, kako je prišla med vas, zakaj ste začutili, da je tudi pravi trenutek za ta valček?
1: Ja, v bistvu, mislim, zgodba je, da mogoče na hitro midva z Rokom Švabom, se ga vsi poznate, harmonikarjem Modrijanu, sva se sličala, v bistvu čist z enega drugega razloga, govorila sva o neki naši polki, če bi se dal kaj neki, da bi skupaj naredil, in med tisto debato je Rok rekel, pa veš, da nekaj sem poslušal, pa vidim tole vašo pevko, pa sem rekel, ja, imamo našo Hano, lepo poje, super igre, pa prav veš, da mogoče bi jaz pa imel en valček tak zanjo, imam jaz en tak demo, pa dejte poslušati, pa če bi vam bilo, pa potem nekaj skupaj mogoče naredimo. No in on res pošle in v bistvu, dajmo tako reči, da kar res mogoče ne klišejsko, ampak res takoj, ko smo to slišali, smo rekli, zdaj pa to, pa mislim, da bi bilo za nas. Se slišva z Rokom, potem smo šli do njega, na prvo vajo, skupaj dodelali stvari tako, da je pasal nam, da je bilo tako, kot si on zamislil in potem nekako smo šli kar skupaj v ta projekt. No,
0: je tudi Hana to takoj začutila ali pač enostavno ste videli, mi mislimo, da je to zate in je to to?
1: Ne, v bistvu, mislim, ja, je začutila, zato ker prvo sem pravzaprav predstavil to njej, ravno iz tega vidika, ker je bilo nekako mišljeno, da je to res nek valček za dekle, za pevko. In sam sem mnenjen, da zdaj, če je to neka taka zgodba, ki jo mora pevka res interpretirati, potem, če ona tega ne bi začutila, potem nima smisla prepevati take skladbe. No.
0: Mm-hmm. Sicer smo v času, ne, ko smo pogosto v taki naglici, veliko komuniciramo preko telefonov, pesem pa se mi zdi, da nekako spomni na dve zelo preprosti besedi. Ne? Rad te imam. Se ti zdi, da si ljudje danes premalokrat to povemo?
1: Jaz bi rekel, da ja, da premalokrat, tako kot si sam rekel, pa ne bom rekel za vse ali pa kakorkoli, da je to namensko, ampak kakor si omenil, ja, naglica, neko hitro življenje, prehitro, recimo marsdej in potem vsi smo se malo prej pogovarjali, da nekaj misliš, da si na redu, pa pozabiš, da toh nisi, ne. Tako da mislim, da bi lahko večkrat to omenili, marsikomu, bodi si nekomu res bližnemu ali pa mogoče tudi konc koncu prijatelju.
0: Ja, tudi video spot ima tako posebno zgodbo. Hana nastopa skupaj s svojim fantom, najbrž tudi zato še toliko bolj povezanost in da ste to predali tudi v tako video obliko, ne, kar ste dali v same pesmi.
1: Ja, drži. Ja. V bistvu audio in video obliko smo praktično delali skupaj s Tadejem Miheličem in nekako tudi scenarij je šel na to vižo, tudi pravzaprav najprej izbira recimo temu igralcev, mimo grede tudi njen Miha je super oddelil svojo vlogo, ki pač v bistvu to ni bila niti vloga, tako da malo se hecamo tega, da zdaj ali je igral ali ni igral, tukaj nočemo preveč vrtati. ampak tudi to je bil en del mogoče, dajmo reči, izziva, da res realno prikažemo tudi v videospotu neko pot od, bom rekel, začetka neke recimo ljubezni, pa do tistega, da res rečeš, rad se ima vmes, so pa vse te materialne reči, kot so se prej pogovarjala, ki mogoče res niso toliko pomembne. No.
0: Mm-hmm. Kakšen človek si ti? Si človek, ki čustva raje pokažeš ali jih tudi tako poveš na glas?
1: pa poskušam kombinirati, da je to reč.
0: Ker besede ti dobro teče, glede na tvojo profesijo, ne, glede na službo, ki jo opravljaš. Morda včasih moramo to samo ne z besedami še pokazati, ne, zraven.
1: Ja, mislim, kot sem rekel, zaradi moje profesije moram doma bolj to pokazati, ker drugače kdo reče, da si to sam lepo povedal. Ne?
0: Sicer pa, če so že ravno pri valčkih, ne, v naši slovenski narodno-zabavni glasbi imajo valčki posebno mesto. Zakaj misliš, da nas še zmeraj tako dobro nagovarja? Kljub temu, da imamo radi polke, pa se radi zavrtimo, pa radi norimo, ampak ko pa slišimo tak lep valček, ne, nas pa vse skupaj malce drugače prevzame.
1: Jaz bi rekel, da mogoče, pa predvsem zato, ker se znamo takrat mogoče bolj ustaviti, pa prisluhniti sami skladbi, samemu besedilu, pa čeprav tudi seveda v polkah ravno tako prisluhnemo, ampak valček je pa vendarle, konec konca tudi ples je mečkim bolj intimen kot pa pri polki. No.
0: Povej mi, poletje je čas veselic, čas koncertov. Kje vas, kaj lahko srečamo v prihodnjih tednih? Vas čaka veliko nastopov.
1: Ja, prihodnji, mislim, klasično bom rekel, muzikantarsko, tako kot so pogovor že prej začela. Veselice, poroke, zdaj kar ja, redno na spisku tja do konca septembra, tele vikendi. Mi smo veseli, da je tako, da to tudi ustvarjamo, tako da naj tako ostane. Potem pa mogoče recimo za vas ena taka prav posebna, dajmo reči, novica. Konec poletja, jeseni že pravzaprav, no, pa res pripravljamo ob naši 15. obletnici en naš krasen, malo večji koncert 28. novembra v Novi vasi na Blokah. Lahko rečem, da z res eminentnimi imeni naše slovenske glasbe, tako da več malo kasneje, upam, da se še slišal do takrat, pa bolj takrat več. Zaenkrat ne bi preveč razkrival, ampak nekako je to letošnji največji, recimo, tale projekt, tako rečem.
0: Super, bova po poletju zagotovo povabila nanj, ko bodo se misli usmerili kam drugam, ne več k dopustom, pa k poletju, tako, ne, pa uživanju v takih stvarih. Tomaš, hvala ti za ta klepet, veliko uspeha želim s to novo pesmijo, zdaj pa bomo seveda in tudi mi prisluhnili.
1: Najlepša hvala.
0: Reci, da me rada imaš, ansambel Tomaža Rota, tudi dobri družbi.

0: Ja, tako ansambel Tomaža Rota, reci, da me rada imaš. V dobri družbi smo in kot rečeno, v dobri družbi danes predstavimo marsikaj novega in tudi koga gostimo tako uživa v dobri družbi. Mladi asi so se vzeli čas in prišli v našo družbo, oziroma Nuša, živjo in dober dan. Malce se mikrofon samo bliže k sebi za mi tako, evo, da te bomo dobro slišali. Nuša bi morala sabo pripeljati še nekoga, ne? Še enega vašega člana,
1: še s katerim... Še našega pevca,
0: Alena. Odr, ampak ne vem, Alen, so to leta ali karkoli drugega, Alena pozdravljamo na telefonu. Alen, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Kristjan, zdravo, Nuša. Ja, glej, Kristjan, vse veš, kak je, včasih na slovenskih cestah pač vse stoji, tako ali pa drugače, ne?
0: A, vidim, da si že dobro v promociji, ne? Že predtem smo prišli do česarkoli drugega, ti že promoviraš vašo novo skladbo, ne, s tem naslovom vse stoji.
2: Je, glej, to je res en izdelek, na katerega smo zelo ponosni in jaz mislim, da bova ti z Nušo danes veselje povedala vse o tem naši novi pesmici, ki pa mislimo, da je res ena taka zelo aktualna, glede na to, kako pogosto in kako dolgo se zadnji čas Slovenci vozimo po naših cestah.
0: Dobro. Včeraj vem, da ste imeli en tak napet dan. Nuša, ti si se zbudila zjutraj, ne, so sedla v avto, danes nisi kje stala na poti.
1: Ne, danes nisem, sem hvala Bogu kar blizu tu doma, tako da.
0: Alen, ti bi se pa moral pripeljati malce dlje, ne?
2: Glej, res je, ampak še dobro, da imamo telefone, da lahko hitro povežemo tudi takrat, ko se kje ustavi, tako da vse dobro.
0: Ja, ti si drugače Štajerc, ampak nekam si nam pobegnil, ne? Pa ne mislim s tem na morje, ampak v nek drugi kraj.
2: Malo tu, malo tam, tako kot ste prav muskanter.
0: Kako je včeraj se skupaj potekalo? En tak prijeten dan je bil, ne, prevroč, ne?
1: Zelo vroč, Don.
2: Zelo vroč, jaz mislim, da to bi ena najbolj, Nuša se bo strinjala verjetno, najbolj vročih veselic, ko ni bila polna sem vročine, ampak tudi vsega, kar po luftu leti od mrčesa, ampak je bilo pa tudi, to kot je bilo vroče, je bilo tudi vroče zato, ker so se ljudje imeli lepo, ker so res plesali in v Homcu včeraj mislim, da smo se spet imeli lepo, tako kot že lansko leto.
0: Nuša, ti komari te imajo radi?
1: Zelo so me imeli radi, ja.
0: Kako potem poješ, jih odganjaš?
1: Ja, imam to srečo, da sem imela eno roko fraj, ne, da sem lahko si pomagala. Ker ostali pa so samo gledali zraven, kak jih je pikalo.
0: Ali ti si tudi imaš ponovadi nekakšno roko prosto, tako da lahko malce pomagaš, ampak upam, da ne preveč s kakšnim, ne, takim ponuši gor.
2: Pomagamo, ampak vse veš, včeraj to je pič ena stvar bolj kot pič komar, tako da mladi asi imamo recept za vse.
0: Super. Novo skladbo smo že omenili, preden razkrijemo več, jaz predlagam, da si jo kar zavrtimo, da bodo naši poslušalci dobili prvi vtis o njej, potem pa razkrijemo, kako, zakaj je nastala, sicer pa tako že sama po sebi veliko, veliko pove. Mladi asi, vse stoji premierno tudi v naši dobri družbi.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: gostimo.
1: Mladi asi so danes tisti, ki jih gostimo, ki so vas morda malce nasmejali ali pa malce spomnili na to, kar nas čaka poleti na cesti. Kaj ne, Danuša?
2: Ja.
1: Alen, nisi na cesti v tem trenutku ali si ob stavki?
3: V tem trenutku ne, ampak točno iz tega je pa nastala tale naša nova pulkica. Ne, se veš, mladi asi smo, kot si že prej rekel, malo tu, malo tam, od vse posod, praktično iz cele Slovenije, ogromno časa že na špile. Ko vodimo ali pa na vaje, preživimo na cestah, tudi Nuša dobro ve, ko prihaja vedno iz tujskega konca, da se pogosto kaj zatakne in iz teh naših prigodnih zgodb, pa tudi potovanj na šiht, na faks in tako naprej, je nastala ideja za polko, ki smo ravno kar slišali.
1: Ja, ideja je nekako prišla iz tvoje strani, ampak potem si vse skupaj prepustil drugim, ne?
3: Glej, mislim, da smo zdaj ponovno združili eno odlično ekipo, Damjan Pasarič, ki je tista moja glasovna sporočilca, pa kako se temu reče, oporne točke spravo v reš lušen tekst, potem je glas bo dodal Uroš Steklasa in pa še čudovit mojsterski aranžma, seveda Tomi Budin, in na koncu mislim, da smo dobili eno lušno polko, tako pravo asovsko, klasičen kvintet z nekim modernim pristopom.
1: Zdaj, notri pravite, ne, o moj priljubi Dars, prej prišel bi na Mars, vas je kaj strah, da vas kdaj kje ustavijo na cesti, ko vidijo, imate kakšen svoj avto z mladimi, jaz je popisan preveč, Nuša?
3: Ja, to mora Nuša povedati, kaj se je
1: da vas ne bi kje
2: smo že bili tak, da nas ne kdo še prijavo, ne?
1: Da vas kje ne ustavijo, pa boste še zavodili potem na kakšno veselico ali pa nekakšen nastop. Se vam je že zgodilo, Nuša, kaj je v letošnjem poletju zaradi zastojev, kakšne zamude, so vas že kje čakali?
2: Dars, da bi nas čakal?
1: Ne, na kakšni veselici, na kakšni poroki, da bi jih zamodili.
2: Gremo skozi toliko prej, sploh jaz grem eno uro pred tem že, kaj bi mogla iti. Ker vidiš. Vem, da bom mogla stati.
1: Alen, ti pa si imel včeraj pa eno tako, ne, prijetno vožnjo.
3: Ja, Alen je imel včeraj prijetno vožnjo, ki bi mogla trajati 3 urce, pa je trajala 6-7 urc, ampak glej. Ker je dobra družba, kjer veš, da greš na veselico, kjer so dobri ljudje, da lahko se z njimi poveseliš in z njimi poješ in se zabavaš, pol tudi to narediš, tako da z veseljem.
1: So nastale še kakšne nove ideje v tem času?
3: Ja, gledaj, lahko bi rekla še kako o parkingu, sem tak naprej, ne, tisto, ki živimo v večjih mestih, tudi to je en izziv, ampak jaz mislim, da predvsem to, da še naprej delamo naprej, lahko mogoče povem še to, mladi asi, konc poletja pripravljamo še eno bistvo, malo nekaj drugačnega, eno instrumentalno polko, komad. Ni ravno najbolj pogosto, da kvinteti ali pa ansamble dajo še ven instrumentale, ampak imamo basista, ki je zelo vešč v skladanju in pisanju, tako da je nekaj novega in potem še v jesen Nuša pa pove nekaj še o naših špastnih asih, s katerimi smo tudi nekaj pripravili, to je seveda špast kvintet, naši dobri prijatelji. Prijatelji glasbe je en komad, ki smo ga že zapeli na enem koncertu v živo pred kratkim in ki ga bomo tudi poslali v svet v naslednjih tednih oziroma tam enkrat septembra.
1: Ja, za kakšno pesem gre, Nuša? Že poznamo ali je to čisto nova pesem ali kakšna priredba?
2: Čisto nova pesem, ki jo je napisal naš basist, Žan Kopše, govori pa o tem, kako smo prijatelji glasbe z špas kvintetom in smo skupaj sodelovali za to.
1: Super, poletje bo očitno napeto. Kaj se vas čakaš v tem poletju, bomo tudi izvedeli mi v nadaljevanju. Zdaj si pa spet privoščimo nekaj glasbe. Še nekaj tega, kar je nastalo, pred vse stoji. Še ena taka zanimiva skladba, ki je tudi marsikdo, ko pogleda naslov, mu ni bilo najbolj jasno, kaj, o čem govorite, ne?
2: Ja, to Jimmy pa je naš Jimmy Choo.
1: Prisluhnimo. Potem pa povemo kaj več, kje je mlade ase, kaj vidimo tudi v tem poletju.

0: Zanimiv Jimmy Choo in mladi Ase, ki jih danes gostimo v naši dobri družbi. Ja, Nuša z nami uživo, Alen tako preko telefona. Jimmy Choo, kakšne pohvale, kakšne odzive je požel ta na tako
1: Mislim,
0: na terenu, Nuša?
1: Mislim, da je postal komad kar tak priljubljen, ja. Ko vidimo na veselicah, ko kdaj zaigramo, si kar poje zraven pa to. Tak da. Super.
0: Alen, ciljete s tem tudi, ne, z novo pesmijo, da bi si čim bolj si peli vse stoji?
2: Glej, Kristjan, zato glasbeniki delamo komade, da pridejo ljudem do srca, ampak ta vse stoji, pa mislim, da res se lahko poveže z njo marsikdo. Tis, ko gre na morje, pa stoji, tis, ko gre v službo, v šolo, kamorkoli že, res ena taka zabavna polkica, ki res, kot si že sam prej rekel, na en duhovit način, da če piše situacijo, kjer smo se znašli.
0: Sam si že povedal, da boste kar aktivni, da vas čaka še nekaj snemanja novih pesmi. Kaj pa dopusti, Nuša? Ste, imate kakšen koledarče, kamor označite, tu pa gremo vsi na dopust,
1: ali
0: tako izmenično, pa potem malce se menjavate?
1: Ne, imamo koledarček, pa smo zmenjeni, da gremo vsi nek isti čas na morje, da ostanejo vikendi za veselice, poroke, pa tak dalje.
0: Za vse stvari. Alen, na Štajersko, še je pripeljal mlade Ase k Nuši to poletje?
2: Oh, seveda, na Štajersko smo že bili. Bili smo v Trnovcih, kjer smo prav po Štajersko tudi z nedeljsko mešo žurali do ranih jutranjih ur, sicer pa nas čaka še kar nekaj veselic, sicer po bolj centralni Sloveniji porok, ohčeti, koncertov in pa res tisto, kar komaj čakamo konec avgusta, pa je seveda nastop v šotoru festivala Avsenik 30. avgusta, slovenski dan, tako da mislim, da se bo vas Nuša oba strinjala, da je pa to tisto en, kako ne rečem, highlight, en presežek letošnje sezone, ki ga res vsi nestrpno pričakujemo. Je res ena taka posebna izkušnja.
0: Ja, in velik dogodek, ne, Nuša?
1: Ja, res. Ko me čakam?
0: Na Avsenikovem festivalu, pa na Avsenikovem večeru si dejala.
1: Ja, tudi, ja, to pa je septembra, tudi konec septembra. Smo že lani
2: to igrali. Nuša, jim lahko tukaj jih lahko povabiva Kristjanove poslušalke in poslušalce. Zdaj festival Avsenik, žal, že kar nekaj mesto razprodan. Avsenikov večer v Begunah, pa če malo greste na Google, poiščete mlade Asi, Begunje pa lahko še kakšno stopnico kupite, ker tam ne samo, da se vrti oziroma, da bomo mlade Asi špilali čudovito muziko, tam tudi zelo dobro kuhajo, kot smo, mislim, že tudi v eni tvoji oddaji enkrat rekli, tako da jih res povabimo, da poiščejo stopnice, pa nas pridajo Begunje. Da pridajo kaj dobrega pojest, zaplesati, pa prisluhniti dobri muziki.
0: Ja, dogovorjeno. Alen, hvala za javljanje tako preko telefona. Nuša, tebi hvala, da si
1: hvala
0: se
1: lepa
0: pripeljala. Varno poti želimo nazaj, varne
1: hvala
0: kilometre vam vsem v tem poletju, pa da se tudi dobro spočijete. Kome pa že čakam? Torej, nove skladbe, nove načrte, ki jih imate.
1: Hvala lepa.
0: Alen,
2: hvala,
0: lepo se imej.
2: Tebi, Kristjan. Lepo se imej. Čau.
0: Čau, Alenu, čau, Nuši.
1: Adio.
0: Za konec pa spozneseš tlami pod nogami. Nuša, zapoj nam še enkrat.

0: se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolarji so spričevali v žepu postavili šolske torbe v kot za dobre 2 meseca, poletje v Mariboru tradicionalno odpira festival Lent, v ljudski vrt se vrača Darko Milanič. Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala, ki mu ni videti konca. O vsem tem tudi v nedeljskem mariborskem feljtonu, točno opoldne.

0: Petja. Nisi sam. Na Radio Maribor.
1: Ura je 11.
2: Radio Maribor. Novice.
1: V Franciji, kjer se, kot v večini Evrope, soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno. Večina jih je bila med starejšimi od 65 let, je sporočila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val, ki je v Franciji ustrajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se medtem počasi končuje. V Venezueli so včeraj 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela državo, izpod ruševin rešili 11-letnega dečka. Po zadnjih podatkih sta potresa terjala najmanj 1430 smrtnih žrtev, več kot 50 tisoč ljudi še pogrešajo. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegal skoraj 20%. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Kot so sporočili iz novogoriške policijske uprave, je državljan Madžarske skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine zgrmel na tla in podlegal poškodbam. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne pa od 32 do 36 stopinj. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 30 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 28, Ptuj, Murska Sobota in letališče Portorož 31 in Gredarica 18 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoj je na primorski avtocesti A1 pri Postojni. Sicer promet po državi poteka tekoče, do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Zdaj pa znova v dobro družbo, ura pa je 11 in 3.
0: 1, 2, 3. Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: naši obiskovalci naše dobre družbe. In je tukaj že nova sezona po poletnem počitku, ko smo malce počivali, če verjamete, ne, eni so počivali, je pa res, da je počivala malce naša dobra družba v živo. Tudi muzikantom smo malce prepustili velike odre, da so se malce naigrali, da so malce potrenirali in da bodo danes in pa v tej novi sezoni lahko v živo ponovno igrali za vse vas. Tiste ljubitelje dobre, prekrasne, lepe, domače, narodno-zabavne glasbe. Pred nami upam, da veliko koncertov, veliko dobrih glasbenikov in veliko tistih dobrih viš. Spet vas je le kopica tistih, ki ste si lahko zagotovili sedež v našem, ja, veliko krat premajhnem studiju za vse, ki bi želeli biti v naši dobri družbi, ampak zato pa seveda smo z vami preko radijskih valov, preko televizijskih valov prav tako in pa kadarkoli na klik nas lahko slišite, gledate tudi za nazaj. Kako bi začeli z novo dobro družbo, z novo sezono, če ne z enim dobrim aplauzom in ansamblom aplauz? Preden fante spoznamo, pa za začetek pravijo nekaj sosedskega, veselega in domačega. Poslušamo njihovo prvo pesem. Dragi sosed, primite ga, če ga imate kje blizu, pa ga zavrtite.
1: Moj je sosed malo čuden, no se ni tak slab, brat, samo kaj, ko more z menoj, s

res norija. A že on zram pa sadna glanca, pa bi pluk in esovija. Kupi multikultivator, zakaj zmulčit in prekopat, on za tisto svojo gre.

0: To je bil aplavz za ansambel Aplavz, ki je danes z nami v dobri družbi v novi sezoni, prvem tako koncertu v živo. Fante najbrž že poznate, ene bolj, druge manj, ene bolj slišite, druge bolj vidite, nekateri pa so morda še čisto neznani. Zato je prav, da jih seveda na začetku tudi malce predstavimo, tako kot smo mi navajeni v naši dobri družbi. Zmeraj začnemo od leve proti desni, pa nismo nič strankarsko usmerjeni, ampak ker je najlažje začeti tako, ne, pri tistih, ki najbolj pihajo, ki najbolj trobijo, ki so ponavadi najbolj rdeči lični. Kdo je to pri ansamblu Aplavz, tisti, ki prinese pravo praznično energijo svojo trobento? Andrej Belšak. Zraven Andreja, tisti, ki svojim instrumentom tudi daje posebno značaj, ponavadi malce menjava klarinet in saksofon, danes bo klarinet čisto dovolj. In to je Maksimilijan Max Sovič. Ponavadi skrbi za več inštrumentov, za harmoniko, za klaviature, pa za mikrofone, tudi ustanovitelj ansambla na harmoniki danes Izidor Kitak. Kot ga vidite na kitari in z nasmehom na obrazu, Robert Potočnik. Ter še eden, ki bo danes hitro menjaval svoje inštrumente, ne, se ne bo treba tako zelo hitro, ga bomo kar v miru počakali na basu in baritonu, Boris Kidrič. To so naši fanti, muzikanti, fantje iz ansambla Aplavz. V novi sezoni kaj prinašamo zanimivega? Ja, nič. Veliko, ali pa vendarle, veliko dobre glasbe, veliko od novih pesmi, pa morda se bomo čisto malo igrali, čeprav jaz imam raje, da je glasba v spredju. Jaz zmeraj poprašam fante za njihove poklice, za njihove hobije, kaj počnejo, potem pa bomo malce ugibali, ko jih boste pogledali, kateri mislite, da je tisti. Eden izmed teh fantov je zdravstvenik. Eden se ukvarja z zdravstvom in je v zdravstvu. Dobro jih poglejte, razkrijemo malce kasneje, bomo pa glasovali. Dobro, poglejte, imate kakšnega favorita? Ja? Koga? Trobentač? Ker tako zdravo zgleda. Vi, fantje, se še nič ne smete povedati. Vi se samo lepo nasmejte. Kitarist pravite, ker se tudi tako lepo smeji, ki ima zdrave zobe. Ja? Vse v svojem času. Vi ste kar lepo, lepo, lepo počasi. Nič, grem jaz do Izidorja, tako za začetek. Izidor, mikrofon pripravljen zate tukaj. Ansambel Aplavz od leta 1997. Že obstajate in ti si torej tudi eden izmed treh ustanovnih članov.
1: Res je tako. Že od 97. leta je ansambel Aplavz. Je res, da smo čisto v začetkih pričeli kot trio. Boris, Robi in moja malenkost. In malce kasneje se nam je pridružil še naš Max. In seveda pred 7 leti, ko je od nas odšel zaradi seveda ostalih nastopov in televizijskih nastopov naš gasilec Sašo, ga je nadomestil naš Andrej. Drugače smo pa ponosni predvsem na to, da smo že res 29. leto skupaj isti člani in res lahko rečem, da nismo več samo prijatelji, smo celo kot bratje, evo.
0: No, a ni to lepo slišati? Vse v teh letih se je marsikaj zgodilo, še se niste naveličali drug drugega?
1: Ne. Zaenkrat ne, pa mislim, da še bo tako stalo.
0: Dragi sosed, nekaj novega, ne, smo slišali tako,
1: ja,
0: za začetek.
1: To je ena taka hudomušna, hkrati pa taka vesela pesem, ki govori, bomo rekli, skor malo preveč v nas Slovencih, ne, ker je tista tekmovalnost že malo v krvi. Če ima sosed nov avto ali pa avto boljši, pač bomo mi šli čim prej še po boljšega, ne, in tak naprej in tak naprej. In tak je nastala skupaj s sodelovanjem z našim, bomo rekli, sokrajanom Dimekom, Jernejem Dirembekom iz skupine Midva, sodelovanje in smo skup naredili tole, bomo rekli, pesem Dragi sosed.
0: Ja, ni prva, ki ste jo delali skupaj z njim, ne, bomo še kakšno slišali, je pa zagotovo še ena izmed tistih zanimivejših, čisto v njegovem stilu in slogu.
1: Res je, čisto v njegovem stilu. Moram reči, da je mi smo že tak, naš Boris je že v svoji rani mladosti preigraval z skupino Mi dva, bomo rekli, ampak takrat, če niso bili mi dva, so se vseh drugih imen imeli, ne? Ampak že kot fantje so se veliko družili z inštrumenti in ta, bom rekel, energija, prijateljstvo že obstaja vse skozi in je zdaj nekako dozorelo do tega, da pa bi še mogoče tudi res v glasbi posodelovali. Zato nam je Jernej zdaj naredil dva komada. Sicer bomo rekli na naše ideje, pač tiste, kar dobimo, on pa to zna najboljše zložiti.
0: Super, vi pa potem izvesti. Izidor, povej, se ti ukvarja z zdravstvom?
1: Ne. To je zanimivo. Ni nobena gospa pokazala.
0: Ni nobena, da bi rekla, ne? Je. Dobro, kaj pa ti počneš?
1: No, jaz počnem kar neke stvari, ne? Predvsem smo doma gostinci, drugače smo pa tudi monterji, montiramo marsikaj, od klim in tak naprej, v glavnem. Dela nam ne zmanjka, edino, kar si pa vedno vzamemo čas, je pa za glasbo.
0: Kar je super. In tudi mi si ga bomo, Izidor, hvala ti za enkrat. Ja, se bomo trudili, da ne bomo preveč govorili, ampak včasih imaš takega sogovornika, zgovornika, da mu kar ne moreš mikrofona vzeti. Bomo videli, kako so ostali in pa kateri je torej tisti, ki ga danes iščemo. Še zmeraj je čas, da poiščete svojega favorita, kmalu pa izvemo, kdo je tisti. Poslušajmo Hvala mama in pa moja štirka, danes uživa v dobri družbi z ansamblom Aplaus.

0: Ja, ja, pa so malce dirkali za kakšno štirko, najbrž se še spomnite tega. Ne? Je kdo vozil tudi na takšen ali po drugačen način? Ne, ne, to ni katrca. Čeprav je Renault 4, ampak štirka je nekaj čisto drugega. Andrej, prevzami mikrofon, izvoli. Primi si ga samo roke, bova lažje. Daj razloži, kaj je to štirka.
1: Štirka, to so mopedi, ko smo se včasih vozili, ne? Od vasi do vasi. Dekletom, ne?
0: Tako, to je štirka, evo. Andrej, ti si kot zadnji torej prišel, ne, k ansamblu. Ti si moral zamenjati eno pravo faco ansambla Aplavz, ne, gasilca Sašota. Je bilo težko?
1: Ja, mi smo že odprej prijatelji, tak da igramo, zabavamo. Res pa je, da bi tisti preskok in fino se imamo, lepo igramo, tak da...
0: Je super, ne? Ja. Glavno, da se imate vi fajn. Kdo glasuje za Andreja, da je on v zdravstvu? Eno roko, dve roki, tri. Ja. Andrej, si ti tisti, koga iščemo danes?
2: Si zdravnik.
0: Si ti zdravnik?
1: Zdravnik ne.
0: Ne? Si v zdravstvu?
1: Ne, tudi ne.
0: Ni on da pravi. Kaj pa ti počneš? Povej, veš, mi radi spoznavamo dobri družbi, kaj počnejo še fanti, muzikantje, pa dekleta takrat, ko niso, recimo na odru.
1: Ja, drugač delamo kot hišnik, to so razna takšna opravila, Tako da,
0: če karkoli narobe, te hitro pokličemo.
1: Ja, če bote imeli kako pokvarjeno luč, pridem popraviti, ni problema.
0: Super, zmenjeno. Telefonsko damo pole Andreja, kar si obljubil, te pokličejo tudi domov. Ja. Gremo više do Maksimilijana oziroma do Maksa. Kako te ponovadi kličejo, prijatelji?
3: Lepo zdrav. Max.
0: Kar Max.
3: Kar Max, kratko jedrnato.
0: Kratko in jedrnato. Max, predzadnji član, ki se je pridružil ansamblu Aplavz.
3: Tako
0: ne?
3: Je.
0: Zakaj takrat? Kakšna je zgodba v ozadju?
3: V ozadju. Prvo sem igral z očetom, smo imeli en ansambl, potem smo malo prenehali in me je moj prijatelj Izdr poklical, bi ti prišel? Sem rekel, no, bom pa prišel.
0: Do? In je, ni bilo nobene audicije, ni bilo nobenega spremnega izpita.
3: Ja, je bilo kar zaguljeno.
0: Ja? To nas pa zanima za nekakšen način. Ne boš praznih rok, nisi prišel, ne, kot ta pravi muzikant pa pravi štajerc.
3: Moram povedati, po pravici prišel sem brez inštrumenta.
0: Še to celo. Pa je bilo dovolj?
3: Je bilo dovolj, da sem šel hitro po novega.
0: No, vidiš, super. Kdo misli, da je Max, tisti, ki ga iščemo? Tudi jednih par rokov vidimo, 3-4 roke. Max, si?
3: Nisem. Sem pa Max.
0: Si pa Max. Povej, kaj si pa ti torej po izobrazbi, kaj počneš?
3: Mizar.
0: Mizar?
3: Mizar. Mizar, ja.
0: Vse veš, kaj najprej pogledamo pri mizarjih, ne?
3: Ja.
0: Si, so še vsi prsti na svoje mesto, tako da. Si očitno dober mizar.
3: Ja, tako bi drugi rekli.
0: Nesreče malo, zdaj pa ne vemo, ali zato, ker toliko bolj manj dela, ne, pa se izogibaš bolj takih stvari.
3: Pri delu se treba po stran držati.
0: Zmeraj, ne, na taki način. Max, hvala lepa. Še dva sta nam ostala, dva člana. Poglejte, kako resna sta oba, noben ne prizna, kaj je. Pridemo kasneje tudi do njiju, pa da vidimo nekaj možnosti še je. Zdaj pa nadaljujemo seveda z glasbo, zato smo skupaj v dobri družbi. Kaj nas čaka? Sejem žito, ena zmed tistih pesmi, ki jo marsikdo pozna, pa so jo fantje priredili malce po svoje in pa gasilec sem postal. Za vse, ta prave gasilce pa, če že niste gasilci, pa ta prave podpornike. Uživo, v dobri družbi danes, ansambl, Aplavz.

0: To je zdaj bilo nekaj za vse gasilce, tiste torej, ki jih imate radi, tiste, ki radi obiskujete njihove veselice, ali pa ste morda tudi sami gasilci in kaj dobrega naredite. Še dva se nam torej tukaj ostala, fanta, gospoda. Bom najprej stopil do tega gospoda na kitari, mu predam mikrofon. Ta je ta pravi?
1: On je doktor.
0: Mislite, da je on ta pravi? Ja, kdo vse misli, da je Robert zdravnik, oziroma... Skoraj vsi, ki še niso bili. Torej, razkriva, si ali nisi?
2: Ne.
3: Nisem.
0: Nisi. Povej, Robert, čim se pa ti ukvarjaš?
2: Sem strojni tehnik. Pred mesecem dni sem ostal brez službe, sicer.
0: O, da.
2: Ampak po 35 letih dela, ne?
0: Kakšen šnel kurs, hitri tečaj za zdravnika? Gledam to, da te imajo ljudje tako radi tebe.
2: Sem se prijavil, ja.
0: Pa?
2: Čez mesec dni grem na tečaje.
0: Super. Kaj boš specializiral, kje je tvoja posebnost?
2: Ja, mogoče bom pomagal njemu. Zdaj pa že lahko povemo, da je on, ne?
0: Ja, zdaj že vemo, da je Boris ta pravi, ampak do Borisa še pridemo. Robert, ti si eden izmed torej treh, ne, ki ste začeli pred toliki leti nazaj. Kako se ti spominješ teh vaših začetkov?
2: Spominjam se tako, da sem jaz bil tisti, ki sem zbral naše ime, ne, ko smo bili na enem, pokaži, kaj znaš, v Stopercah in tam smo bili prvič in smo bili brez imena. Ne. Pa smo se mi trije spogledali, ne, in smo rekli, kaj bomo. Pa sem jaz krzino, aplavz. In to se je prijelo.
0: In je ostalo, in je ostalo. Zdaj, pa dajmo še en aplavz, aplavze. Pa je kdo ploskal takrat prvič?
2: Zelo so ploskali.
0: So zelo ploskali. Ja, so slišali vaše ime in so mislili, da je treba ploskati.
2: Ne? Zelo smo tam zmagali in smo dobili za nagrado od Dojka.
0: Kdo je bil najbolj masten okoli ust?
2: Prav si, doktor.
0: On ve, kaj je zdravo, čeprav nam pravijo, da ni najbolj, ne? Kakorkoli. Dobro, Robert, torej... Začetke vemo, kako je vse skupaj nastalo. Mi bomo pa zdaj uživali seveda v dobri muziki. Še kaj nekaj dobrega ste nam pripravili. Za naslednji dve skladbi, ne, si je za vas napisal legendaren gospod, ljudski godec Tine Lesjak. Ne.
2: Tine Lesjak, ja. Žal pokojni, ne. Ja, z njim bi še bili takrat veliko tega, ne pa naredili, ampak je prehitro odšel, ne, žal. Tako da zdaj gremo pač dalje.
0: Ampak vam je zapustil kar nekaj tudi lepih skladb, napisanih prav za vas.
2: Tako.
0: In dve naslednike jih bomo slišali, torej prihajate v naše ušesa, prav izpod peresa Tineta Lesjaka. Vera Šolinc je dodala tudi besedilo pri obeh skladbah, govorimo pa o skladbi Delo na kmetiji, še pred njo pa Moji najdražji.

0: Tako da res mi uživamo v živi glasbi, no, v živi glasbi. Glasbi, odigrani v živo, kot se spodobi za ta pravo dobro družbo in tudi današnja, torej nič drugačna. Ansambel Aplavz je z nami, no, pa zdaj predamo mi mikrofon temu, za katerega je malo kdo mislil, da je, kar je. Dragi Boris, zdaj povej, kaj si zdaj ti? Si medicinska sestra ali si zdravnik ali kaj?
1: Sestra s podaljškom.
0: Dobro. Očitno še naši obiskovalci niso imeli dela s tabo, ne? Kar je ne boš tudi dobra stvar, da...
1: Absolutno, se strenjam s tem. Se veš, kako je, ne? Manj, ko imaš posla z zdravniki, pa z sestrami, ne? Zdaj, če te kaka lušna pogleda, tisto je vredo, ne?
0: Ali tisto pa, bi
1: če,
0: si zapomnil,
1: ne? Ja. Zastopiš, ja. Mi zdravstveniki smo pa tak, ne? Tak pridejo k nam starejše gospe, pa najrajši, kar vidijo, ne, je, kako je fajn poklepetati, pa kar na bolezen pozabijo. Ja. Ne, ja, zdaj pa, če z muzikantom poklepetajo, je toliko boljše fajn bolj. Ne.
0: Tako da v bistvu si ti neke vrste zdravnik, ne? Kar pozdraviš marsikaj še preden.
1: Ja, moram reči, da kar se tiče psihe priprave oziroma tolažbe in vse skupaj so največji zdravniki pravzaprav sestre in negovalci, kajti ravno ti največ prebijajo direktno s kontaktom z bolniki. Ne? Mm-hmm. Zdravniki je vsaka čast jim, ne? Ampak oni svoje naredijo, grejo, pol pa nam prepustijo vse ostalo naprej. In stokanje, in jokanje, in smeh, in veselje, vse pol naše. Ne? Tako da...
0: Upam, da je več veselja, pa manj stokanja.
1: Ja. Čudi, če je stokanje, ko pridejo k meni, pol že vse na smeškom grejo ven.
0: Hitro zna Boris se urediti. No, kar je super stvar. Zdaj, marsikdo se sprašuje, ne, dobro, odkot ste fanti, odkot prihajate, ne, kje je zdaj vaš tisti ta pravi sedež, glede na to, da ste malce razmetani vseeno, ne?
1: Naš center je izpod Onačke gore. To pomeni na ono stran proti Rogacu, tam, kjer je Izidor doma, ne, tam imamo center že vrsto let, seveda s pomočjo najbolj v bistvu podporo žal že pokojnega očeta od Izija, ki je rekel, fantje, tule imate vse na razpolago. In jaz mislim, da kar imamo mi na razpolago pri Izidorju, vse skupaj ima malo kdo tak. Ne? Zato smo tudi skup, radi se poveselimo, seveda nas družijo spomini, lepi trenutki in seveda upanje, kaj še nas vse čaka. Ne? Edino naš Andrej pa prihaja z ono strani Donačke gore, pa izpod Lehnika. Ne? Tada smo tam Haložani, pa obrobje Savinske, oziroma prava mešanca. No?
0: Prava mešanica, to je tudi prav. Super, in prava mešanica bo zdaj tudi v nadaljevanju. Če smo že govorili o dobri pijači, te ne bo zmanjkalo vino vince, še predtem pa ena taka, ki jo verjamem, da poznate, slovenska, taka ljudska ali pa že ponarodela, ki jo lahko tudi zraven zapojete. O gozdarevi povesti bodo prepevali fanti iz ansambla Aplavz.

0: Fanti za sam aplavz so za dobro vino zmeraj, verjamem, da ga nikoli ne odklonijo, če ne se pa že dogovorijo ali pa pokličejo kakšnega šoferja, da jih odpele kamorkoli domov. Bom še jaz stopil hitro do Izidorja. Izidor, midva sva začela, bova še midva zaključila. En zanimiv podatek mi je prišel na uho in to dobesedno na uho skozi slušalko, da v tem studiju ste vi bili že kar nekaj časa nazaj in posneli tudi svoj tisti prvi projekt, takrat še kaseto.
1: Res je. Leta 2001-2002 smo bili tukaj v studiu z res spoštovanim Smiljanom Grajfom. Smo takrat ustvarjali s Kukijem, smo takrat ustvarjali res našo prvo kaseto, še takrat so še bile kasete in seveda mi smo še bili takrat, bomo rekli, v tistih povojih, v začetkih, ampak res z odličnimi mojstri tukaj za mešalno mizo, predvsem pa z pravimi spodbudami. Evo smo še danes.
0: No, dober začetek je bil takrat, ne, ta pravi. Ja, kaj pa zdaj, po tolikih letih, kakšni so cilji, kakšni so načrti?
1: Ja, mi smo zdaj po vseh teh letih, je prej Smiljan, ko nas je videl, rekel, oh, pje, ste se pa malo zresnili. Ja, no, to se sam tak vidi, drugače smo še stalno na hejce. Je pa res, da smo pa vedno bili in tudi v bodoče, verjamem, da bo tako, da bomo tudi odgovorni. In zdaj, ko se približuje 30 let, pri 25 letih smo se vsedli dol, smo rekli, fantje, še nadaljujemo. In zdaj se bliža 30 let. In spet smo se malo že tako vsedli dol, malo se pokimali en drugemu, 30 je tu, ne? Še nadaljujemo in naš najstarejši član Robi, to je naš kitarist, je rekel, normalno. To pomeni, da jaz najmlajši nimam kaj ogovarjati drugo, kot da nadaljujemo.
0: Tako je tudi prav.
1: Seveda pa zdravje je tisti prvi pogoj. Če bomo zdravi, vse ostalo smo se naučili, kako skupaj voziti, kako skupaj biti, kako skupaj ustvarjati, se veseliti. Edino še, se pravi, ta največja sreča zdravje, če nam bo to služilo, verjamemo v to, da še bomo v bodoče razveseljevali ljudi, ogromno paro poročili in še in še in še.
0: Super, in kaj dobrega skupaj tudi popili, ne?
1: To pa absolutno.
0: To pa za Izidor, hvala tudi tebi. Ja, če pravijo, da fanti niso za hece, no ja, zadnja skladba bo govorila ravno o tem. Ampak preden si privoščimo še čisto zadnjo skladbo v tej prvi sezoni, oziroma prvi oddaji nove sezone naše dobre družbe, še enkrat en velik aplavz za vseh pet fantov iz ansambla. Aplavz! Z nami so bili Andrej Benšak na trobenti. Maksimilijan Maksovič na klarinetu. Izidor Kitak na harmoniki. Robert Potočnik na kitari. In pa naš zdravnik za vse na bas kitari in baritonu Boris Kidrič. Fantje so vengla zapeli in tudi za konec nam bodo zapeli še eno njihovo ta pravo. Hvala vam, draga naša družba, da ste bili z nami, da ste in ostajate v naši dobri družbi. Za konec pa, ko so to za heci in ansambel, aplavz.
1: Hajde, vrečim še eno, dva, tri. Daj še pa!

0: je bil ensemble aplauz v današnji dobri družbi s Kristjanom. Hvala vam, dragi naši gledalci, poslušalci, obiskovalci, da ste bili tudi danes nasmejani, dobre volje. In hvala tudi fantom iz ensembla aplauz, da so studio napolnili z dobro voljo. Vi pa le ostanite nasmejani in, kot radi rečemo, v dobri družbi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se

0: smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Ura je 12.

Če je na splošno vreme najpogostejša tema pogovorov, potem to še posebej velja te dni, ki minevajo v znamenju ekstremnega vročinskega vala in njegovih rekordov. Tudi pri nas bi lahko temperature po napovedih vremenoslovcev presegle absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki je bil izmerjen 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Vremenoslovci nam sicer znosnejše temperature napovedujejo za drugo polovico tedna, ko pa prihajajo plohe in nevihte. Sledi tedenski pregled dogajanja, ki sta ga v mozaično podobo strnila tonski tehnik Borut Plešej in novinarka Katarina Klep Črnejšek.

0: Pozdravljeni. Teden, ki se končuje, je bil prazničen in tudi zadnji v tem šolskem letu. Spričevala so v žepu, šolarji začenjajo zaslužene več kot dvomesečne počitnice. In kako bodo zapolnili obilje prostega časa?
1: Mi bomo dolgo spali.
2: Bomo se že pogovarjali z sošolkami, da se bomo šli kupat v Ormož.
3: Šli bomo na gasilski tabor.
4: Pa na tabor s taborniki.
5: Veliko smo družili s prijatelji, hodili bomo na igrišče, špirali nogomet, košarko, dobivali smo pri drugih doma ali pa še šli kupat.

0: prvi koledarski teden poletja je pokazal tudi svojo neizprosno plat. Evropa je v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala na stari celini doslej. Padajo vročinski rekordi, umrlo je že več 100 ljudi. Visoke temperature ne prizanašajo tudi našim krajem. Vročinski val je izjemen, se strinja tudi vremenoslovec Brane Gregorčič in vendarle napoveduje skorajšnjo luč na koncu tunela.
1: Pričakujemo kar morda vrhunec celega poletja, vsekakor pa vsaj enega od vrhuncev. Naslednje 4 dni bo kar zelo vroče. Temperature bodo morda v ponedeljek v Vipavski dolini in na Goriškem celo 39. Vsekakor vročina bo

0: ustrajala do vključno torka, potem pa od srede naprej vendarle sledi vsaj simbolična osvežitev. No? Ne bo se drastično ohladilo, ampak osvežilo se pa bo.
1: Kar vsi že nestrpno čakamo, saj visoke temperature povzročajo vse več zdravstvenih težav in to ne le najbolj ogroženim skupinam. Aleksander Jus z Mariborskega zdravstvenega doma zato opozarja na še posebno previdnost in ukrepanje pri naslednjih znakih.
2: Omotica, nizek pritisk, recimo, da bi se poslabšal tudi vid, to vse pomeni, da je to znak neke dehidracije in tak pacijent, bolnik prav gotovo potrebuje neko infuzijo, najprej seveda doma že zaužite veliko tekočine, če se znaki ne izboljšajo, pa absolutno obisk pri zdravniku.
1: A ne le ljudem, vročinski val, ki podira rekorde, ne prizanaša niti železniškim tirom. Da bi zagotovili varnost, so slovenske železnice na nekaterih odsekih uvedle zmanjšanje hitrosti vlakov. O vzrokih za ukrep, ki med ljudmi zaradi dodatnih zamud sproža nejevoljo, pa vodja službe za vzdrževanje slovenskih železnic Benjamin Mirt pojasnjuje.
3: Brez težav v jeklu dosežemo, oziroma v tirnicah dosežemo zdaj temperaturo tudi 60 stopinj, kar pa povzroča enormne napetosti.
1: Enormne napetosti ustrajajo tudi na političnem parketu, kar se je še enkrat več izkazalo tudi ob letošnjem dnevu državnosti. Dneve pred proslavo sta zaznamovali izključitev nekaterih prepuščakov z prvotnega vabila na proslavo in odločitev, da na slovesnosti nastopita dva govorca. Poleg predsednice države Nataše Pirc-Musar, tudi predsednik vlade Janez Janša. Polarizaciji se ni bilo mogoče izogniti niti na proslavi sami. Govor predsednice so prekinili žvižgi iz občinstva.
4: Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor.
1: Dogodek je odmeval tudi v tujih medijih. Kako pa ga je doživela predsednica?
5: To več pove o njih kot o meni.
1: V politiki in javnosti odmeva tudi odločitev stranke Resnica, ki je v državni zbor že vložila spremembo zakona o grbu, zastavi in himni. Obešanje tujih zastav v podporo določene države ali skupnosti, da nimo mavrične zastave, tako ne bo več mogoče, pojasnjuje Zoran Stevanovič, prvak stranke Resnica.
6: Vemo, da pravna podlaga obstaja za zastavo Republike Slovenije, Evropske unije, na nosilcih posebnih pooblastil, kot je recimo Slovenska vojska, zastava Slovenske vojske in tako naprej. Zagotovo pa na uradnih institucijah ne bodo več visele nelegalno zastave tujih držav, nekih gibanj, društev in tako naprej.

0: pri nas.
1: Referendumi bodo očitno tudi v tem mandatu zaznamovali politično bitko med koalicijo in opozicijo. Pobudnikom referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav, je uspelo zbrati 5295 podpisov za začetek referendumskega postopka. Zdaj jih čaka zbiranje 40 tisoč podpisov, ki jih morajo zbrati med 1. septembrom in 5. oktobrom. Prepričani so, da jim bo uspelo, saj kot pravi prvopodpisana pod referendumsko pobudo Svetlana Slapšak.
2: Ta vlada v zelo kratkem času je jasno pokazala, da kot svojo prvo nalogo vidi zmanjšanje človekovih pravic. Ker ta predlog pravzaprav je.
1: Današnja politika je po oceni analitika Antiše Korlja namreč področji, ki so v zadnjih desetletjih opazno nazadovala. Kot pravi, so nekoč v politiko vstopali ugledni intelektualci, profesorji in gospodarstveniki. Danes pa je politični prostor precej drugačen.
3: Vedno bolj prihajajo v prve vrste politiki, ki pravzaprav te obrti ne obvladajo povsem ali je sploh ne obvladajo.
1: Le kaj je rojilo po glavi zdaj še neznanemu storilcu, da je z laserjem v Latkovi vasi pri Žalcu večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske med reševalnim poletom? Nedopustno, neodgovorno in izjemno nevarno, poudarjajo pristojni, ki so nad takšnim dejanjem zgroženi. Predstojnik Mariborske nujne medicinske pomoči Tine Pelcl.
4: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikopter oziroma plovila.
1: Ne gre za nedolžne otroške igrice in ne za osamljen primer. Zaskrbljenost in zavržnost dejanja sta toliko večji, ker je šlo za reševalni polet, ker vsaka zamuda lahko vpliva na izid zdravljenja, še dodaja sogovornik. Za dober izid zdravljenja že leta skrbijo krvodajalci, ki svojo humanostjo omogočajo preživetje najhuje bolnim. So neprecenljivi temelj zdravstvenega sistema, smo znova slišali ta teden, ko so v UKC Maribor priložnostno počastili še 200-kratna darovalca. Občutek, da nekomu reši življenje, je vreden več kot denar, ki ga krvodajalcem ponujajo čez mejo, je povedal krvodajalski vitez Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju.
5: Ne bi se jaz prodal za to, za tisti 25 evrov. Ja, ne, mi več pomeni to. Od moje sestrične sem je rabo. Enkrat mi čestito rekla, kaj pa častnjastvo je dobil.
1: V Mariborskem centru za transfuzijsko medicino potrebujejo tedensko okoli 300 darovalcev. Za zdaj imajo zalog krvi še dovolj, a kot dodaja vodja procesa zbiranja krvi Biserka Dvoršič.
6: Prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, predvsem zaradi odhodov na dopuste. Kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzovejo.
1: Po več kot 30 letih se na Mariborske ulice vračajo tudi 18-metrski zgibni avtobusi, tako imenovane harmonike. Mestni potniški promet, ki letos praznuje 100 let, je namreč bogatejši za 18 novih električnih vozil. Z novo floto, ocenjuje direktor Marproma Ranko Šmigoc, bodo dosegli dvoje. Izboljšali učinkovitost prevozov in povečali udobje potnikov.
7: Zgibni avtobus kot taki ima kapaciteto 127 potnikov, kar je 50 potnikov več nekaj od standardnega avtobusa in predstavlja veliko moč, predvsem na področju učinkovitosti. Predvsem bo najbolj obremenjeni liniji, med kateri spada zagotovo linija G1, na kateri dnevno prevozimo tudi 1900 potnikov in več.
1: Število potnikov se povečuje, še ugotavljajo pri Marpromu. Sicer pa poleg novega voznega parka v mestnem prometu od začetka počitnic velja tudi nov počitniški vozni red.
8: Gremo na Lent.
9: Festival Lent na Radiu Maribor.
1: Ko pride poletje, pride tradicionalno tudi festival Lent, ki mesto ob Dravi za 9 dni spremeni v največji kulturni oder na prostem v Sloveniji. Tudi letošnjo 34. izvedbo bodo polnili koncerti, gledališke predstave, folklora in ulična umetnost. Skupaj 254 dogodkov, od tega 99 koncertov z zvenečimi in še bolj zvenečimi imeni, pravi direktor festivala Vladimir Rukavina, ki jemlje festivalsko slovo.
10: Ves svet poje, če poje 3/4 Amerike, prihaja Dubioza,
0: prihaja Morčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
1: In kako dnevi in večeri lentanja sežejo v srca obiskovalcev?
8: Se kar veselim tega tedna. No?
10: Mesto pol dobijem tak pridih resene metropole, ko se ful dogaja, da ni zaspano. Sploh v tem času, ko vsi domači kliznajo nekam, ampak greš, pogledaš, ti je fajn. Ko se naveličaš, greš drugam, drug stage pogledaš. Mogoče pa malo pogrešam tist star lent, ko je bilo na promenadi, tiste stojnice in vse tako. To se je zdaj malo razdelil po celem mestu.
11: Po moje je to najboljši čas za biti v Mariboru.
1: V prihodnjih letih bo kulturno podobo Maribora pomembno zaznamoval tudi kulturni center Rotovž. Ta bo zaradi nedokončanih del vrata odprl v začetku prihodnjega leta in ne konec tega, kot je bilo predvideno. Da bi občane podrobneje seznanili z vizijo, so na glavnem trgu pripravili razstavo o nastajanju centra. Z njo, kot pravi avtor razstave Jure Kirbiš.
12: Mariborčanom, bodočim uporabnikom mestne hiše kulture Rotovž, približamo to, kako daleč je že gradbišče in to je ta fotografski del razstave. To so fotografije Luke Herneta, ki spremlja gradnjo Rotovža od samih začetkov. Drug namen te razstave je, da se čim več vključi javnost v oblikovanje, sooblikovanje programa, vsebin v Rotovžu, tako da vabimo, da Mariborčani obiščejo spletno stran rotovž.si, kjer lahko dajo komentarje, želje, ideje za program v Rotovžu.
1: Čeprav je Maribor v zadnjih letih na več področjih naredil korak naprej, razvojni razkorak v primerjavi s slovenskim povprečjem ostaja. Po analizi, ki so jo pripravili v stranki socialnih demokratov, nekdanji mariborski župan Boris Sovič še kot posebej zaskrbljujoče izpostavlja področje zdravja, demografije in investicijske aktivnosti v mestu.
13: So prihodki na prebivalca nižji od povprečja Slovenije, investicije na prebivalca še bolj in zadolženost še najbolj nad povprečjem. In seveda potrebno je opaziti te demografske trende, ki so zaskrbljujoči. Ne? Če imamo zdaj najnižjo rodnost v 20 letih, ne? Potem mesto ta trenutek rešuje demografske trende izključno z priseljevanjem.
1: In še nekaj zanimivih poudarkov iz analize. Mariborčan ustvari za kar 15% več odpadkov kot povprečen Slovenec, poseduje pa za skoraj 12% manj osebnih avtomobilov. In ko smo že pri teh, lani prvič po več kot desetletju v mestu ni bilo mrtvih v prometnih nesrečah. In še en zanimiv podatek, manj od povprečja v državi je bilo lani v Mariboru tudi nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki. Športni svet ostaja zazrt na nogometne zelenice, kjer se bijajo tekme za najboljše letošnjega svetovnega prvenstva. A mi se posvetimo domači zgodbi. Zlatko Zahovič je ob vrnitvi v pisarno mariborskega prvoligaša povlekel prvo kadrovsko potezo in na klop vijoličastih vrnil najtrofejnejšega trenerja v zgodovini kluba Darka Milaniča. Kot bi se vrnil domov, pravi povratnik.
14: Ko me je Zlatko poklical, pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Klicam, vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače.
1: Ali bo tudi rezultatsko drugače in bodo vijoličasti spet nizali uspehe, ali pa bo to še en v nizu brcu prazno mariborskega kluba, bo pokazal čas. Čas današnjega tedenskega pregleda dogajanja, zadnjega pred počitnicami, pa je pri koncu. Prihodnje poletne nedelje boste lahko v tem času poslušali dokumentarno zvočno serijo Po železni cesti, posvečeno 180-letnici odprtja prve železniške proge na Slovenskem, pripravljajo Stane Kocutar. Vabljeni k poslušanju in naj vam ne bo prevroče. Morda pa po osvežitev zavijete na Mariborski otok, kjer, kot ste povedali naši poslušalci,
15: Mariborski otok je Mariborski otok.
16: In Mariborski otok je zakon.
1: Dovolj hladne sence, osvežilne pijače in dobre družbe vam privoščiva tudi tonski tehnik Borut Plešaj in novinarka Katarina Klep Črnejšek.

0: Gremo na Lent.
1: Festival Lent na Radiu Maribor.
2: Zakaj pa ne? Tudi danes kljub vročini, kajti ta festival ponuja pester dan za vse generacije. Tudi to nedeljo v mestnem parku je bilo pestro že do povdne. Dogajanje na odru Triglav pa se nadaljuje tudi popovdne ob 17. Na svoj račun bodo prišli najmlajši s predstavo Repki 2 Galaksija Repkarija. Večer v parku pa bo sklenil poletni jazz koncert Konzervatorija za glasbo in balet Maribor ob 19. Nedelja na Lentu je torej odlična izbira za družine z otroki, saj pripravlja otroški Lent ob 18.30 predstavo Pika gre v šolo. Na glavnem odru bo nastopil tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki že desetletja ohranja bogato slovensko zborovsko tradicijo v Italiji in velja za enega najpomembnejših slovenskih pevskih zborov zunaj domovine. Njihov nastop se začne ob 19.30. V salonu glasbenih umetnikov pa bo ob 19.30 koncert nagrajencev glasbenega tekmovanja Temsik 2026. Nastopil bo evfonist Erazem Jaša Šretl, harmonikar Gal Obržan in klavirski duo 88. Tudi v sodnem stolpu se bo nadaljeval džezovski večer. Ob 20.30 bosta na džez podiju nastopila Katarina Jovančič in Dejan Lapanja. Oder OTP banke bo gostil švicarsko skupino Leclerc, ki prepleta funk, psihedelični rock in elektronske vplive. Začnejo ob 20. Jurčko večerov oder pa bo ob 21. zasedal romski glasbenik Imr Trajebrizani svojo glasbeno skupino Amala. V minoritih ponuja festival Lent ob 21. filmsko predstavo, kultni film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, režiserja Karpa Godine. In po projekciji še minoriti after party z DJ-jem Jusom Tatijem.

0: No, tole je bil izsek preumenjene švicarske skupine Leclerc. Dogajanje na odru KMŠ se začne že ob 18. s predigrami. Ob 20.30 bo nastop skupine Two Brothers and the Others, ob 21.30 pa še skupine Gal Holly Fisher Band. Stand-up Lent v Vetrinskem dvoru prinaša ob 21. predstavo Aleksandra Zadela Imam vse možnosti, pa nobene izbire. Ob 23. pa še koncert dua Sara in David. Mestne ulice pa bodo ob 19. zavzeli ulični umetniki festivala Ana Desetnica in bodo s predstavami zabavali mimoidoče na različnih prizoriščih. Vse to je le del bogatega nedeljskega dogajanja v programu Festivala Lent.
1: Poletje na Radiu Maribor.

0: karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Odpri.
5: Aha.
6: Odprto.
4: Odprti mikrofon.
7: Kaj se obeta NK Maribora o povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
4: Kakšno je vaše mnenje?
8: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
4: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na dvodnevni konferenci Dubrovnik Forum poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, pa tudi dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov. Zavzel se je za krepitev evropske strateške povezljivosti. Kot je dejal, s povezavo treh ključnih pristanišč severnega Jadrana, Trsta, Kopra in Reke, Evropi lahko zagotovimo hitrejši in varnejši dostop do svetovnih trgov. Z julijem v Evropski uniji začne veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ena od novosti je, da se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Te ne bo treba plačati, če se bo blago ob naročilu že nahajalo v kateri od držav Unije. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 stanovalcev. Nekateri so se po pogašenem požaru vrnili v svoje stanovanja, nekaj pa jih je odšlo k sorodnikom. Poškodovanih ni bilo. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Okvirna škoda pa znaša 10 tisoč evrov. Na tekmi svetovnega pokala v judu v Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repesažu. Za zmagovalni oder je premagala Brazilko Beatriz Freitas. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, tudi jutri bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36 stopinj. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 12, Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 32 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 31, Ptuj 34, Murska Sobota, Radenci in Celje 33 in Gredarica 18 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3.

0: Sej ne vemo več, ali pa sploh ne vemo, če je bilo poletje 69 tudi tako pasje vroče, že povsem na začetku ob koncu junija, so pa bili tole glasbeni spomini Briana Adamsa, zdaj je skoraj 13:07, ostajate v družbi Radia Maribor in z vami nova ekipa. Pozdrav, Romana Fekonja.
1: Dobar dan, Teodor Bostič in seveda vsi poslušalci pozdravljeni. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, ponujemo glasbo, pregled športnega dogajanja, pa še kakšno zanimivost bomo izbrskali in vam jo tudi posredovali. In kaj storiti v tej vročini? Ostanite v klimatiziranih prostorih, v senci in poskrbite za osvežilno pijačo. Zase in tudi za svoje domače ljubljence.
0: Prijetno popoldne.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmit Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ponedeljkovo jutro bo polno poletnega utripa. Skupaj bomo pogledali na festival Lent, preverili najbolj zanimivo dogajanje in izbrali nekaj prireditev, ki jih preprosto ne gre zamuditi. Začenjamo pa tudi novo poletno nagradno igro. Skupaj bomo ugibali besedila znanih slovenskih pesmi. Vi boste nadaljevali tam, kjer se bo pesem ustavila. Mi pa bomo poskrbeli seveda za nagrade. Če želite sodelovati, že zdaj pošljite SMS na 051-210-3x8 in morda boste prav vi prvi v etru dokazali, da poznate slovenske uspešnice od prve do zadnje besede.
5: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
6: Z Radiem Maribor.

Ura je 13:30, poslušate Radio Maribor in upamo, da ste kje v senci in z osvežitvijo pri roki. Ti vroči dnevi, sploh pa ta čas med 12. in 4. uro popovdne, niso najbolj primerni za kolesarjenje ali za kakšne druge zahtevne športne aktivnosti. Razen za plavanje seveda, ampak to je druga zgodba. Poletna vročina je spremenila tudi načrte Kolesarske zveze Slovenije, ki je za današnjo nedeljo predvidela cestne dirke državnega prvenstva v kolesarstvu. Vendar so se na Kolesarski zvezi Slovenije odločili, da zaradi pričakovane vročine v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere skrajšajo cestne dirke. Ne bodo jih odpovedali, pač pa bodo malce ugodili tekmovalcem. Dirka moških elit in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za 2 kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km. Ta dirka se začne ob 14:15. Primož Roglič bo na slovo državnega prvaka v kronometru skušal dodati še tistega na cestni dirki. To pa mu bo skušala preprečiti peterica iz ekipe svetovne serije Bahrain Victorious. Naslov bo branil Jakob Omrzel. Ob njem bodo v dresu ekipe Bahrain Victorious še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar in Roman Jermakov. Poskrbeli pa bodo tudi za osvežitve in okrepčilo. Postaja za okrepčilo z mesta bo dovoljena kjerkoli v krogu med celotno dirko, z izjemo zadnjih 5 kilometrov pred ciljem. Kako se bodo dirke odvijale in kako razpletle pa v nadaljevanju našega programa, še posebej v športnem popoldnevu.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.

Tri minute še manjkajo do 14 in v Mariboru kažejo termometri tam približno 34 stopinj Celzija in verjamemo, da klimatske naprave tam, kjer so nameščene, delujejo na polno. In tako je tudi Zveza potrošnikov Slovenije opozorila na pravilno rabo klimatskih naprav. Kajti nepravilna uporaba znatno poveča porabo električne energije. Temperatura v prostoru naj bo največ za 6 do 8 stopinj Celzija nižja od zunanje. Zato Zveza potrošnikov Slovenije potrošnikom svetuje, da naj hlajenja tudi takrat, ko je zunaj 32 ali 33 ali celo več, ne nastavljajo na manj kot 24 ali 25 stopinj Celzija. Izpostavljajo še, da naj bodo v času delovanja klimatske naprave okna zastrta žaluzijami, roletami ali drugimi senčili, s čimer se prepreči pasivno ogrevanje. Prostora. Prostore prezračujte zgodaj zjutraj ali zvečer, ko se ozračje ohladi. Pri samem nakupu klimatske naprave svetujejo izbiro energetsko čim bolj učinkovitih modelov. Ob tem izpostavljajo, da se cenejši modeli na primerjalnih testih pogosto izkažejo za energijsko potratne, razlike med njimi pa so lahko velike. Testi so obenem pokazali, da so prenosne klimatske naprave manj učinkovite, energijsko bolj potratne in precej bolj glasne kot stenske različice. Odločitev za takšen način hlajenja naj po mnenju Zveze potrošnikov Slovenije predstavlja izhod v sili. No, kakorkoli že, danes in v teh dneh je vsakršen izhod v sili dobrodošel.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Slovenija je na vrhuncu enega najdaljših vročinskih valov doslej. Do vključno torka velja za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države rdeče vremensko opozorilo, za preostali pa oranžno. Temperature bi lahko po napovedih vremenoslovcev presegle absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki je bil izmerjen 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Vročina naj bi popustila v sredo, ko prihajajo plohe in nevihte. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so danes delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Delavec ne sme plačevati cene vročinskega vala svojim zdravjem, delodajalec pa ne sme kovati dobička na račun njegove izčrpanosti, so zapisali. Delodajalce so pozvali, naj takoj posodobijo ocene tveganja, pristojne državne organe, zlasti inšpektorat za delo, pa k izvajanju ciljanih, nenapovedanih in učinkovitih nadzorov. Na cestah je tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in zavodom reševalni pas to popovdne med 16. in 20. uro na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na dvodnevni konferenci Dubrovnik Forum, ki se je končala včeraj, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, pa tudi dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov. Zavzel se je za krepitev evropske strateške povezljivosti. Kot je dejal, s povezavo treh ključnih pristanišč Severnega Jadrana, Trsta, Kopra in Reke, Evropi lahko zagotovimo hitrejši in varnejši dostop do svetovnih trgov. Malo dogodkov v državnem zboru prihodnji teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. Še pred njimi bo državni zbor na torkovi izredni seji obravnaval opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank in sumu dotoka sredstev iz tujine. V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, denimo iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Veliko Mariborčanov bo tudi letos letovalo na Hrvaškem, medtem pa vedno več turistov obišče tudi Maribor. Podrobneje Aljaž Mejal.
2: Kraji na Jadranu in Mediteranu so najpogostejša izbira Mariborčanov za poletni oddih. Hrvaška pa je še vedno prva izbira, pravita Jože Režanja in Nataša Jezakotnik iz turističnih agencij Relax in Sonček.
3: To so predvsem ti kraji od Istre, Kvarnerja, Dalmacija, Dalmatinski otoki. Veliko vidimo, da iščejo gostje tudi avtobusne povezave do počitnic na hrvaški obali.
4: In pa seveda Italija v vseh letnih časih na vse možne načine z letalom, z avtobusom, z lastnim prevozom, ker je blizu, ker veliko ponuja. Od sredozemskih destinacij pa kot običajno so na prvem mestu grški otoki.
2: Poletni hit je tudi Albanija, ob tem pa bo veliko Slovencev dopustovalo doma.
3: Opažamo, da raste ta delež gostov, ki počitnikujejo na slovenski obali, potem tudi zdravilišča, pa tudi v zadnjem času gorske turistične kraje, mogoče tudi zaradi te vročine.
2: Pravi Jože Režanja. Nataša Jezakotnik pa dodaja, da se ob umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu ponovno krepi povpraševanje tudi po potovanjih v oddaljenejše kraje.
4: Torej je zopet tukaj Azija naenkrat spet bliže.
2: Medtem so s turističnim obiskom zadovoljni tudi na Mariborskem zavodu za turizem. Maja so zabeležili dobrih 56.000 prenočitev in skoraj 26.000 turističnih prihodov. To je za desetino več kot v enakem obdobju lani. Direktor Jure Struc upa na odličen obisk tudi v poletnih mesecih.
5: Pričakujemo seveda, da bodo vse kapacitete bolj ali manj zapolnjene. Dejansko v poletnih mesecih je doba bivanja nekoliko krajša. To pomeni 1,7 dni, medtem ko so ostali meseci nad 2,4-2,5.
2: Maribor čez leto ob domačih gostih obišče največ turistov iz Nemčije.
5: Zatem pa se zvrti 191 držav. Najpogosteje nas obiskuje seveda Nemci, Avstrijci, Hrvati, Srbi, Italijani.
2: Poleti pa se bo povečal še obisk Poljakov, Slovakov, Čehov in drugih.
0: Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovengraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Gre za zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Tokratni poskus prodaje letališkega kompleksa sicer ni prvi. Nekaj zanimanja za nakup naj bi bilo iz tujine. Poletje prinaša več priložnosti tudi za privlačno, napeto, kratkočasno branje, ki ga gotovo ponuja priljubljeni avtor detektivk Mariborčan Avgust Demšar v svoji najnovejši knjigi Zadnja večerja. Več Brigita Muhorič.
6: Avgust Demšar, eden vodilnih slovenskih avtorjev kriminalk, se v svoji 14. knjigi Zadnja večerja poklanja literaturi kriminalnega žanra in sodobni vizualni umetnosti. Pisatelj, ki v literaturi nastopa pod psevdonimom Avgust Demšar, je namreč doktor likovno-pedagoških znanosti in predavatelj na Mariborski pedagoški fakulteti. Zadnja večerja je tako preplet kratkih krimi zgodb in sodobne umetnosti.
7: Tukaj gre za eno drugačno povezavo. Izhajal sem enakovredno iz neke logike sodobnih likovnih praks. Gre za precej performativne likovne prakse, malo drugačne likovne prakse, konceptualno umetnost in podobno, ampak nikoli ne na škodo krimi zgodbe.
6: Z 9 kriminalnimi zgodbami nam Demšar predstavi svet sodobne umetnosti, nekoliko ekscentrične umetnike, njihove muze, kustose, galeriste, kritike, tudi obiskovalce umetniških dogodkov. Zgodbe so umeščene v slovenski prostor, nekatere tudi v Maribor, a v njih ne nastopajo slavni inšpektor Martin Vrenk in njegovi kriminalisti. Pisatelj upa, da bo kljub novi poti, ki jo je obral, tudi ta najnovejša knjiga navdušila bralce.
7: Gre za res nekaj čisto drugega, čeprav imam za sabo kar nekaj knjig, ne, imam predvsej veliko tremo. Zelo, zelo me zanima, kaj si bo bralstvo mislilo, ko ne bodo dobili še enega Vrenka, ampak nekaj precej drugačnega.
6: Knjigo Zadnja večerja je tako kot večino prejšnjih Demšarjevih del izdala Mariborska založba Pivec.
8: Šport. In Matej Štrafela.
9: Končale so še zadnje tekme skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. V dramatični tekmi sta se Alžirija in Avstrija razšli 3-3. Za nadaljevanje tekmovanja Argentina je 3-1 domov poslala Jordanijo. Kolumbija brez golo remizirala s Portugalsko, Kongo pa slavil zgodovinsko zmago s 3-1 proti Uzbekistanu, ki gre domov. Hrvaška je z 2-1 slavila nad Gano, Anglija z 2-0 proti Panami. Na svoj se s parom Južna Afrika, Kanada ob 21. že začenjajo dvoboj. Je 16. finala tega prvenstva. V odbojkarski ligi Narodov je Slovenija v 7. dvoboju dobila 3. dvoboj na domačem turnirju v Ljubljani. S 3-0 je nadigrala Brazilijo. Tonček Štern.
10: Mislim, da to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen, ne na rezultat, ampak na našo igro, ki smo odigrali skozi vse 3 sete, smo pokazali zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju v bloku obrambi in tudi proti napadu.
9: Danes bo za konec turnirja v Stožicah ob 20:30 igrala z Italijo. Na delu bodo tudi slovenske reprezentantke, ki jih v Nitri ob 18:00 čaka prva polfinalna tekma Evropske lige proti Slovaški. Kapetanka Saša Planinšec.
11: Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo in mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
9: Slovenske odbojkarice bodo drugo tekmo s Slovakinjami igrale v sredo ob 20. v Ljubljani. V drugem polfinalu se merita Švedska in Madžarska. Tim Gajser bo veliko nagrado Portugalske v razredu MXGP starta kot 5. za vodilnim v seštevku sezone Belgicem Lukasom Kovnenom. Jan Panser je bil v kvalifikacijah 11. Druga vožnja bo ob 18:10.
0: Poročila Radia Maribor je pripravila Katarina Klepčarnešek, tehnična izvedba Borut Pleše, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Slovenj Gradec jasno 32, Ljubljana in Slovenska Bistrica jasno 33, Celje, Murska Sobota, Radenci in tudi Ptuj jasno 34, letališče Portorož pretežno jasno 33 in Kredarica pretežno jasno in 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 41 minut.

0: in doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
1: 083 43 53. Vabimo, vabite.

0: V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo na Radio Maribor v naših petkovih oddajah Malo naokrog od oktobra raziskovali projekte za zeleno prihodnost v Benediktu, na Pragerskem, Gradu, Ormožu in Lovrencu na Dravskem polju. Vsem lahko prisluhnete tudi na spletišču Dostopnost za prihodnost. Tam pa najdete še veliko več vsebin. Med drugim spoznate številne dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost iz tujine. Vas zanima, kako legendarni danski urbanist Jan Gehl, ki je zaslovel s preučevanjem gibanja ljudi v mestih, oblikuje kakovostne javne prostore.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Jan Gehl, mednarodno priznani in vplivni danski urbanist in arhitekt.
2: Kako zasnovati mesto, ki skrbi za ljudi, za pešce, za kolesarje, ne pa za avtomobile? Ko so avtomobili zavzeli modernistična območja, se je vse začelo vrteti okoli njih, okoli njihove velikosti, njihove hitrosti. Mesta smo začeli oblikovati v merilu 60 km na uro. In potem smo pričakovali, da se bodo ljudje v takem okolju gibali s hitrostjo 5 km na uro. To preprosto ne deluje, zato smo morali začeti znova.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Ne, 8 korakov, pač pa 13 minut nas loči do 15:30, ko se bo začela informativna oddaja Dogodki in odmevi. Približno ob 16:00 pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: Kaj se obeta NK Maribora o povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon
7: na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Na vrhuncu vročinskega vala se bodo temperature lahko povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Agencija za okolje je že včeraj na 5 merilnih postajah zabeležila junijske rekorde. Danes je še nekoliko bolj vroče, zato so številni poiskali ohladitev v naravi. Na naravnem kopališču v Idrijski Beli, kjer temperatura vode ni dosegla 20 stopinj, so kopalci povedali.
2: Zbežimo v hribe. In se vržemo v mrzlo vodo.
3: Najboljše je se vrstvo na mrzlo vodo, ki morje tudi te ne ohladi več.
4: Čim bliže vodi se držati hladni.
5: Super mrzla voda je.
1: Vročina ne pojenja niti v drugih državah. V Nemčiji je bila minula noč najtoplejša v zgodovini meritev. V oddaji boste slišali tudi.
6: Hormuška ožina ostaja vroča točka v ameriško-iranski vojni. V strmoglavljenju manjšega letala s padalci v Franciji 11 mrtvih. Ambulante za neopredeljene za zdaj še pomemben del družinske medicine. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče, v sredo popovdne nevihte in ohladitev.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Lučka Majcenovič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva, na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
7: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prenesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
8: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
7: Absolutni junijski rekord sicer še ustraja.
8: Kaže pa ta slovenski temperaturni junijski rekord iz lanskega leta, ki je znašal 38,4 stopinje Celzija. Izmerili smo ga v Dobričah pri Črnomlju. Nekaj možnosti za to še imamo, da ga mogoče napademo v prihodnjih dneh.
7: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
8: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
7: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
8: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se saj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
7: Meteorologi bodo pozorno opazovali tudi prehod fronte v drugi polovici srede, saj so lahko ti prehodi ob tako pregretem ozračju burni. Od četrtka naprej pa nas čaka olajšanje v obliki temperatur nižjih od 30 stopinj.
1: Rekordni vročinski val po Evropi bodo, potem ko so v Nemčiji, Italiji, na Danskem, Poljskem in Češkem zabeležili temperaturne rekorde, po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih urah ublažile nevihte v precejšnjem delu stare celine. Vročinski val se je pomaknil proti njenemu osrednjemu in vzhodnemu delu, obenem pa povzročil več 100 neposrednih žrtev. V Franciji so v 10 dneh ugotovili najmanj 1000 presežnih smrti, večinoma gre za starejše od 65 let. Rajka Prvanje.
9: Znanstveniki so potrdili, da je najhujši vročinski val doslej v Evropi posledica sprememb, ki jih je povzročil človek. Na našem kontinentu pa se podnebje spreminja še hitreje kot drugje po svetu. Države po Evropi se z vročinskim valom spopadajo na različne načine. Župan 18. pariškega okrožja Eric Legendre. Odprli smo posebne hladilne točke, da bi prebivalcem poleg zunanih površin zagotovili notranje klimatizirane prostore, kjer se lahko ohladijo, delajo ali preživijo čas s svojimi otroki. V našem stanovanju je res vroče, živimo v najvišjem nadstropju in ventilator ne zadostuje, tukaj pa se lahko učim, je povedal eden od navdušenih obiskovalcev. V Berlinu, kjer so se temperature povzpele na 39 stopinj Celzija, je policija namestila dva vodna topova, pod katerima se lahko ohladijo prebivalci. Na Češkem so izmerili rekordnih 40,9 stopinj. Na Slovaškem so preživeli najtoplejšo noč v zgodovini. Italijansko ministrstvo je zaradi vročinskega vala izdalo rdeči alarm za 18 mest. Padec gladine Pad pa ogroža tamkajšnje kmetijstvo. Na jugu Hrvaške so temperature že zjutraj presegle 30 stopinj. Po Evropi so zaradi visokih temperatur odpovedali številne prireditve, med drugim so na Danskem odpovedali glasbeni festival Werchter Butik, vključno z nastopom Katy Perry. Visoke temperature povzročajo tudi težave v transportu, saj so ponekod deformirale asfalt in železniške tire. V jedrski elektrarni Pax na Madžarskem so bili prisiljeni zmanjšati proizvodnjo elektrike, v švicarski nuklearki Beznav pa so morali celo začasno zapreti reaktorje.
1: Iz Francije prihaja tudi vest o nesreči letala.
10: V bližini mesta Nancy je v dopoldanskem strmoglavljenju manjšega letala umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Francoski mediji poročajo, da je bilo na letalu poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Oblasti so zaprle širše območje kraja nesreče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo končal delo v Iranu, potem ko so ameriške zračne sile drugo noč zapored obstreljevale cilje v bližini Hormuške ožine. Združene države ustrajajo, da Iran krši memorandum o razumevanju. V skladu z njim naj bi poskrbel za odprtje ožine v celoti v 30 dneh od podpisa sporazuma. Mednarodna pomorska organizacija je zaradi incidentov prekinila evakuacijo ladij ujetih v ožini, tam ostaje tudi več kot 10,000 pomorščakov. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn ter domnevnim napadom na panamsko ladjo, poroča Carmen Švegel.
11: Sirene so se znova oglasile v Kuvajtu. Teheran sporoča, da je bilo tarča ameriško vojaško oporišče. Rakete so zadele tudi Bahrajn. Iranska revolucionarna garda je tako odgovorila na ameriške nočne napade. Zračne sile so zadele vsaj 10 ciljev v bližini Hormuške ožine.
12: هر گونه دخالت در این امر هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید
11: Vsak poskus uveljavljanja novih poti in dogovorov od tistih, ki jih trenutno izvaja Islamska republika, bo situacijo le zapletel. Odložil ponovno odprtje Hormuške ožine in zvišal raven napetosti, kot smo bili priča v preteklih dveh nočeh z incidenti v Hormuški ožini, ki so privedli do večjih spopadov, je dejal iranski zunanji minister Arabči. Razmere so se zaostrile potem, ko je mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, odprla začasni Omanski koridor, da bi evakuirala ladje, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar je Iran obsodil, najprej z besedami, nato z dejanji, napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Teheran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, v skladu z dogovorom jo namerava odpreti v 30 dneh. Medtem, ko je premirjen na preizkušnji v zalivu, pa je nemirno tudi na jugu Libanona. Izrael je po noči izvedel serijo zračnih napadov. Na pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila za delni umik izraelskih sil in prevzem nadzora libanonske vojske, ki naj bi tudi razorožila Hezbolah. Gibanje, ki ga podpira Iran, je to ostro zavrnilo in napovedalo, da bo obdržalo orožje in ozemlje. Poznavalci svarijo celo pred državljansko vojno v Libanonu.
10: V Venezueli so včeraj 72 ur po uničujočih potresih izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, že dan prej pa 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50,000 jih pogrešajo, zato bo število smrtnih žrtev še naraslo. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo s satelit sistemom Kopernik, aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč.
1: Po nedavni hudi pomorski nesreči v Jadranskem morju, v kateri so umrli 4 ljudje, so na Hrvaškem vse glasnejši predlogi, da bi morali poostriti pogoje za upravljanje izpita za voditelja čovna. Na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo pripravljajo spremembe, v skladu s katerimi bo ponovem na izpitu treba pokazati tudi praktične veščine plovbe. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
13: Na Jadranu vsako leto zabeležijo okrog 700 tisoč vpluti ladij, samo julija in avgusta pa je na morju okrog 150 tisoč raznih plovil. Med njimi je največ čovnov oziroma jadrnic dolgih do 18 metrov, za vožnjo katerih trenutno zadostuje le pisno polaganje izpita.
14: Do sada smo u Hrvatskoj imali veliki problem da ljudi koji su za svega 100 eura dolazili do dozvole B kategorije.
13: Na Hrvaškom za 100 eura pridete do dovoljenja za voditelja čovna B kategorije, s katerim lahko upravljate s plovilom težkim do 30 ton in to brez kakršnih koli praktičnih veščin ali izkušenj, govori lastnik čarterja Leo Pavela. Rezultat so številne pomorske nesreče, večina le z materialno škodo. Po novem pravilniku bo za izpit za voditelja čovna potrebna tudi praktična vadba. Povečali pa bodo tudi število ur plovbe za više kategorije dovoljen.
14: Bilo ko može doći ovdje, Švicarske, Njemačke, Austrije, Italije, sa potpuno nekakvom čudnom licencom.
13: Ostaje vprašanje, kako vrednotiti znanje plovbe tujcev, ki prihajajo z dovoljeni iz svojih držav. Hrvaška jih do zdaj ni preverjala, pravi Pavela. Nekateri ob tem zagovarjajo dvig cen za pomorske vinjete za tujce. Najpogostejše nesreče na morju so sicer zaradi prehitre vožnje. Za glisiranje manj kot 300 metrov od obale je trenutno kazen 400 evrov. Zadarska pomorska policija je v prvih 3 tednih junija zabeležila 21 prekrškov na morju, od tega je bilo 5 domačih in 16 tujih voznikov plovil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Zanimanje mladih zdravnikov za delo v družinski medicini je v zadnjih letih naraslo, a ne dovolj, da bi pokrili vse potrebe prebivalstva. Brez družinskega zdravnika je še vedno 136 tisoč pacijentov, od teh jih je 35 tisoč oskrbo poiskalo v tako imenovanih ambulantah za neopredeljene. Njihovo delovanje je za zdaj predvideno do konca leta, mnenja o tem ukrepu pa so deljena. Domen Anderle.
15: Ko je zdravstveni dom Tolmin pred 2 letoma v zelo kratkem času zapustilo več zdravnikov, je vodstvo poseglo po več ukrepih. Eden od njih je bil tudi odprtje ambulante za neopredeljene, direktor Primo Žuršič.
16: Se je z časom, z neki tedni, bomo rekli, ali pa par mesecev se je pokazalo, da vendarle so tudi ljudje spoznali, da bojo poskrbljeno zadnje, da če bojo prišli do zdravstvena doma, da bo en za njih poskrbil.
15: Zakonodaja delovanja ambulant za neopredeljene omogoča le še do konca leta, a po besedah novega ministra za zdravje Tadeja Ustrca obstaja možnost, da bodo veljavnost ukrepa podaljšali.
17: Mislim, da to je nek način, kako ljudem vsej začasno ponuditi, dokler ne rešimo tega gordijskega vozla z glavarinskimi količniki pa z administrativnimi obremenitvami, da je to neka možnost, da ljudje vsej do zdravnika pridajo.
15: Vendar pa ambulante za paciente brez izbranega zdravnika ne smejo postati trajna rešitev, se strinjata zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal in nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
18: To, da se vedno menjava zdravnik, da ne veš, kdo te čaka, da on ne pozna tvoje anamneze, to ni ustrezen nadomestek.
19: Glede na to, da sicer bi te isti pacienti obiskovali nujno medicinsko pomoč in tam obremenjevali to dejavnost, a ne, je to res izhod v sili. Tudi definitivno bi mogli te dodatne ambulante čim prej pospraviti pod streho z novimi zdravniki. Ne.
15: 22 ambulant za osebe brez izbranega zdravnika trenutno deluje po Sloveniji. Največ 5 jih je v Ljubljani.
1: Umetna inteligenca ni več le koncept prihodnosti, postala je del našega vsakdana z vse večjim vplivom na gospodarstvo, javno upravo, izobraževanje, zdravstvo, energetiko, obrambo in zaščito, ter na hitro spreminjajoče se razmere in povezave v svetu na gospodarskem, varnostnem in geopolitičnem področju. Zato je izredno pomembno, da se zavedamo njenega pomena in odgovornosti, ki jo nosimo pri razvoju in uporabi umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
20: Umetna inteligenca lahko pomembno prispeva k reševanju družbenih izzivov, če njen razvoj temelji na zaupanju, preglednosti in odgovornosti. Uporabniki pa si moramo, po besedah nekdanje generalne pravobranilke na sodišču v EU, Verice Trstenjak, odgovoriti na vprašanje,
21: ali bo umetna inteligenca naš pomočnik ali namestnik.
20: Sama uporaba pa sproža tudi vrsto pravnih, predvsem pa etičnih dilem. V Saudski Arabiji imajo tako robota Sofijo, ki ima državljanstvo in celo več pravic, kot jih imajo tamkajšnje ženske, še večja težava pa je nastala,
2: ko je želela posvojiti človeka.
20: Na srečo, tako Verica Trstenjak, danes ChatGPT v odgovoru na to vprašanje jasno pove, da ne.
2: Ampak še bolj pomembno tukaj se mi zdi, da je tudi ChatGPT že odgovoril, da so tudi etični pomisleki.
20: Etični pomisleki pa se pojavljajo tudi pri uporabi umetne inteligence, na primer v sodstvu, saj ima umetna inteligenca težave s pravičnostjo. Vedno bolj pa se umetna inteligenca uveljavlja tudi pri oborožitvenih sistemih, kar pa lahko vpliva tudi na same mednarodne odnose. Kot opozarja Andrej Slapničar iz zunanjega ministrstva, težave lahko nastopijo pri opredeljevanju atribucije, torej kdo nas je napadel, še posebej, če v ozadju avtonomno delovanje umetne inteligence. Predvsem pri uporabi jedrskega orožja pa vsaj za zdaj ostaja konsens,
21: da umetna inteligenca lahko pomaga pri odločanju o morebitni uporabi jedrskega orožja, ne pa da bi se umetna inteligenca sama odločala o uporabi jedrskega orožja. Ne?
20: Pred nami je torej še vrsto dilem, kako zagotoviti, da bo umetna inteligenca služila ljudem, gospodarstvu in družbi na varen, odgovoren in zaupanja vreden način.
1: Ponovimo, da nas bodo izredno visoke temperature spremljale še nekaj dni, pa vzpnejo se lahko tudi do 38 stopinj Celzija. Do vključno srede za jug države velja rdeče opozorilo, drugod pa oranžno, na to je pričakovati nevihte. Sindikati so danes znova pozvali delodajalce, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces in zaposlenim zagotovijo varno delovno okolje. Sledi šport, v njem med drugim o sklepnem delu državnega prvenstva v kolesarstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Manj kot 24 ur po zadnjih tekmah skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v nogometu se bo turnir v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki prevesil v izločilne boje. Zvečer bo prva tekma 16. finala med Kanado in Južno Afriko, večerno-nočni spored pa je ponudil 6 tekem in izoblikovano podobo parov prvega kroga izločilnih bojev. Podrobneje Marko Cirman.
23: Kolumbija, nepovezani Portugalski, ni pustila skoka na prvo mesto skupine, kar je že pred zadnjim krogom uspelo Argentini in Angliji. Slednja se bo pomerila s Kongovci, zadnje svetovne prvake Argentince pa za uvod v izločilnih bojih čakajo Zelenortski otoki. Messi je z 19. golom na svetovnih prvenstvih še utrdil prvo mesto na večni lestvici. Hrvati so igrali bolje kot proti Angliji ter Panami in premagali naslednjega tekmeca Kolumbije, Gano. Naše južne sosede zdaj v Torontu čakajo Portugalci. Avstrijci bodo naleteli na Špance, Alžirci pa na Švicarje. Že drevi po slovenskem času pa prva tekma izločilnih bojev. V Los Angelesu bo Kanada igrala proti Južni Afriki. Kapetan ene od sogostiteljic turnirja, Alfonso Davis, se soigralci zaveda, kako zelo pomembna tekma je pred njimi. Napake niso dovoljene, če pa pride do njih, še pravi, jih bo morala kanadska vrsta hitro odpraviti, saj te lahko majhne napake veliko stanejo, zato se jim bodo skušali izogniti.
24: Important this game is. We know that, you know, we can't make mistakes, you know, and even if we do, we have to fix them as quickly as possible, and we know that small mistakes are going to cost us the game, and that's what we're trying to avoid.
23: Dvoboj Kanada-Južna Afrika se bo začel ob 21. Spored izločilnih bojev pa se bo v jutrišnjem večeru nadaljeval s tekmama Brazilija-Japonska in Nemčija-Paragvaj.
22: V Gabrju pri Novem mestu danes poteka državno prvenstvo v kolesarstvu v cestni dirki. Trenutno so v peklenski vročini na cesti kolesarji v elitni kategoriji, ki jih spremlja Igor Tominec.
25: 35 stopinj v Gabarju, prave priprave na julijski Tour de France, po 5 krogih od 13 v elitni kategoriji pa spredaj 2 kolesarja, Roman Ermakov, Bahrain Victorious in Jaka Marolt, Factor Racing imata pa 25 sekund prednosti pred naslednjo skupino, v kateri so glavni favoriti za letošnji naslov, denimo Domen Novak, Jakob Pomrzel, Jaka Primožič, Anže Raubar, Matic Žumer, Tilen Finkštin, tudi Primož Roglič, ki je glavni zvezdnik letošnjega državnega prvenstva. Odpeljali so 5 od 13 krogov, tako da za zdaj ni še nekako izkristalizirano, kdo bodo tisti, ki bodo na koncu ostali v boju. V tem trenutku pa je že jasno, da več kot 10 kolesarjev ni več v tem boju za naslov državnega prvaka. Poglejmo še kategorije, ki so že končane v ženski konkurenci. Je državna prvakinja, tako kot v vožnji na čas, Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexetis. Pri ženskah do 23. leta Nika Pfeiffer, BTC City, pri mlajših mladincih prvak Urban Hvastja, pri starejših Luka Arnol, pri mlajših mladinkah Maša Žalik in pri starejših Eva Terpin. Dogajanje bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu, do konca te dirke seveda na valu 202.
22: Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v prijateljski tekmi pomerila z Italijo. Gostje so bili od pomlajene slovenske vrste spretnejši v izdihljajih tekme in zmagali 86-83. Komentar je pripravil Marko Polak.
3: Sosedski obračuni imajo svoj čar. Ne glede na naravo tekme je vselej prisotnega precej tekmovalnega naboja. Oslabljena slovenska reprezentanca je prikazala odločno in samozavestno predstavo. Kakovostnim gostom, ki so večji del tekme narekovali ritem, je kljub nihanjem v igri uspešno sledila. V zadnjih minutah pa je bila spretnejša Italija, ki je izkoristila neuigranost pomlajene slovenske vrste. Selektor Sekulić je veliko menjal in preizkušal različne peterke, ob koncu pa ostal brez Krofliča, ki si je izpahnil prst, in Joksimoviča, ki je zaradi udarca v stegensko mišico preventivno ostal na klopi. Oba mladeniča, ob njiju še Hrabar in Cerkvenik, so bili skupaj s Samarjem gonilna sila Slovenije. Joksimović je pri rosnih 17-ih z nekaj potezami znova navdušil in upravičil zaupanje selektorja. Ta je lahko več kot zadovoljen z doprinosom in pristopom. Preizkus mladih je pred pomembnima tekmama z Estonijo in Švedsko uspel in presegel grenkobo poraza proti Italiji po kar 20-ih letih. Bolj skrbijo nakopičene zdravstvene težave.
22: V odbojkarski ligi narodov se končujejo drugi turnirji rednega dela. Slovenija bo zadnjo tekmo v Stožicah odigrala zvečer proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. Sinoči pa je po zmagi s 3-0 prehitela Brazilijo tudi na svetovni lestvici. Podrobneje o letošnji igri Slovenije Boštjan Rebršak.
4: Selektor Fabio Soli vse bolj očitno oblikuje jedro prenovljene slovenske reprezentance. Spremenjena pravila s povečanim številom menjav in možnostjo zgolj enega libera med 14-terico omogočajo veliko taktičnih rešitev in zasnovo moštva s tremi izrazitimi napadalci, ki jih v določenih postavitvah menjajo obrambni specialisti. Slovenija tako postaja ena od napadalno najbolj raznovrstnih reprezentanc. Rok Možič.
5: Vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spremenja, tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spremenila, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom, zdaj pa spet imamo tri dejansko ene izmed najboljših napadalcev. To nam daje veliko več možnosti.
4: Včerajšnja nemoč Brazilcev je pokazala potencial trenutne zasedbe, kar precejšnja nihanja v igri pa na drugi strani kažejo na zahtevnost prilagajanja takšni igri in kako pomemben je čas ter število ponovitev posamezni zasedbi. Tudi zato se pogosteje na igrišču udarna slovenska šestica. Slovenija bo zvečer proti Italiji potrjevala drugo mesto v letošnji Ligi narodov in ob morebitni zmagi že skorajšnjo potrditev preboja na sklepni turnir na Kitajsko.
22: Stopnjo nižje tekmovanje od Lige narodov v odbojki predstavlja Evropska liga. V njej izjemno uspešno nastopajo slovenske odbojkarice, ki jih danes čaka prva polfinalna tekma proti Slovaški. Pred tekmo Maša Pucelj.
6: Zagotovo si želimo, da prenesemo to kakovost, ker se mi zdi, da smo res vsako tekmo igrale z približno enako kakovostjo, pokazali smo res, zakaj smo tukaj, zakaj smo tako dobre. Seveda hočemo prenesti tudi to energijo, to samozavest, ker mislim, da smo res na vsaki tekmi pokazali super energijo, da smo res povezane in želim si tudi to, da prenesemo na te tekme.
22: Tekma med Slovenijo in Slovaško se bo v Nitri začela ob 18. Na drugi polfinalni tekmi pa je bila včeraj Švedska s 3-2 boljša od Madžarske. Na tekmi svetovnega pokala v judu v Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni odr je premagala Brazilko Beatriz Freitas.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lijan Matič.
8: Šest minut še manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenj Gradec jasno 33, Ljubljana pretežno jasno 35, Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota in Radenci jasno 34, Celje jasno 35, Letališče Portorož pretežno jasno 35 in Kredarica delno oblačno in 16 stopinj Celzija. Promet. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Nastaja zastoj. Zastoj pa tudi prav tako na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slavenskim Konjicam. Vsem voznikom želimo srečno pot.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Nadaljujemo naše druženje v ritmu Štajerske in to danes, v nedeljo, 28. junija. In tudi danes je pred nami športno popovdne in pregledali bomo vse aktualnosti, kar se tiče športa in dodali morda še kakšno zanimivost. Program bomo oblikovali Iztok Novak, Boštjan Feguš, Matej Štrafela in Romana Fekonja.

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Ura je 16 in od zdaj naprej pa vse do 18.30 bo na Radio Maribor vse v znamenju športa oziroma pregledali bomo aktualno športno dogajanje. Matej Štrafela, o čem bo govora?
2: Ja,

0: tekmah. Dekleta bodo ob 18. začela polfinale Evropske odbojkarske lige. Reprezentanca je že pripravljena, nasprotnice so Slovakinje. Povratna tekma bo v sredo v Sloveniji. Sicer pa malce se bomo posvetili še dogajanju v Ljudskem vrtu, kjer Zlatko Zahović za trenerja Darka Miraniča sestavlja novo ekipo za sezono 2026-2027. Enako velja tudi za mariborske odbojkarje in pa hokejiste. Za konec pa se bomo pomudili še pri slovenski košarki. Včeraj so Slovenci izgubili pripravljalno tekmo za kvalifikacije za svetovno prvenstvo z Italijani 86-83 in pa sicer zdesetkani, kar peterica košarkarjev je manjkala, pokazali iz kakšnega testa so, na koncu pa se bomo pomudili še v Slovenski Bistrici v plezalnem centru, sicer pa podrobnosti sledijo vse tja do 18.30.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: From platform 1.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
0: Današnje nedeljsko športno druženje začenjamo z nogometom, in to v Ljudskem vrtu. Potem, ko so vijoličasti prejšnji teden predstavili novega športnega direktorja, na to delovno mesto se je vrnil Zlatko Zahović, ki je 4 dni kasneje na mesto trenerja vrnil najtrofejnejšega stratega v Ljudskem vrtu doslej, Darka Milaniča, je razumljivo, da se oba sedaj ukvarjata s sestavljanjem kadra za nogometno jesen in pomlad 2027. Znano je že, da naj bi se na delovno mesto vrnili Benjamin Teteh, na prihod katerega se še čaka, Jean-Michel Seri ostaja na svetovnem prvenstvu. Žon je ob zmagi Slonokoščene obale proti Curaçao z 2-0 zabeležil tudi prvi nastop. V igro je vstopil v 77. minuti. Z reprezentančnimi soigralci je osvojil 2. mesto v skupini E in si zagotovil napredovanje. Manj srečo je imel Omar Rekik, ki je na prvih 2 tekmah odigral po 90 minut. Proti Nizozemski, Tunizija je dvoboj izgubila z 1-3, pa ni dobil priložnosti. Tunizici so nanizali 3 poraze in v skupini F končali na 3. mestu. S tem se Rekik vrača v Maribor. Naslednji novi, stari obraz Ljudskega vrta je postal makedonski napadalec Behar Feta. Po posodi v Domžalah in kasneje v Kidričevem pri Aluminiju, s katerim si je izboril tudi pot v Evropo, si s povratkom Ljudski vrt želi narediti še korak naprej. Kot zadnji se je Mariborčanom v petek pridružil eden najizkušenejših slovenskih branilcev, ki ima reprezentančno dimenzijo in mu je dobro znano, kako se osvajajo trofeje, Miha Blažič. Preden se je odpravil na legionarsko pot, je bil Blažič v majici Kopra in Domžal, odkoder se je preselil k Ferencvarošu. Pri madžarskem velikanu je pustil globoko sled. Odigral je 187 tekem in osvojil 4 naslove državnega prvaka. V sezoni 2020-21 pa je sodil med izbrance 100% minutažo v skupinskem delu Lige prvakov, 6x90 minut proti Barceloni, Juventusu in kijevskemu Dinamu. Iz Budimpešte je odšel v Anžer in v francoski prvi ligi vpisal 24 nastopov. Naslednjo postajo je imel na Poljskem, pri Lehu je odigral 30 tekem, zadnje 2 sezoni pa je preživel v Združenih arabskih emiratih z 51 nastopi za moštvo Kalbe. Do udeležbe na Euro 2024 je bil dolgoletni član slovenske reprezentance. Majico z državnim grbom je skupaj oblikel 32-krat. Z bogatimi izkušnjami in novim motivom pa začenja zgodbo o vijoličastem. Športni direktor Zlatko Zahović ga vidi takole.
2: Miha je iskali smo nekoga, ki lahko obrambo poveže. Obrambo poveže s svojimi izkušnjami, z identiteto, z liderja, nekoga, ki ima za sabo kilometrino in kateri bo tudi kateri zna voditi obrambo, da jih povezati, da bo ekipa potem, da bo ostali del lahko dosti bolj miren, nadaljeval tisto, kar v obrambi naredil. Mislim, da želimo dobrodošljico, mislim, da se bo zelo hitro s temi izkušnjami, ki jih ima in seveda za francosko ligo, za ligo prvakov, za evropsko ligo, za tistim profesionalnostjo, v katero ne dvomim, bo dodatno vrednost. Veliki klubi, velike lige, to smo tudi iskali. Najpomembno je, da on poveže obrambni del. Nogometna ekipa je mozaik in on je zelo pomembno te mozaik.
0: Maribor bo novo sezono prve lige začel v nedeljo 19. julija, ko bo gostoval v Kidričevem pri Aluminiju. Do takrat so v igri za prihod v Ljudski vrt še nekdanje član Dino Hotić, ki bojda želi preveč v finančnem smislu, vračala naj bi se brata Mlakar, mlajši po poškodbi, starejši iz tujine in še veliko bi lahko naštevali. A počakajmo na uradne predstavitve.
1: Nedeljsko športno popovdne na Radiu Maribor.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Ponedeljkovo jutro bo polno poletnega utripa. Skupaj bomo pogledali na festival Lent, preverili najbolj zanimivo dogajanje in izbrali nekaj prireditev, ki jih preprosto ne gre zamuditi. Začenjamo pa tudi novo poletno nagradno igro. Skupaj bomo ugibali besedila znanih slovenskih pesmi. Vi boste nadaljevali tam, kjer se bo pesem ustavila. Mi pa bomo poskrbeli seveda za nagrade. Če želite sodelovati, že zdaj pošljite SMS na 051-210-3x8 in morda boste prav vi prvi v etru dokazali, da poznate slovenske uspešnice od prve do zadnje besede.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
4: Z Radiem Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Sedaj pa na nogometna igrišča svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Sinoči so se končale še zadnje tekme v skupinah L, K in J. V dramatični tekmi sta se Alžirija in Avstrija razšli 3-3 za nadaljevanje tekmovanja. Argentina je 3-1 domov poslala Jordanijo. Kolumbija je brez golov remizirala s Portugalsko. Kongo pa slavil zgodovinsko zmago s 3-1 proti Uzbekistanu, ki gre domov. Hrvaška je z 2-1 slavila nad Gano. Anglija z 2-0 proti Panami. Nocoj se s parom Južna Afrika, Kanada ob 21. že začenjajo dvoboji 16. finala tega prvenstva.
1: Nedeljsko športno popovdne
0: na Radiu Maribor.

0: Gremo na Lent.
1: Festival Lent na Radiu Maribor.
2: Pozdravljeni. Festival Lent ponuja pester dan za vse generacije, tudi to nedeljo. V mestnem parku je bilo pestro že dopoldan. Dogajanje na odru Triglav pa se nadaljuje tudi popoldan. Ob 17. bodo prišli na svoj račun najmlajši s predstavo Repki 2 Galaksija Repkarija. Večer v parku pa bo sklenil poletni jazz koncert Konzervatorija za glasbo in balet Maribor ob 19. Nedelja na Lentu je odlična izbira za družine z otroki, saj pripravlja otroški Lent ob 18.30 predstavo Pika gre v šolo. Na glavnem odru bo nastopil tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki že desetletja ohranja bogato slovensko zborovsko tradicijo v Italiji in velja za enega najpomembnejših slovenskih pevskih zborov zunaj domovine. Njihov nastop se začne ob 19.30. V salonu glasbenih umetnikov pa bo ob 19.30 koncert nagrajencev glasbenega tekmovanja Temsik 2026. Nastopili bodo evfonist Erazem Jaša Šretl, harmonikar Gal Obržan in klavirski duo 88. Tudi v sodnem stolpu se bo nadaljeval džezovski večer. Ob 20.30 bosta na džez podiju nastopila Katarina Juvančič in Dejan Lapanja. Oder OTP banke bo gostil švicarsko skupino Leclerc, ki prepleta funk, psihedelični rock in elektronske vplive. Začnejo ob 20.

0: Jurčkov oziroma večerov oder bo ob 21. zasedel romski glasbenik Imer Traja Brizani s svojo glasbeno skupino Amala. V Minoritih ponuja festival Lent ob 21. filmsko predstavo, kultni film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, režiserja Karpa Godine in po projekciji še Minoriti after party s DJ-jem Jusom Tadijem. Dogajanje na odru KMŠ se začne že ob 18. s predigrami. Ob 20.30 bo nastop skupine Two Brothers and the Others, ob 21.30 pa še skupine Gal Holy Fisher Band. Stand-up Lent v Vetrinskem dvoru prinaša ob 21. predstavo Aleksandra Zadela Imam vse možnosti pa nobene izbire. Ob 23. pa še koncert dua Sara and David. Mestne ulice pa bodo od 19. zavzeli ulični umetniki festivala Ana Desetnica in bodo s predstavami zabavali mimoidoče na različnih prizoriščih. Vse to pa je le del bogatega nedeljskega dogajanja v programu festivala Lent. Želimo vam prijetno festivalsko nedeljo in se vidimo.
1: Poletje na Radiu Maribor.

0: Žan Serčič in Plamen in Kri. No, upamo, da tile vremenski plameni vseeno niso prehudi in da prijetno preživljate tole nedeljsko popovdne. Ura je 16:44, mi pa bomo sedaj pogledali, kaj se v preteklosti dogajalo na današnji dan, 28. junija. Leta 1712 se je rodil francoski filozof, razsvetljenec in predhodnik romantike Jean-Jacques Rousseau. Njegove razprave o znanosti in umetnosti in o viru neenakosti sta kritika civilizacije, ki da je izpridila po naravi dobro človeško bitje. Tudi za naše področje je nekaj dogodkov v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih, torej v spominčicah, pa bomo slišali več o usodnih armadnih strelih na pripadnika policije v Mariboru.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 28. in 29. junija 1936 so v Mariboru potekali tako imenovani Slomškovi dnevi, dvodnevne slovesnosti in manifestacije za beatifikacijo levantinskega škofa Antona Martina Slomška, ki je škofijski sedež iz koroškega Šentandraža prenesel v Maribor in tako v eni škofiji zbral skoraj večino štajerskih Slovencev, ki jim je v nekaj desetletjih grozilo popolno ponemčenje. Narodni voditelj, notranji minister kraljevine Jugoslavije in katoliški duhovnik dr. Anton Korošec je slovesno izročil tedanjemu levantinskemu škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču prošnjo za beatifikacijo škofa Slomška, ki jo je podpisalo okoli 400 tisoč slovenskih katoličanov. Škof Slomšek je bil razglašen za blaženega leta 1999. Živ v času samostojne slovenske države.
3: Najbrž je v resnici bil to slovenska osamosvojitev, ne, in tudi neka predstava, da mogoče pa k samostojni državi pa še tudi prvi pravi domači blaženi. Sicer že leta 1938 je uradno razglašena za svetnico sveta Hema, ne, ki so jo tudi Slovenci v veliki meri posvojili. Ampak vendarle je Anton Martin Slomšek prvi res pravi slovenski blaženi in najbrž je slovenska osamosvojitev k temu prispevala. Pa mogoče tudi deloma dejstvo, da je takrat papeževal človek, ki je za razliko od italijanskih predhodnikov bolje razumel prav razmere v srednjem vzhodni Evropi in pa tudi končno med slovanskimi narodi.
2: Je povedal zgodovinar dr. Aleš Maver z Filozofske fakultete v Mariboru. Kot odmevna dogajanje v Mariboru je tedanji prosvetni minister odredil, naj se 24. september, dan Slomškove smrti, na vseh ljudskih šolah v tedanji Dravski banovini praznuje kot Slomškov praznik. Ob 3:38 28. junija 1991 so pripadniki Jugoslovanske ljudske armade iza ograje nekdanje vojašnice Vojvode Mišiča na Ljubljanski ulici v Mariboru iz avtomatskega orožja z oklepnikov streljali na službeno vozilo oddelka milice Maribor Tabor. V zadetem avtomobilu v neposredni bližini druge gimnazije sta bila rezervni miličnik Mariborčan Robert Hvalc in aktivni miličnik Zdenko Lilek iz Orehove vasi. 22-letni Robert Hvalc je med prevozom v bolnišnico umrl, 25-letni Zdenko Lilek pa je ostal invalid. Vzrok za umor je ostal neznan, saj sta bila miličnika oziroma policista v pregledu barikad, njuno orožje pa je ostalo nerabljeno. Pripadniki organov za notranje zadeve so se med prvimi zoprstavili agresiji Jugoslovanske armade. V vojni za Slovenijo je padlo 6 policistov, in sicer Marijan Dobelšek, Željko Ernojč, Robert Hvalc, Stanislav Strašek, Franc Šoster in Bojan Štumberger. Pri varovanju in obrambi barikad, mejnih prehodov oziroma v spopadih zvezno armado je bilo hudo ranjenih še 14 policistov.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Dve minuti še manjkata do 17. Na Radiu Maribor pa poglejmo vremensko napoved. Zvečer in po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Ob tem dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? Tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor in Slovenj Gradec jasno 33, Ljubljana in Celje jasno 36, Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota in tudi Radenci jasno 34, letališče Portorož pretežno jasno 35 in Kredarica zmerno oblačno ter 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas od Slivnice proti letališču Maribor, tam še posebej previdno. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo, četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Slovenci po treh tesnih zmagah v petih nizih in porazu na uvodnem turnirju na Kitajskem ob podpori domačega občinstva v slovenski prestolnici igrajo izvrstno. Tudi nihan v igri je precej manj. Če sta bili zmagi proti Kanadi in Bolgariji še borbeni, pa so po dnevu premora sinoči Slovenci nadigrali trikratne olimpijske in svetovne prvake Brazilce. S še šesto zmago na sedmih tekmah so izbranci italijanskega selektorja Fabia Solija napredovali na drugo mesto lestvice Lige narodov. Pred njimi je le neporažena reprezentanca Japonske, proti kateri so Slovenci doslej izgubili svoj edini obračun. Dogajanje v Stožicah sta spremljala Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
3: Turnir Lige narodov v Stožicah piše neverjetne zgodbe. Rok Možič in Nik Mujanović bosta zdaj z nami delila nekaj iz ozadja teh zgodb. Še vedno smo navdušeni po zmagi Slovenije nad Brazilijo. Rok, ko smo se pogovarjali v začetku tedna, katera tekma bo najbolj nekako izstopala, ste vi izbrali prav Brazilce, ampak niste si najbrž predstavljali, da boste slavili s 3-0.
4: Jaz sem pričakoval eno dolgo tekmo z veliko upora z njihove strani, ali pa bomo rekli, tako sem pričakoval, da bo dobro servirali, ampak smo jih hitro ustavili. Dejansko na bloku sem najbolj vesel, da smo ustavili Darlana, mojega bivšega soigralca, in dejansko ugasnili neko njihovo energijo. Res je, da so igrali mogoče z neko drugačno postavo, ampak to je VNL, to so zanimive tekme, tada jaz sem vesel, da se je tako hitro končalo.
5: Oba sta izjemna napadalca, oba dosegata te atraktivne točke. Kaj za napadalca pomeni, če ga tako zaustaviš, kot ste vi recimo na začetku Darlana, pa še koga drugega, ne? Pravzaprav oni napadalno niso imeli rešitev.
6: Ja, vedno, če te parka zblokirajo, greš vedno v nek low, v vsakem primeru, kdorkol si, po mojem, zdaj na par pik bo šel, ampak kakor si je tudi nek trend za našo ekipo, je vprašanje, daj se priješ ven iz tega, kako se lo hitro pobereš, če ti podajažaš kakšne žoge, recimo Darlan, se mi zdi, da sem pričakoval, da se bo bolj pobral po onih asih, ki je imel još tako na prvi set. Ja, zblokirali smo ga, ampak je bil še kar v igri pa to, ampak smo ga naprej in naprej blokirali, pa obrambi bilo, kakor je Možič rekel, in mu ni uspel, po mojem, nazaj priti.
3: Zakaj se sploh pogovarjamo o Darlanu, ko se lahko Možiče, Mujanoviče in Šternu? Tokrat ste bili vi v bistvu Brazilci.
4: Ja, to, kaj so bili ponavadi Brazilci za nas, smo bili mi za njih. Jaz sem predvsem najbolj vesel, da so končno prišli na naše, v naše Stožice in smo jih pokazali, kakšna je to energija, ker vemo, da so oni znani kot zelo vroči navijači, in smo igrali veliko krat pri njih in je bilo zelo, zelo težko. Danes pa jo, so prišli na naš teritorij in sem zelo, zelo vesel, da je to, mislim, da druga zgodovinska zmaga proti Braziliji, predvsem pa tudi na takšen rezultat.
5: Ja, 12 tekem doslej, to je šele druga zmaga in pravzaprav tako je bila zmaga leta 2024 v tistem olimpijskem letu s 3-2, tesna, naribanje, tokrat popolnoma drugače. Koliko energije ste imeli?

0: ko so vam dale Stožice, koliko ste jo črpali od svojih igralcev?
1: Definitivno, kot sem že rekel, igrati v Stožicah ful pomaga za energijo, za nek ritem, za nek zagon, tako da zaradi tega stopili smo v tekmo, se mi zdi, za ogromnim nekim z motivacijo, kar je možda rekel, da jih premagamo, ker itak pač so Brazilci, pa pač Stožice pomagajo k temu. Čekaj so nas mogoče celo malo oni dol vlekli, ker niso imeli neke energije. Saj to sem tako občutil, sem jaz imel.
2: Brazilci so pokvarili tale praznik malce. Zdaj, nov spektakel z Italijo pred vrati. Rok, vi vrsto let igrate v Italiji, v bistvu Verona, vaš drugi dom. Za Italijane pripravljate na čelu s selektorjem Solijem kaj posebnega?
3: Ja, mislim, da jih zagotovo dobro poznamo, tako tudi oni nas, ampak predvsem bo pomembna naša igra. Videli smo, da je še kar nekaj nihan, predvsem v tej neki spremalski liniji, ampak to je več kot normalno. Dejansko jaz in Nik igrava prvič skupaj kot spremalca letos z Janjem Kovačičem, ki je zelo izkušen, ampak vemo, da je na trenutke nam še niha ta igra in se mi zdi, da tu je največji napredek in vemo, da Italijani servirajo dobro, zelo agresivno in če bomo uspeli držati na tem nivoju, pa seveda tudi servis in pa blok obrambo. Mislim, da lahko pričakujemo eno zelo dobro tekmo. Je pa res, da bojo oni zelo motivirani, da imajo trenutno samo eno zmago in pa imeli so danes prost dan, tako da brez skrbi, da danes bojo želeli premagati, sploh pa pred našo dvorano.
2: Nik, toliko časa smo morali držati skrivnost, da greste v Modeno, da sem skoraj pozabila, da ste tudi vi zdaj v bistvu del italijanske odbojke na nek način.
1: Ja, tudi jaz sem se kar trudil, da nek povem medijom. Pač prvi dan, ko sem podpisal, sem že ene 12 ljudem, ki sem jih poznal v Kamniku, rekel, stoga pač se nisem mogel zdržati, ampak je lepo, da lahko končno javno povem, res sem nadušen za to naslednjo sezono. Neka nova priložnost, ki zdaj še nisem imel na največjem odru odbojkarskem, kar obstaja, proti kakšnim slovenskim igralcem iz Verone mogoče, super bo.
3: Super, se blokaj.
1: Samo diagonalno napadam.
4: Rok, najprej za vas zelo kratko vprašanje. Proti Italiji da ali ne? Zdaj ste imeli tempo dveh tekem na turnir.
3: Prašajte trenerja.
4: Nik, za vas poprašanje, omenil je prej Rok, da prvič sprejmata skupaj, ampak z tem povečanjem število menjav je pa Fabio Soli uporabljati začel Grega Okrogliča kot recimo v rotaciji za drugega libera, tudi takrat, ko potem pride na servis bloker, da ohranjate še enega libera v zadju. To da nekaj stabilnosti, koliko je drugače, ko sta vidva ob Janju ali pa ko recimo pride Alitine ali pa Grega poleg enega. Je bolj umirjeno takrat, manj nervoze, se verjamem, da sta tudi sicer mirna, ampak verjetno je drugačna postavitev.
1: Ne bom zdaj govoril slabo o Možiču, ampak za sebe zihar lahko rečem, pač, da je neka nestabilnost tam na sprejemu, nesigurno, za velikih momentih, ki pač bi mogel iti na žogo malo klevam, pa pač pol nekaj zaradi tega, ali dobimo negativen sprejem, ali pa celo as časih, a ne? In dost preprosta matematika je pol, če takoj, ko pride en tak sprejem, je stabil noter, imaš kar naenkrat dve tretjine igrišča, v redu, stabilno, tudi ni se izogiba malo tega in pol, če ima pa samo eno coven zdet, bojo pa malo v hitrosti dol vzeli, zelo pogosto. Tle, ka imamo pa še posebej, če tam ide skupaj, recimo reče, ok, pa v terena in pač grejo na polno v uno smer, pa je velik šans, ker se lahko narobe zgodi še posebej zato, ker nisva nikoli skupaj spremala, pa ne poznava točen, kdo ima kje zauzeti žoga. No.
4: Slovenija nakazuje napadalni potencial, ki ga morda še ni imela v zgodovini, koliko višine, koliko moči, koliko energije. To je nekaj, po čemer Slovenija ni bila poznana. Je to ta nova generacija, nova Slovenija, Rok?
3: Ja, vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spreminja. Tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spreminja, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom. Zdaj pa spet imamo tri dejansko, ene izmed najboljših napadalcev. Vidimo, kaj je danes delal Tonče, kaj lahko dela Mujo, kaj se tudi jaz v napadu in to nam daje veliko več možnosti. Je pa res, tako sem povedal, najbolj pomembno je, da smo osredotočeni na sprejemu, ker če držimo v treh metrih, imamo dva zelo, zelo dobra srednja. In če napadamo preko sredine, pa še preko stranskih, nas je zelo, zelo težko ustaviti.
2: Se pravi, zdaj Slovenija ponovim in pametna in močna in to za Italijo pomeni kaj?
3: Nevarnost.
1: To sem tako, kaj rekel, nevarnost.
4: Napoved, rezultata?
3: Jaz bi eno lepotičko 3-2 Slovenija, če že tak radi 3-2 zmagujemo.
1: Jaz se bom vzdržal, vsakeč, kaj rečem, da bo nekaj rezultat, se pol obratno zgoditi, tako da no comment tukaj.
3: Ni važno, koliko sam da Slovenija zmaga.
1: Točno tako, možda lepo povedal.
4: Hvala lepa obema in seveda uspešno tekmo.
1: Hvala, čau.
3: Hvala.
5: Drevi bo tekmec še ena kakovostna reprezentanca – Italija. Toda dvakratni aktualni in skupno kar petkrat svetovni prvaki, ki še ne igrajo po samoudarni postavi, iščejo pravo formo. Na turnirju v Ljubljani so nekoliko presenetljivo izgubili z Bolgari in Ukrajinci ter nato premagali Brazilijo. Trenutno so pri 4 zmagah in 3 porazih na 6. mestu lige. Slovenci so se 7-kratnimi evropskimi prvaki merili že ničkolikokrat, med drugim 6-krat v Ligi narodov. V tem tekmovanju sta se ekipi tudi zadnjič pomerili. Lani je obe tekmi, od tega eno na zaključnem turnirju, dobila italijanska reprezentanca. Ta je druga reprezentanca sveta, medtem ko je Slovenija po zmagi nad Brazilijo po novem 5. na svetovni lestvici. Po koncu domačega turnirja bodo slovenski odbojkarji zadnji, 3. turnir med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu.
6: Nedeljsko športno popovdne.
7: Na Radiu Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo ob 18. odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Slovenke so bile na tekmah rednega dela ves čas pod pritiskom, da morajo za uvrstitev v polfinale zmagati čim bolj zanesljivo. To jim je uspevalo, saj so vse tekme dobile s 3-0. Tokrat tega pritiska ne bo, kar pa ne pomeni, da si že na prvi tekmi ne želijo zmagati s tem izidom. Vsekakor pa je Slovaška precej močnejša od reprezentanc Črne Gore, Gruzije, Islandije, Latvije, Hrvaške in Severne Makedonije, ki so v rednem delu morale priznati premoč četi Alessandra Orefičeja.
3: Mislim, da pred začetkom te Evropske lige smo si res zastavile visoke cilje. V bistvu 6 tekem odigrati brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izredno vesela, ponosna, da nam je to uspelo, da smo se v bistvu prvič v zgodovini Slovenije verjetno, da smo po rednem delu na prvem mestu v Evropski ligi. In ja, prvi cilj je izpolnjen, zdaj si pa želimo še više in tako da vse skupaj mislim, da lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari. Je pa še vseeno, bom rekla, veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo, ki verjamemo, da lahko še izboljšamo in s tem moramo tudi začeti naslednji teden. Mislim predvsem servis, da smo, ko smo začeli pritiskati na servisu, da jih oddalile v mrežo, so imele kar nekaj težav z ustvarjanjem proti napadov in mislim, da je to bil glavni ključ. Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo in mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
4: So, da smo zdaj res prvo na lestvici, kar je super. Tekme smo res, mislim, da vse super odigrale od prve do zadnje. Res se je videla, kako smo se od tekme do tekme razvijale, da je vsakič zvedalo to boljše in mislim, da iz tega gremo lahko samo še gor.
2: Razmišljata kapitanka Saša Planinšec in Maša Pucelj. Pred sezono sta se ekipi Slovenije in Slovaške v Kranjski Gori dvakrat srečali na pripravljalnih tekmah. Obakrat so bile Slovenke zanesljivo boljše, a v slovenskem taboru menijo, da to ne pomeni veliko.
1: Nedeljsko športno popoldne
0: na Radiu Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Odbojkarski klub iVent Maribor je zaključil sestavo igralskega kadra na mesto srednjih blokerjev za prihajajočo sezono 2026-2027. Ob že predstavljenih Timoteju Vodušku in Taju Dežmanu bosta del mariborske zasedbe tudi Jakob Breznik in nova ukrepitev Bor Križanič. Gre za dva mlada igralca z velikim potencialom, ki predstavljata nadaljevanje klubske usmeritve v razvoj perspektivnih slovenskih odbojkarjev. Sicer pa nam je več o sestavljanju ekipe povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc.
3: Ekipa za sezono 2026-2027 v odbojkarskem klubu iVent je zaključena že pred nekaj časi, ampak seveda smo naredili postopoma tudi objave in predstavitev igralcev. Sedaj, ko je vse skupaj zaključeno, vseh 14 igralcev plus dva mladinsko-kadetska reprezentanta, ki bosta seveda z nami na dvojni registraciji, tako da bo to šlo za 16 igralcev. Ekipa v novi sezoni je zelo pomlajena in v ekipi bomo imeli nekje 9 mladinsko-kadetskih reprezentantov in včasih je z temi mladimi treba dosti časa, da se navadijo na določene stvari. Mi smo ta čas izkoristili od konca sezone, celo poletje, trenirali sedaj enkrat na dan, normalno, da v avgustu, ko začnemo z pripravami, bomo trenirali dvakrat na dan, ampak ti fantje so že spoznali določen način treninga in kaj se skupaj jih čaka. Določeni so že bili v prvi ekipi odbojkarskega kluba iVent Maribor, tako da ne bomo začeli iz čiste nule, ampak že to, da imamo toliko število mladinskih reprezentantov, je zelo, zelo velika, velika stvar. Program je nastavljen dolgoročno in že to, da tudi dobili smo dva tujca, to je Danilo Vukovič, gre za bosanskega reprezentanta, ki smo ga gledali seveda že v Ligi Mevza, ki je igral 3 sezone v Osijeku, letošnjo sezono je igral v Bosni pri prvaku Odžaku, našli skupen jezik in gre za zraven kapetana našega Žige Donika za malo starejšega igralca, to je 25 let in da bo en malenkost vlekel, tako kot Žiga Donik, kapetan, da bodo imeli mladi igralci normalno se od koga učiti. Zraven prihaja tudi danski reprezentant Madsen in letnik 2000, tako da nekaj je tudi na teh starejših, bomo rekli v narekovaji, igralci, to so stari 20 let, zraven tukaj tudi Timotej Vodušek, ki je že nekaj časa z nami in pa po poškodbi se vrača Jakob Špes Podbregar, ki je imel operacijo srca, ostalo pa je res vse bolj mlajšega, to so letniki 2009, 2008 in 2007, to so kadetsko-mladinski reprezentantje. Na poziciji libera ostajata Jan Hribernik in pa Maj Škorc, zraven na srednjaku, poleg Jakoba Breznika, Taj Dežman, Timotej Vodušek in pa seveda Bor Križanič, ki prihaja iz Kranja, drugače pa na spremavski poziciji zraven kapetana Žiga Donika prihaja, tako kot sem ga prej omenil, Madsen in pa Špes Podbregar se vrača po operaciji srca in Liam Klinger, naš mladinski reprezentant. Na korekciji prihaja bosanski reprezentant Danilo Vukovič in pa iz Raven mladinski reprezentant Jan Ručigaj. Na poziciji podaje pa videli smo, da je letos v decembru se že priključil na parketo, ne samo pri prvi ekipi, naš Valentin Predan, letnik 2009 in sedaj ga lahko tudi gledamo v članski reprezentanci, najmlajši reprezentant z 16 leti, bil je z reprezentanco tudi na Kitajskem prvi nastop, zraven Valentina pa bo na podaji tudi Lačen, ki prihaja iz Črnuč, lansko sezono bil iz Črnuč posojen v prvo B ligo v Kranj in prihaja letošnjo sezono v Maribor, to je ekipa, ki je sestavljena zelo mlado, z določenimi izkušnjami, ampak ampak ne glede na vse skupaj, naši cilji so vedno postavljeni zelo visoko v odbojkarskem klubu Event Maribor, to pomeni se, kako glovimo tisto vrstitev med 4 najboljše ekipe v državnem prvenstvu, normalno igramo tudi pokal Slovenije, ker so cilji podobni, igramo evropski pokal, challenge pokal in normalno, da nam je cilj priti v naslednji krog, žreb se bo zgodil čez nekje 14 dni in pa seveda Ligo Meuzo, to je mednarodna liga, kjer bomo tudi nastopali, tako da bomo nastopali na 4 frontah, normalno pa, da bodo ti mladi fantje še nastopali na kadetskih tekmah, to je liga ob nedeljah in pa mladinskih tekmah liga v nedeljah, tako da bo tekem ogromno, sezona bo zelo naporna, ampak govorim, da imamo zelo dober kader, to je vsekakor dolgoročna naložba in normalno za temi izkušnjami, da bomo lahko parirali za te uvrstitve, kaj sem rekel, na najvišja mesta, tako kot so vedno postavljene v odbojkarskem klubu Event Maribor. Proces normalno, da ne bo lahek, da ne bo to šlo danes na jutri, da nas ta čaka ogromno, ogromno dela, ampak tega se ne bojimo, kajti tako gremo vsako sezono, je pa se kakor spodbudno to, da letošnji podpisi niso bili samo za sezono, za, da kaj več, ampak o tem bomo se pogovarjali tokom sezone, sedaj je zelo važno, da je ekipa sestavljena, da se pripravimo dobro individualno, sedaj fantje nekaj časa bodo imeli prosto, potem pa seveda 3-4 tedne pridejo programi individualni, da se pripravijo za začetek priprav, ki nas čakajo v začetku avgusta in potem normalno treningi in pa normalno tiste tekme v začetku oktobra po evropskem prvenstvu, ki se že danes določeni igralci in vsi skupaj normalno veselimo in začetek nove sezone.
1: Nedeljsko športno popovdne
0: na Radiu Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: jutro. Ponedeljkovo jutro bo polno poletnega utripa. Skupaj bomo pogledali na festival Lent, preverili najbolj zanimivo dogajanje in izbrali nekaj prireditev, ki jih preprosto ne gre zamuditi. Začenjamo pa tudi novo poletno nagradno igro. Skupaj bomo ugibali besedila znanih slovenskih pesmi. Vi boste nadaljevali tam, kjer se bo pesem ustavila. Mi pa bomo poskrbeli seveda za nagrade. Če želite sodelovati, že zdaj pošljite SMS na 051 210 3x8 in morda boste prav vi prvi v etru dokazali, da poznate slovenske uspešnice od prve do zadnje besede.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Res je, da smo sredi poletja in da v teh dnevih, ko preživljamo vročinski val, le redko kdo razmišlja o hokeju na ledu. Toda fantje se v vseh selekcijah v Mariboru pridno pripravljajo na novo sezono na suhih treningih. Vodstvo pa sestavlja igralski in trenerski mozaik za tekmovalno leto 2026-27. Sekretar in poslovni direktor Luka Jurič.
3: Sezona se sicer končala v začetku aprila, ampak že v lanski sezoni nismo skrivali želje po tem, da bi izboljšali operativni del kluba. Tako je v konc aprila nastopil nov mandat novemu upravnemu odboru, v katerega smo uspeli privabiti kar nekaj znanih in pomembnih lokalnih podjetnikov, ki so v klubu prepoznali ne le dobro zgodbo, ampak en projekt, ki se ga splača, pa mogoče še boljše spodobi podpreti. Od takrat naprej se ukvarjamo z kadrovskimi zadevami, tako smo uspeli v selekciji mladincev in kadetov privabiti 10 igralcev iz tujine, kar pomeni, da naš projekt HCM, Hokejski center Maribor, ponovno dobiva razsežnost, ki si jo zasluži. Skupaj s temi 10 novimi igralci prihajata še 2 iz Celja, kar pomeni, da v kadetsko-mladinskih kategorijah postavljamo oziroma smo postavili neko dobro bazo, ki bo osnova za sestavo članske ekipe in bo polnila našo člansko ekipo. Ko smo že pri članske ekipi, v prihodnjih dneh bomo na socialnih omrežjih pričeli s predstavitvijo igralcev in vodstva članske ekipe. Pričakujemo, da bodo takrat znan tudi razpored EL, torej Österreichische Eishockey Liga, avstrijske lige, v kateri nastopamo. Razpored državnega prvenstva bo pa tako kot vsako leto znan kasneje. Članice bodo ponovno nastopale v razširjenem mednarodnem prvenstvu Debel, to je liga Mađark, Avstrijk in Slovenk in Hrvatic, ter v državnem prvenstvu. Kar je za nas glavno, je to, da kazalniki, ki smo si jih zastavili, kažejo, da rastemo in se pomikamo v pravo smer, ampak hkrati ne prehitevamo zadev in se držimo teh stabilnih ciljev. Tako da v bistvu komaj čakamo avgust, da se pričnejo priprave na ledu in nova sezona, do takrat pa je na nas, na upravi, da uredimo vse, kar je potrebno za novo uspešno sezono, pa seveda za nove rekordne obiske v ledni.
2: Enako je slišati tudi iz besed glavnega trenerja članov Jureta Verliča, ki predstavlja novo trenersko moč med mlajšimi selekcijami.
4: Za naslednjo sezono smo se uspeli dogovoriti za gospodom Morajico Pajčem, ki v Maribor prihaja kot vodja selekcijo 13 na vzdolj, skupaj s pomočniki bo tako prevzel selekcije od začetnikov U8, U10, U12 in U13. Po pogovorih smo gotovi, da je neka naša vizija enaka, verjame našemu programu in stabilnosti kluba. Vi dobro poznamo Morajco, saj je bil že tukaj trener članske selekcije pred dobrimi 15 leti, gre za legendo jugoslovanskega hokeja, ki je bil tudi kapetan reprezentance jugoslovanske, nastopil tudi na olimpijskih igrah. Ima veliko izkušenj z vodenjem različnih selekcij. Zadnja leta je deloval v Italiji, kjer je delo večinoma v mlajših selekcijah in zato tudi smo se odločili, da se z njim skušamo dogovoriti in na koncu nam je tudi uspelo. Zelo se veselimo te nadgradnje in bom rekel naslednjih izzivov, ki nas čakajo in jaz mislim, da nam lahko pomaga pri nadaljem razvoju kluba, igralcev, mlajših igralcev pri vpisu in mislim, da gremo v pravo smer. Kar se tiče ostalega dela trenerske ekipe, smo v zaključnih fazah pogovorov z nekaterimi trenerji, ki bodo prevzeli še ostale selekcije. Prioriteta je bila, da se osredotočimo in najprej pripeljemo trenerja za najmlajše selekcije, saj bom rekel, da to je en pomembnejših delov za razvoj kluba in stabilnost kluba. In zdaj, ko smo pripravili gospoda Pajiča, bomo postavili še ostale trenerje. Jaz mislim, da ekipa trenerska bo dobra, verjetno bo malo drugačne postavitve, ko so bile v pretekli sezoni, ampak se že veselimo s sezone in nadaljnega razvoja kluba.
2: Let naj bi v Mariboru znova videli po sredini avgusta. Prvi teden avgusta pa bodo v vseh selekcijah začeli suhimi pripravami in treningi.
1: Nedeljsko športno popovdne.
0: Na Radiu Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: V športnem parku Slovenski Bistrici od jeseni 2024 deluje sodobni plezalni center. Namenjen je tako rekreativnemu kot tudi vrhunskemu oziroma profesionalnemu plezanju. V njem pa se urijo tudi pripadniki civilne zaščite, gasilci, reševalna služba in policija. Sicer pa so ga mnogi dobro sprejeli. Letno ga obišče okrog 30 tisoč ljudi vseh generacij iz kar 32 držav. Z vodjo plezalnega centra Ursulo Pippenbacher se je pogovarjala Nataša Rižnar.
3: Več kot 2 leti, že najslabje 3 leta deluje ta plezalni center. Kaj vse nudi in komu?
4: Ja, plezalni center Slovenska Bistrica nudi najrazličnejše aktivnosti v sklopu plezanja, čim širšemu krogu v bistvu ljudi, torej od najmanjših, 3 let dalje, pa do mladine, do odraslih, moškim, ženskam, tudi osebam s posebnimi potrebami, potem pa seveda do starejših. Najstarejši v bistvu plezalec, ki pri nas pleza, je star skoraj blizu 90 let, 87.
3: A pa najmlajši?
4: Najmlajši pa mislim, da je že bil tudi 1 letnik, ko se je glih splazil.
3: Torej, bistvo je zanimanje, ne? Lahko rečemo v vsem tem času.
4: Ja. Zanimanje je raslo iz leta, mislim, zdaj vsako leto malo več. Je prišlo, seveda traja nekaj časa, da pride do vseh. Ne? Nekaj naredi promocija, nekaj pa naredijo tudi vse akcije, ki jih delamo, ne? Da pridemo v bistvu tudi v tujino. Ne? Tako da nas obiskuje, tako redno nas obiskujejo plezalci iz Hrvaške pa iz Avstrije. Veliko čez poletje pa tudi turistov, ki pa seveda tisti, ki se tako s tem ukvarjajo, v bistvu sledijo temu, ne, in potem, če se peljajo mimo Slovenske Bistrice, se ustavijo tukaj, naredijo postanek in obiščejo nas.
3: Kakšne so dosedanje izkušnje torej v teh slabih 3 letih z delovanjem tega plezalnega centra?
4: Ja, mi, ko smo začeli z tem, je v bistvu naš cilj bil na prvem mestu varnost, ker je vseeno to takšna aktivnost, ki poteka sicer na nizkih stenah, balvanskih stenah, ampak tista, ki je pa bolj recimo nevarna, ne, so pa visoke stene, ampak plezalni centri so kljub temu zelo varno okolje, kjer to delaš na varen način, se učiš na varen način. Je pa res, da pri nas prihajajo številni plezalci, katerih pa mi recimo s tem, da oni priznavajo, da imajo znanje, jih vseeno mi še preverjamo, ker nam je varnost res zelo pomembna in zdaj v skoraj teh 3 letih po statistiki gledano nismo imeli nobene večje nesreče, kar smo zelo veseli. Večina nesreč se je zgodila tudi na nizkih stenah, to so bili v bistvu paci, kakšni zvini, tudi kakšen zlom, ampak na visoki steni, kjer pa je v bistvu okolje, kjer moraš pa zelo paziti, da znaš prav uporabljati opremo in tudi varovati in da so tudi plezalci sposobni tega izvesti, smo pa imeli v bistvu eno večjo nesrečo, da se je na gospa v petnico zlomila, ostalo pa je res potekalo dobro.
3: Kakšna je statistika obiskovalcev tudi po spolu, recimo koliko jih je letno?
4: Letno, če primerjamo zdaj recimo 2 leti, 24 in 25, se giba okrog 30 tisoč in kar pa je za nas zelo zanimivo, je pa, da so v bistvu nas obiskali iz 32 držav. Skoraj v bistvu iz vseh kontinentov, razen iz Avstralije, je v bistvu res pestra številka, ki pa se recimo vsako leto tudi malo spreminja, ne? Ampak veliko turistov zdaj prihaja tudi k nam iz Anglije, pa iz teh v bistvu zahodne Evrope tudi zelo veliko.
3: Torej turisti so tudi, ne, med obiskovalci.
4: In pa tudi v bistvu Slovenci, ki delajo v tujini. Ne, pridejo na počitnice sem, ker v tujini je v bistvu plezanje, pa plezalni centri, tega je ogromno. Ne. Ravno zadnjič sta nas obiskala naš slavni plesalec Aljaž Korjanec in njegova žena Janet, ne, ki živita v Londonu, sta prišla z družino sem, ko so prišli in ona sama tudi pleže, ker je, se pravi, tega v tujini res veliko in sta prišla in sta tu preživela krasno popoldne.
3: Tudi v bistvu iz Slovenije prihajajo, ne, iz vseh koncev.
4: Tudi, ja. Imamo eno redno stranko, ki k nam prihaja iz Kranja, je v bistvu mu tudi toliko bolj všeč kot Ljubljani, tako da se pripelje rajši v Slovensko Bistrico.
3: Kakšen je pomen delovanja tega centra lokalno, torej tako za Slovensko Bistrico, kot za širše okolje, tudi Slovenijo?
4: Se mi zdi, da v bistvu šport nasploh je taka stvar, ki je pač fajn, da se človek z športom ukvarja in da se s tem ukvarja v bistvu skozi celotno svoje življenje. Ker v bistvu telo imaš samo eno in ga pač moraš krepiti in športno plezanje.

0: Poleg ostalih športov, recimo tak šport, s katerim se lahko praktično vsak ukvarja, to nam je dano nekako že v genih, ko se rodimo. In s njim se lahko ukvarjajo od malih otrok, cele družine, do starejših, rekreativno. Zdaj seveda se pogovarjamo, drugo je ta športni nivo. Ne? Tako da se mi zdi, da smo mi tisti, ki pač to nudimo lokalnemu okolju, absolutno lokalnemu in pa tudi širšemu okolju navzven in da tudi mi izvajamo te aktivnosti, ki v bistvu združuje večje število otrok od rekreativnih tekmovanj do festivalov, vseh dogodkov, da prihajajo sem in da poskusijo, probajo in se potem tudi navdušijo.
1: Mogoče še izzivi, načrti za naprej?
0: Ja, izzivo moramo imeti skozi, ne, ker mi moramo skozi nekaj početi, pa nekaj delati, da smo zanimivi. Ne. Že izziv je sploh cel teden preživeti pri nas, ker mi vsak teden menjujemo smeri, menjujemo balvane, popravljamo, servisiramo, se družimo, izvajamo vodene vadbe za odrasle, ne, rekreativne, za otroke imamo šolo, tako da izzive imamo in zdaj v bistvu prihajajoči izziv, mogoče ne bi zdaj specifično rekla, da nas čaka tudi še en večji dogodek kasneje po festivalu, od nas pa čaka v septembru, ker še nič ni dorečeno, ampak v bistvu bi si tudi želeli ponuditi nekaj za paraplezalce, torej paraplezalna skupnost v Sloveniji in tudi reprezentanca so zelo močni, to je tudi olimpijska disciplina paraplezanje, tako da bi tudi na tem področju želeli nekaj narediti, nekaj dati skupnosti.
2: Nedeljsko športno popoldne. Na Radiu Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radio Maribor.
2: Košarkarji Slovenije so v Celju oslabljeni, manjkalo je kar 5 igralcev, izgubili prijateljsko tekmo z Italijo 86-83. Slovence v petek čaka gostovanje v Estoniji, 3 dni kasneje pa bodo v Stožicah gostili Švede. Z 2 zmagama bi v drugi del kvalifikacij napredovali s 5 zmagami in naredili velik korak k uvrstitvi na svetovno prvenstvo konec avgusta in septembra 2027 v Katarju. Dogajanje v Celju je spremljal Lukas Karlovnik.
3: Takoj po tekmi so košarkarji poudarili nejevoljo zaradi neizkoriščene priložnosti, a hkrati izpostavili, da so tovrstne tekme ključne predvsem za učenje. Vneme in borbe ni manjkalo, proti kakovostnemu nasprotniku pa so v štabu iskali področja, na katerih bo v prihodnjih dneh pred tekmama z Estonijo in Švedsko potrebno delati. Miha Cerkvenik.
4: Mi smo skupaj šele 2 tedna, veliki igralcev tudi ni danes tukaj, ki je treniral z nami. Mogoče nismo bili najbolj uigrani, kar je tudi navadno za to, da je prva tekma, ampak mislim, da bomo proti Estoniji pokazali veliko boljši obraz. To so take tekme, da se probava stvari, da vidimo, v čem smo dobri, v čem smo suvereni. In mislim, da je ena dobra šola za naprej.
3: Selektor Sekulič je v postavo naknadno vključil Tima Tomažiča in mladega Vita Hrabarja. Debitiral je Alen Mavlovčič. Po 3 letih se je vrnil Saša Cijani. Poškodovana sta Luka Ščuka in Vladko Čančar, ki je znova prejel udarec v koleno. Odsotna sta bila še Rok Radovič in Klemen Prepelič. Ob odpovedih in poškodbah je bilo nekaj upoklicev iz reprezentance do 20 let, ki med pripravami na domače evropsko prvenstvo to gotovo ne more biti pogodo. A slovenski mladeniči so v članski vrsti znova zasijali. Selektor Sekulič.
5: Tisto, kar me nadaja z optimizmom, je ta njihov pogum. Tudi, ko smo v Bilgradovi pretekmo, sem igralcem povedal, da ena stvar ne sme manjka, to je pogum. Spravo, da gremo pogumno v tekmo, ne se bati delati napake in oni igrajo hrabro, imajo talent, spravo, so perspektivni, imajo določene kvalitete, na kateri imajo že kar nekaj tekem v nogah, tudi v močnih ligah in to se potem tudi pozna na igrišču. Ne, mi samo na štab oziroma reprezentanca proba izkoristiti te njihove prednosti oziroma tisto, kar lahko počnejo na igrišču. Mislim, viden je napredek že od februarja, je viden napredek pri nekaterih igralcih. Mene je pozitivno presenetilo, ni nihče, zato ker jih vidimo vsak dan na treningu in že tam navdušujejo svojo igro. Mogoče bi izpostavil Hrabarja, zato ker v bistvu ni naredil niti enega treninga z nami. Smo bili prisiljeni v to, da ga pokličemo iz reprezentance U20, kjer je zadnje čase res dobro igral. Reakcija njegova na to, da ni pravil še enega treninga z ekipo, je fantastična. Tako da, recimo, če lahko enega izpostavim, bi njega izpostavil, ampak je bilo zelo nefer, da bi samo enega igralca izpostavil, ampak če govorimo o presenečenju, mogoče Hrabarja.
3: Stefan Joksimović, kateremu prihodnje poletje napovedujejo odhod v Ligo NBA kot enemu prvih izborov na naboru, je za potezo tekme zabil preko nasprotnika. Vid Hrabar, ki ni z reprezentanco opravil niti enega treninga, je na nizu 3 zaporednih slovenskih napadov iztržil osebno napako, enkrat nešportno, 2 je pod osebno napako še zadel. Urban Kroflič je najprej odlično organiziral in zadeval, nato pa si je ob nesrečnem poskusu zabijanja izpahnil prst na roki, skrb tako za člansko kot mladinsko vrsto v prihajajočih tednih. Eden celo bolj stanovitnih na članski ravni v trenutni reprezentanci pa je Mark Padjen.
6: Ja, mislim, sigurno vsakeč, ko prideš, je majčkan laži. Je pa vsakeč tako, da rabeš se izboriti neko pozicijo, rabeš pač dati točno to, kar mogoče unmo okno zahteva od tebe selektor, kar se pač od okna do okna menja, tako da sigurno je lažje, poznam že zdaj sistem, poznam svoje igralce, poznam trenerski štab, tako da sigurno je vsako okno malo lažje, ampak je pa vsakeč v bistvu nek nov izziv. Mislim, sigurno je igrati proti takim ekipam in s takimi soigralci zelo ena dobrodošla izkušnja, no, kaj v bistvu že mladi dobivamo zdaj že kar nekaj teh kvalifikacijskih okan, tako da sigurno bo to pomagalo. No, zaenkrat je poln fokus na v bistvu tej članske reprezentanci. Mislim, da vsi hočemo pomagati, pa ko bo tega konce, vračamo na U20.
3: Slovenija bo v prihodnjih dneh odpotovala v Estonijo, kjer bo igrala v petek. 3 kasneje v Stožice prihajajo okrepljeni Švedi. Slovenci so pred zadnjima tekmama uvodnega dela na prvem mestu skupine. Točke so pomembne, saj se v naslednji del prenesejo. Podoba je ob vsem krpanju luken še nekoliko neznana, da selektor poudarja, kaj izbrano vrsto čaka v prihodnjih dneh.
5: Počitek, potem pa priprava, intenzivna priprava na Estonijo, ki sem že večkrat povedal, da je zelo motivirana, igra dobro košarko, rekli so celo, napovedali so v nekih medijih, da imajo celo najboljšo ekipo od samostojitve iz Estonije. Zdaj, to je en velik izziv pred nami, zato smo se tudi želeli igrati tekmo proti dobremu nasprotniku. In tudi dosti podobno na nek način igrajo Estonci kot Italijani, tako da nam je, smo dobili neke obrise, a ne, kako ne bi bili lahko bolj uspešni v brambi, pa kaj bi lahko naredili bolj što to napadlo. Ker so bili recimo podobno kot Estonci, Italijani zelo, zelo agresivni, probo se nam v bistvu uničiti napadalno igro, ampak fanti so recimo na nek način na trenutke zelo dobro odreagirali.
3: Slovenski vtis je bil dober, premešana podoba pa na visoki ravni, z nekaj neposrečenimi, pa tudi posrečenimi eksperimenti. A poleg vtisa na parketu so sinoči v Zlatorogu velik vtis pustile tudi precej prazne tribune. Visoke cene vstopnic so bile, kljub temu, da gre za prijateljsko tekmo, bržčas postavljene z Luko Dončićem v mislih. Zdaj so celjsko dvorano v narekovajih omejile le na tretjino kapacitete. Roko na srce so bile tribune, glede na to, da je igrala reprezentanca žalostno prazne in košarkarska zveza bo morala v tednu dni ugotoviti, kako stopiti korak proti navijačem, ker bi bila podobna zapolnjenost dvorane proti Švedom v precej večjih Stožicah, ne glede na izgled Slovenije na parketu, prava mala katastrofa.
2: Ob koncu še kolesarska novica. Roman Ermakov se na 36. državnem prvenstvu v kolesarstvu veseli največjega uspeha v karieri. V izjemno težkih razmerah je postal državni prvak na cestni dirki. Drugi je bil Jakob Omrzel. Primož Roglič je končal na 4. mestu. Vse podrobnosti o tem športnem dogodku in tudi o vsem drugem dogajanju doma in po svetu pa vas čakajo v večernem radijskem dnevniku Radija Slovenija, ki se bo začel čez 9 minut. Pod nedeljsko športno popovdne se podpisujemo Matej Štrafela, Boštjan Feguš in Romana Fekonja.
0: Sit together on the sofa with the music way down low.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: A je treba zelo usta odpreti?
3: Tak fejs, da lahko gre nota.
4: Za celo telo.
5: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
6: Ker je pametno.
7: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
8: In to je slab značaj.
9: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
10: Pametni odgovori naših najmlajših.
11: Drugače se počutiš.
12: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
10: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
13: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Radio Maribor.
1: Tudi na DAB+.
2: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Lepo pozdravljeni. Vročinski val z visokimi temperaturami, ki pustoši po Evropi, bo pri nas ustrajal do sredine tedna. Temu naj bi sledil prehod hladne fronte z možnostjo močnih neviht. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so evropske države v minulem tednu zabeležile več kot 1300 smrti več kot običajno. Medtem ko številne države v srednji Evropi, med drugim Češka, Madžarska in Poljska, poročajo o novih temperaturnih rekordih, so zahodni del celine že zajele hude nevihte. V oddaji tudi o tem.
4: Iran zagotavlja, da ima popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini. Putin obljublja varnost Rusije med ukrajinskimi povračilnimi napadi. Na svetovnem nogometnem prvenstvu začetek izločilnih bojev. Še bo sončno, možni so temperaturni rekordi.
3: Z vami sva Aleksandr Golja in Svit Dečman-Stisovič. Vročinski val z visokimi temperaturami pri nas traja že dva tedna. Ohladitev je, kot rečeno, pričakovati v sredo. Za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije do takrat velja rdeče vremensko opozorilo. Tudi danes je na nekaterih vremenskih postajah po državi pričakovati junijske rekorde. Temperature po večini države so presegle 35 stopinj Celzija in so ponekod ponekod pa uspele do 37 stopinj, je povedala Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
5: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna. Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se saj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
3: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so v luči ekstremne vročine danes pozvali delodajalce naj zaposlenim v času hude vročine zagotovijo varno delovno okolje ali pa delovni proces prekinejo. Med drugim svetujejo pogostejše in daljše odmore, delo v senci in zadostne količine brezalkoholnih napitkov.
4: Vročinski val se je iznad zahodne Evrope premaknil nad srednjo in znova prinesel rekordne temperature. Iz Nemčije poročajo o 41,7 stopinje Celzija, na Češkem so izmerili 41,1 stopinje, 40,5 na Poljskem, na Madžarskem pa 40 stopinj. Rekordno visoke temperature so v dobrem tednu dni povzročile 1300 presežnih smrti, od tega je samo v Franciji umrlo približno 1000 ljudi več kot običajno v enakem obdobju. 150 milijonov ljudi živi v ekstremni vročini, na stotine jih je umrlo, šole so zaprte, vročina ovira oskrbo z energijo, je na družbenih omrežjih zapisal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus in poudaril, da bi bil vročinski val praktično nemogoč brez podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek. Iz zahodne Evrope medtem že poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem pa je oviran železniški promet.
2: Radijski dnevnik.
3: Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je med obiskom Bagdada dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, bi lahko vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo vnovično odprtje strateško pomembne poti. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je del dogovora za končanje vojne, ki so ga Združene države in Iran podpisali pred 11 dnevi in določa, da Teheran med 60 dni trajajočimi pogajanji ne sme zaračunavati pristojbin za prehod ladi. Iran je sicer napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu kot odziv na ameriške napade. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov.
0: Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня.
3: Kot je dodal v govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo zagotovo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, tudi teroristične napade na njihovo ozemlje in infrastrukturo. Putin je še dejal, da se bodo lotili tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bodo po njegovih besedah na ključnih področjih dvignili na novo raven.
4: Po včerajšnjem provladnem shodu v Beogradu, na katerem je srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop, se je danes popoldne v Kraljevu začelo zborovanje študentskega gibanja. Proti osrednji Srbiji so se številni odpravili z avtomobili in motori, skupina študentov pa je prehodila 50-kilometrsko pot iz Kragujevca, da bi prišla na shod, ki so ga poimenovali Vse se vidi na Vidovdan. Kot so pred zborovanjem sporočili študenti, so vsak dan odločnejši, spremembe pa se ne bodo zgodile čez noč. Že dobro leto in pol zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.
3: V Venezueli so po sredinih uničujočih potresih ta konec tedna izpod ruševin rešili 33 ljudi, tudi več otrok, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez.
4: Več kot 50 tisoč ljudi pogrešajo, časa za iskanje preživelih pa je vse manj. Smrtnih žrtev je po do zdaj znanih podatkih več kot 1400, končna številka pa bi lahko presegla 10 tisoč. Na terenu pomaga več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki se soočajo s pomankanjem strojev za odkopavanje ruševin.
3: Solidarnost z venezuelskim ljudstvom je danes izrazil papež Leon XIV. Prav tako je izrazil hvaležnost vsem, ki sodelujejo v reševalni akciji. Obenem je ob koncu dvodnevnega izrednega srečanja kardinalskega zbora znova obsodil tudi vojno nasilje in pozval k miru, saj da nasilje ne sme imeti zadnje besede. Na drugem letošnjem konzistoriju so papež in kardinali z vsega sveta razpravljali o izzivih sveta in cerkve. Iz Rima Mojca Širok.
1: Prvi papež po rodu iz ZDA je že drugič v svojem dobro leto trajajočem pontifikatu v Vatikanu zbral svoje kardinale. Ne parlament, ne kongres, je dejal, v katerem prevladajo mnenja številčnejših, ampak, po njegovih besedah, bratska razprava predstavnikov različnih obrazov cerkve, različnih držav in kultur. Konzistorija se je udeležilo 178 kardinalov od skupno 242. Razprave so potekale po skupinah, a za zaprtimi vrati. V Vatikanu so ob koncu objavili le njihov kratek povzetek. Kardinali so govorili o razkolih v sodobni družbi, med državami, med narodi, v družini. Razpravljali so o vse bolj razširjenem individualizmu, skrbi za najšibkejše, ki so pogosto zapostavljeni, in o tesneje povezani cerkvi, ki naj ne bo hierarhična, pač pa svojo socialno doktrino, zdravilo za družbene rane. V skladu s papeževo prvo encikliko so se posvetili tudi izzivom in pa s tem umetne inteligence ter vlogi politike in nevarnosti zlorabe politične moči. Kategorija pravične vojne, je dejal Leon XIV, ki jo je cerkev dolgo zagovarjala, je danes presežena.
3: Največji avtomobilski proizvajalec v Evropi, nemški Volkswagen, je potrdil navedbe medijev o pripravi novega načrta prestrukturiranja, ki pomeni predvsem nižanje stroškov dela. Po neuradnih navedbah naj bi podjetje število zaposlenih zmanjšalo za kar 100 tisoč, kar predstavlja slabo šestino delavcev. Sindikati so v primeru uresničevanja načrtov napovedali oster boj, poroča dopisnica Maja Derčar.
6: Pred dvema letoma so se uprava Volkswagna in delovski predstavniki zedinili o mehkem načinu zmanjšanja števila zaposlenih za 35 tisoč. Na to je šef koncerna Oliver Blume ob padanju dobička dosegal dogovor o odhodu 50 tisoč delavcev, dobro plačanih. Okrog 37 tisoč jih je pristalo na zgodnjo upokojitev in odpravnine. Podjetje z 12 znamkami, med njimi Škodo in Audijem, ne računa več, da bo kadarkoli v letu dni po vsem svetu prodalo več kot 9 milijonov vozil. vozil. Še pred epidemijo jih je skoraj 11 milijonov. Na kitajskem trgu Volkswagen po desetletjih prevlade ni več med deseterico najbolj priljubljenih avtomobilskih znamk, tudi ameriške carine so znižale prodajo. Zato, tako je prvi poročal medij Manager Magazine, naj bi Blume načrtoval črtanje 100 tisoč od trenutno 650 tisoč delovnih mest, ali to zajema tovarne v tujini ali zgolj Nemčiji, ni znano. Načrte bo 9. julija predstavil nadzornemu svetu. Vključevali pa naj bi zaprtje 4 tovarn v Nemčiji oziroma prodajo drugim podjetjem. Prav stroški dela v Nemčiji so najvišji. Volkswagenova operativna marža znaša 2,8%, Blume jo hoče dvigniti na 8-10%. Razpravlja se celo o tem, da bi iz koncerna izločili glavno blagovno znamko in komponente. Volkswagen še ni v rdečih številkah. Vse, kar počne uprava, je, da se jim izogne. Sindikati se že postavljajo po robu. Varčevalne ukrepe so napovedali tudi v BMW-ju in Mercedesu.
3: V prihodnjih 2 minutah bomo pozornost namenili enemu vidiku odhoda na dopust. Opozorilo pa velja tudi sicer. Dobro je namreč sprejeti več previdnostnih ukrepov, tudi preveriti zavarovanje za primer izliva vode in zapreti glavni ventil. Podatki zavarovalnic zadnjih 5 let namreč kažejo, da izliv vode pri večstanovanjskih stavbah predstavlja kar tretjino škodnih primerov, kar je več kot vlomi, poplave ali požari. Ob tem škoda pogosto nastane tudi na sosednjem oziroma spodnjem stanovanju, s čimer se pojavi vprašanje, kdo je odgovoren za nastalo škodo. Več Luka Pogačnik.
7: Med dopustom nas kar naenkrat preseneti klic. Sosed v večstanovanjski zgradbi pravi, da mu zamaka strop in verjame, da vzrok prihaja iz našega stanovanja. Lahko gre za dotrajene ali počene cevi, pokvarjen pralni ali pomivalni stroj ali puščanje radiatorjev. O vzrokih direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič.
8: Ljudje tudi ne vzdržujejo inštalacij ponavadi, ne? Oziroma te zadeve pridejo na koncu na vrsto. Vedno so prej fasade, okna, strehe, zunanjost, zelenice, vse drugo prije prej na vrsto kot inštalacije.
7: V najslabšem primeru je naše stanovanje v najvišjem nadstropju, zaradi česar škoda nastane na celotnem objektu. Velik pomen ima hiter in varen odziv, tako Uroš Metličar z zavarovalnice Triglav.
9: S tem preprečimo nadaljno nastajanje škode, zmanjšamo obseg škode in posledično tudi zmanjšamo potrebnost obsega same sanacije, ki je po taki škodi potrebna.
7: Hiter odziv ovirajo pasivni upravniki večstanovanjskih zgradb in etažni lastniki, ki ne dovolijo vstopa v stanovanje, opozarja Udovič. Če vzrok izhaja iz njihovega stanovanja, naprimer iz pomivalnega stroja, so ravno slednji na koncu odgovorni za škodo, pa pojasnjuje pravnik Miha Juhart. Drugače je pri skupni lastnini, kamor sodi naprimer počena vertikalna cev.
10: V tem primeru bo seveda ta odgovornost solidarna, ne, kar pomeni, da lahko škodovanc zahteva polno povrnitev škode od kateregakoli od etažnih lastnikov.
7: Če povzročitelj škode ne povrne, potem oškodovancu preostane tožba. Ta vodi v slabe medsosedske odnose, zato je bolje to odgovornost zavarovati, svetuje Juhart. Uroš Metličar pa predlaga tudi druge preventivne ukrepe.
9: Ko greš od doma, zapreš glavni ventil za vodo, kdo to danes naredi, je spet drugo vprašanje. Na trgu obstajajo razni pametni senzori za detekcijo izliva vode in avtomatskim zapiranjem ventila.
7: Za primer izliva vode pa je zavarovanih le 30% večstanovanjskih stavb.
3: Vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo pri nas, kot omenjeno, ustrajala vse do srede. Na to vremenoslovci napovedujejo prehod hladne fronte in ohladitev. Za številne se končuje podaljšani konec tedna, ki je prinesel nekoliko zgoščen promet na slovenskih cestah. Najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Pristojni vnovič izpostavljajo pomembnost vzpostavitve reševalnega pasu. Sledijo športne minute, v katerih med drugim o presenetljivem razpletu na cestni dirki državnega prvenstva v kolesarstvu v Gabrju pri Novem mestu. Z vami bo Tomaž Langerholc. Prijeten preostanek zadnje junijske nedelje želimo.
11: Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
12: Popolna prevlada na moški elitni dirki ekipe Bahrain Victorious, ki je z Romanom Jermakovom osvojila naslov državnega prvaka, z Jakobom Omerzelom pa še srebrno medaljo. Na tretje mesto se je na koncu uvrstil Tilen Finkšt iz moštva Solution Tech Niporali, ki je v zaključnem sprintu premagal tudi Primoža Rogliča. Zasavec se je na koncu danes moral zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom na elitni dirki državnega prvenstva. Roman Jermakov, 21-letni Rus, ki ima od letos slovensko državljanstvo, pa je se takole veselil svojega prvega naslova v svojem prvem nastopu na državnih prvenstvih.
13: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen, če pridut naprej.
12: Pri ženskah je državna prvakinja Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexetis, druga Nika Pfeiffer, Born to Win BTC Ljubljana in na tretjem mestu tu Tjaša Sušnik, RC Arbo iz Avstrije.
11: Britanec George Russell je dobil današnjo dirko za veliko nagrado Avstrije v Formuli 1. Nizozemec Max Verstappen je dirko končal na drugem mestu, tretje pa je osvojil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. Ai Ogura je japonski po 22 letih privozil zmago v kraljevskem MotoGP razredu svetovnega prvenstva motociklistov na veliki nagradi Nizozemske v Asnu. Končuje pa se velika nagrada Portugalske v motokrosu. Spremljajo Marko Polak.
14: Zmagovalec deserke dirke sezone je že znan, to je Nizozemec Geoffrey Hellings, ki je pravkar prvi končal finalno vožnjo in se razveselil pete zmage v tej sezoni, sicer rekordne 117. v karieri na dirkah za svetovno prvenstvo. Drugi je zdaj v cilju Belgijec Lukas Kunen, vodilni dirkač letošnje sezone, pravkar pa je tretje mesto potrdil še Francoz Romain Fevre, kar pomeni, da je Tim Gajser danes četrti. Slovenski motokrosist je dolgo oziroma do 15. kroga finala uspešno odbil napade Francoza v ostrem boju za tretje mesto, nato pa storil napako in v enem od zavojev pri nizki hitrosti izgubil nadzor nad svojim motociklom in padel. Še ena od številnih napak našega motokrosističnega asa, ki je s to zapravil uvrstitev na zmagovalni oder. V cilju pa je tudi zdaj že Jan Pancer, ki je bil v obeh vožnjah 11. Sezona se bo nadaljevala čez 7 dni z veliko nagrado Južne Afrike.
11: V večeru slovenske odbojkarje v Stožicah čaka zadnja tekma drugega turnirja Lige narodov proti Italiji. Slovenske odbojkarice pa prav zdaj v Nitri proti Slovaški igrajo prvo tekmo polfinala Evropske lige. Tekmo spremlja Nina Smole.
15: Tekma med Slovenijo in Slovaško je zdaj v sredini drugega niza, kjer imajo prednost, v katerem imajo prednost domačinke, torej Slovakinje. 15 proti 11 vodijo, spremljamo pa zdaj povsem drugačen niz, kot je bil tisti prvi, v katerem so bile Slovenke vendarle ves čas boljše in so Slovakinje bile tiste, ki so lovile zaostanek. Slovenke pa so na koncu z visoko prednostjo ta prvi niz tudi dobile s 25 proti 16, v drugem pa imele bistveno več težav. Hitro so pobegnile Slovakinje in Slovenke so zaostajale že za 8 točk, potem pa to prednost izničile pri 14 proti 10, zdaj pa skoraj da že čisto poravnani ekipi, prednost Slovaške le še 2 točki. V drugem nizu, torej Slovaška zaenkrat še pri prednosti 15 proti 13, Slovenija pa vodi z 1 proti 0 v nizih.
11: Na tekmi svetovnega pokala v judu Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni oder je premagala Brazilko Beatriz Freitas. Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem zasedla 6. mesto in se petič v tej sezoni uvrstila med prvih 10. S tem je v skupnem seštevku sezone zadržala 9. mesto. Ob 21. uri se na svetovnem prvenstvu v nogometu začenjajo izločilne tekme. V 16. finala bosta v Los Angelesu igrali Kanada in Južna Afrika.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Peter Lepar.
16: Še 11 minut manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj in Radenci jasno 33, Ljubljana jasno 36, Slovenska Bistrica in Slovengradec jasno 32, Murska Sobota jasno 34, Celje jasno 35, letališče Portorož pretežno jasno 35 in Kredarica pretežno oblačno in 16 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Radio Maribor. Dobro večer in dobrodošli še v večernem delu našega programa. Oblikovali ga bomo Iztok Novak, Boštjan Feguš in Romana Fekonja. Maribor je v petek zaživel v barvah festivala Lent. Zato se bomo v nedeljskem koncertu ob 20. spomnili festivalskega koncerta pred 30 leti. Predvajali bomo posnetek koncerta Raya Charlesa iz leta 1996. Prijeten večer vam želimo.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kotri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na radio.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Nedeljski koncert. Maribor se je v petek znova odel v festivalske barve. Ulice, trge in prizorišča je napolnil festival Lent, ki že več desetletij piše eno najlepših zgodb slovenskega poletja. Ob tokratnem festivalskem dogajanju bomo nocoj obudili spomin na enega njegovih najbolj nepozabnih trenutkov. Vrnili se bomo v čas pred 30 leti, v leto 1996, ko je na festivalu Lent nastopil eden največjih in najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Ameriški pevec, pianist in kantavtor Ray Charles. Ray Charles je s svojim orkestrom in pevko Barbro Morrison nastopil v mariborski dvorani Tabor. Koncert se je začel s skladbo What a Wonderful World v izvedbi Morrisonove. V nadaljevanju pa bomo slišali še Busted, Georgia on my mind, Oh, what a beautiful morning, Just for a thrill in I can't stop loving you in seveda številne druge uspešnice te ameriške glasbene legende. Koncert je v zvočni zapis ujela ekipa Radia Maribor, nastal pa je tudi videoposnetek, ki je bil predvajan na prvem programu televizije Slovenija. Vabimo vas, da se skupaj vrnemo v festivalski Maribor leta 1996 in se prepustimo izjemni glasbi in neponovljivi interpretaciji Raya Charlesa, ki je umrl 10. junija leta 2004, za sabo pa pustil neizbrisen pečat v zgodovini svetovne glasbe. Želimo vam prijetno poslušanje.
3: Of Miss Barbara

Poslušate Radio

I've been to Spain and Tokyo. I've been to Maribu and Ohio.

Dale todo lo que lo veo, si están.

0: ain't she?
1: Thank you.

I get a feeling deep, oh, good in my bones. There's a bright

and you'll find.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil posnetek koncerta Reja Charlesa iz Mariborske dvorane Tabor leta 1996. Koncert je še vedno eden vidnejših nastopov v zgodovini festivala Lent. Današnjo oddajo smo pripravili Luka Sraga, Borut Plešej in Helena Ajdnik. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

Tudi današnja vroča nedelja je že skoraj pri koncu. Ob 22. vas vabimo, da prisluhnete pregledu današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. K poslušanju programa Radija Maribor ponovno vabljeni jutri zjutraj. Ponedeljkovo jutro bo polno poletnega utripa. Skupaj bomo pogledali na festival Lent. Preverili bomo najbolj zanimivo dogajanje in izbrali nekaj prireditev, ki jih preprosto ne gre zamuditi. Začenjamo pa tudi novo poletno nagradno igro. Skupaj bomo ugibali besedila znanih slovenskih pesmi. Vi boste nadaljevali tam, kjer se bo pesem ustavila, mi pa bomo poskrbeli za nagrade. Za nogometnim klubom Maribor je klavrna sezona. V novo pa bodo vijoličasti krenili s povratnikoma, Zlatkom Zahovičem in Darkom Milaničem. Izkušena moža čaka težka naloga, saj je treba moštvo, ki bo konkurenčne še najboljšim, še sestaviti. Kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v oddaji Odprti mikrofon, jutri o 9:30. V jutrišnjem tretjem polčasu po 11. uri bomo govorili o odbojki, tako o ženski kot tudi moški reprezentanci. Fantje so končali z drugim turnirjem Lige narodov, dekleta pa čaka povratna polfinalna tekma Evropske lige. Zadnja ponedeljkova oddaja Radija Maribor se začne ob 20. in sicer to je ponovitev nedeljske glasbene oddaje V dobri družbi. S pogovori z glasbenimi skupinami Potepini, ansambel Tomaža Rota in Mladi Asi. Začnite nov teden v družbi Radija Maribor in vabljeni k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisevič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva. Na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
2: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prinesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
3: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
2: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
2: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
3: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se saj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
1: Vročinski val se je iznad zahodne Evrope premaknil nad srednjo in znova prinesel rekordne temperature. Iz Nemčije poročajo o 41,7 stopinje Celzija, na Češkem so izmerili 41,1 stopinje, 40,5 na Poljskem, na Madžarskem pa 40 stopinj. Rekordno visoke temperature so v dobrem tednu dni povzročile 1300 presežnih smrti. Od tega je samo v Franciji umrlo približno 1000 ljudi več kot običajno v enakem obdobju. Iz zahodne Evrope medtem poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem je oviran železniški promet. Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je med obiskom Bagdada dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, bi lahko vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo vnovično odprtje strateško pomembne poti. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je del dogovora za končanje vojne, ki so ga Združene države in Iran podpisali pred 11 dnevi in določa, da Teheran med 40 dni trajajočimi pogajanji ne sme zaračunavati pristojbin za prehod ladi. Iran je sicer napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu kot odziv na ameriške napade. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov. Kot je dodal, bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, tudi teroristične napade na njihovo ozemlje in infrastrukturo. Ob tem je dejal, da se bodo lotili tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bodo po njegovih besedah na ključnih področjih dvignili na novo raven. V Venezueli so po sredinih uničujočih potresih ta konec tedna izpod ruševin rešili 33 ljudi, tudi več otrok, so sporočile tamkajšnje oblasti. Več kot 50 tisoč ljudi pogrešajo, časa za iskanje preživelih pa je vse manj. Smrtnih žrtev je po do zdaj znanih podatkih več kot 1450. Končne številke bi lahko presegla 10 tisoč. Na terenu pomaga več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo satelitskim sistemom Kopernik. Aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč. Slovenska odbojka

0: Vreme.
1: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje: ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja Koper in Lucija Izola. Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani bodo zaradi del med 23. in 4. uro zjutraj 30-minutne popolne zapore. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do 1. zjutraj. 22 in 7 minut je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vročinski stres pogosto imenujemo tihi morilec in evropski domovi, delovna mesta in šole niso bili zgrajeni za takšne temperature, je danes zapisal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Opozoril je, da milijoni ljudi po vsej stari celini trenutno živijo v ekstremni vročini, šole so zaprte, električna omrežja pa se sesuvajo. Po navedbah organizacije je Evropa, ki se od vseh celin segreva najhitreje, v zadnjem tednu zaradi vročine zabeležila več kot 1300 presežnih smrti. Ghebreyesus je pozval države naj uvedejo akcijske načrte za zaščito zdravja pred vročino. V sredo bo v Evropski uniji začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ena od novosti je, da se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Te ne bo treba plačati, če se bo blago ob naročilu že nahajalo v kateri od držav Unije. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči pridržali več posameznikov zaradi suma korupcije na podlagi priznanj nekdanjega namestnika ministra za nafto Adnana al-Džumailija. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali najmanj 8 ljudi, po nekaterih poročilih pa celo 15, med njimi politike in visoke uradnike. Preiskovalci naj bi zasegli sredstva v vrednosti 85 milijonov dolarjev in več deset nepremičnin, avtomobile in zlatnino. Novi predsednik iraške vlade Ali al-Zaidi je boj proti korupciji umestil med svoje prednostne naloge. Na občinskih volitvah v Gradcu je glede na projekcije zmagala komunistična partija Avstrije, dosedanje županje Elke Kar, ki je dobila 35,8% glasov. Sledijo ljudska stranka s 25,6%, zeleni skoraj 14% in svobodnjaki z dobrimi 12%. Komunisti, ki so precej izboljšali izid zadnjih volitev leta 2021, bodo imeli tako v mestnem svetu po napovedih 18 mandatov, skupaj z zelenimi in socialdemokrati, s katerimi so bili doslej v koaliciji, pa lahko računajo na udobno večino 28 od 48 sedežev v mestni skupščini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Varovanci Fabija Solija so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Na vrhu lestvice ostaja neporažena Japonska. Slovenci bodo 3. hkrati zadnji turnir rednega dela lige igrali med 15. in 19. julijem v Beogradu, kjer se bodo pomerili proti Srbiji, Nemčiji, Iranu in Turčiji. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri po večini jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Zvečer lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne do 38 stopinj. V torek bo podobno. V sredo bo sprva sončno in vroče, zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del države. Osvežilo se bo. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To so bila poročila, ure je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Danes mineva 440 let od smrti Primoža Trubarja. Umrl je v Dredingenu pri Tibingenu leta 1586. Tja se je preselil leta 1566, si tam uredil gospodarstvo, med drugim si je

Vsem Slovencem gnado, mir, milost in upravo spoznane Božje skozi Jezusa Kristusa prosim. Ljubi krščeniki, jaz sem letiš tukaj iz Svetega pisma in v njih izlage v te pesni zložene, kateri vsak zastupni človek, ki hoče v nebu priti, ima vedeti in udržati. Htim tudi to litanijo in v Ano pridigo v lete bukvice pustil prepisati v naš jezik Bogu na čast in v dobromu vsem mladim ter preprostim ljudem naše dežele. Zakaj iz tih se vsaki lahko nauči to pravo staro vero, da spoznati ga pravega Boga, da bode vedel njemu prav služiti in tudi spozna sam sebe. Bo vedel, kaj je ta greh, kaj je ta zapovid in obljuba Božja. Zakaj je Jezus, Sin Božji, človek postal in umartran bil? Kako mi skozi to vero v Jezusa Kristusa odpušane vse grehov, gnado Božjo, nebeški erb in v zavečni leben dobodemo. Kako imamo vseh nadlugah prav klicati na Boga, kaj je ta krst in v ta prava stara maša. Kateri te štuke v tih bukvicah prav zastopi, ta bode v Svetem pismu te evangelije in v druge pridike zastopil dosti. Potle tudi lahko spoznati ga antikrista, ker zdaj povsod po svetu hodi v eni človeški andahtljivi štalti in hoče s človeškimi postavami, s falš pridigo in z obljubami ter pritežom te ljudi odpelati od svetega evangelija, od te žive, čiste, resnične besede Božje. Na tu vas, zvejste brumne fajmoštre, pridigarje, šulmastre in ustariše in vse te, kjer znajo brati, prsodnim dnevi opominam ter prosim, da vi v cerkvi, v šoli, doma in v kjer kupe pridete, te preproste vučite letiš tuke naše prave krščanske vere. Njim naprej berite in upujte vsak praznik, da ti mladi ter stari je bodo umejli in uprav zastopili. Vas mlade, pak in v preproste, tudi zvejstu opominom, spomislite, kam človek v kratkem času pride. More skoraj umreti, potlej gospodi Bogu pred vsemi ljudmi in v angeli dati rajtengo od vsega, kar je v tem životi mislil, govoril in usturil, zato zaslužen lom prijeti. Kjer sujo vero, suj leben ter stan po besedi Božji, kakor v letih štukih kratko ter zastopnu, po redi stoji, je držal, ta bode večnim lebni, ker nekar ta bode večnim v žveplji ter v ogni. Pred tem nas Bog obvari. Ob tu vučimo se lete štuke naše prave vere in po njih držimo naš lebeninu, služimo Bogu do konca, da po letem revnem lebni, v tem večnim, vselej v kupe bomo prebivali. Htimo istimu, nam vsem, Oče nebeški, za volo svojega Sinu, Jezusa Kristusa, sred svetim duhom pomagaj. In timu samim tudi bodi vselej vsa čast. Amen. Prosite, s pravo vero, vedan,

Gospod Bog, na šesti dan, kadar je bil stvaril nebu in v zemljo, sred z drugimi stvarmi, vse dobro in ulipu, je rekel, storimo človeka, anpilt, da bo nadglih, da bode gospodoval čez ribe v tem morji, in čez ptice pod nebom, čez živino in čez vso zemljo, ter čez vse to, kar lazi ali se gibe na zemlji. Na to je Gospod Bog storil človeka iz zilove prsti in je dahnil vanj tu obliče, an duh tega lebna in tako je ta človek postal ana živa duša. Gospod Bog je tudi govoril, nej dobro človeku samemu biti. Mi hočemo nemu ani ga pomočnika storiti nemoglih. Na to je Gospod Bog pustil pasti ansan na Adama. Kadar je zaspal, vzame anunega rebru, tu mestu z mesom napolni in Gospod Bog s cimpra iz rebra, kateri je iz človeka vzel anu ženo. To prepela k Adamu. Adam pravi, tu je vsa kost iz mojih kostejh in v mesu iz mojega mesa. Ona bude možiča imenovana, za volo, ker je iz moža vzeta. Za tega volo bude an muž zapustil očo in mater in v prsu in ženi visil. In bude ta iz dveju anu mesu. In sta bila oba naga. Adam in njega žena, in v njih ne je bilo sram. In Bog je stvaril človeka po svojem pildu, po božji stalti ga je stvoril, moža, in v ženo je stvaril, in je Bog oba žegnal in je rekel, rastite ter gmerajte se, in napolnite zemljo, in to podvrzite sebi, da vam služim, in gospodujte čez ribe v tem morji, in čez ptice pod nebom, in čez vso živino, ki lazi na zemlji. In Gospod Bog vzame tega človeka in ga postavil ta paradiš, tega lušta, da bi ga delal in varoval in je njemu zapovedal rekoč. Jej od vsakega dreva v tem paradiži, ampak od dreva tega spoznane hudiga in dobrega ti ne jemaš jesti. Zakaj na kateri dan od tega bodeš jedel, smrt jo umrješ. Ampak ta kača je bila več kunštinši, kakor vsa živina na zemlji, katero je Gospod Bog bi ustvaril. Ta ista je rekla k ti ženi. Zakaj je vam zapovedal Bog, da ne imate jesti od vsakega dreva v tem paradiži? Ne, mu je žena odgovorila. Mi jemo ta sad tih dreves, kjer so v tem paradiži, ampak od sadu tega dreva, kjer je v sredi v tem paradiži, zapovedal nam je Bog, da ne jejmo in da se tega ne dotaknemo, da mi lahko ne umrjemo. Rekla je pak ta kača k ti ženi. Z nekako smrtjo ne umrjete. Zakaj Bog ve, da na kateri dan od njega bote jeli, se bodo odprle vaše oči in bodete kakor bogovi, boste vedeli dobro in v hudu. In žena je pogledala, da od tega dreva je dobro jesti in lipu, ter gar luštno se vidilo. Vzame od njega sadu in jej. In da svojim možu, in on jej. In so se odprle obeji oči, in kadar sta spoznala, da sta naga, sta v kupe splela figovo listje in

V literarnem nokturnu smo slišali uvodno besedilo v katekizmu Primoža Trubarja iz leta 1550 ter prve prevedene odstavke Stare zaveze. Interpretiral jih je dramski igralec Pavle Ravnohrib.

oči. Zjutraj si ista, kakor zvečer, morda bolj pri sebi, morda malo dlje. Enkrat ko tvoje lepo telo se zrase v zemljo, postane drevo. Zjutraj boš ista, kakor zvečer, a bližje in manj stran, cela tu.

oči. Zjutraj si ista, kakor zvečer, morda bolj pri sebi, morda malo dlje. Enkrat ko tvoje lepo telo se zrase v zemljo, postane drevo. Zjutraj boš ista, kakor zvečer, a bližje in manj stran, cela tu.

was ich Sie fragen wollte. Könnten Sie schon am Dienstag

odakle, da me raj odpelava, noj ljubava, ljubava me, bi pač rivle na redu, za mojo odakle.

Vzamo jo dakle, da v notre lažava, dobiveha, biveha dne, b pa postel na redu, vzamo jo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj Celzija. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, dotlej pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Sindikati so pozvali delodajalce k zagotovitvi varnega okolja za delavce. Z vročino se spopadajo tudi drugod po stari celini. Iz Nemčije, Češke, Poljske in Madžarske poročajo o temperaturah nad 40 stopinj. Po ocenah pristojnih je rekordna vročina v dobrem tednu dni povzročila okoli 1300 presežnih smrti. Zahodno Evropo so medtem zajela huda neurja. Iran je v luči nedavnih ameriških napadov napovedal vnovično vzpostavitev nadzora nad plovbo v Hormuški ožini za 30 dni. Posvarili so tudi, da bi morebitno vmešavanje še dodatno zamaknilo odprtje tega strateškega območja. Odprtje ožine je sicer del dogovora za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. To velja tudi za prekinitev ognja, ki sta jo obe strani že prekršili. Ruski predsednik Vladimir Putin je v času ukrajinskih povračilnih napadov na ruska mesta prebivalcem obljubil varnost. Napovedal je tudi ukrepe za izboljšanje gospodarskega stanja in življenjskega standarda po vsej Rusiji. Ukrajina je v zadnjem času močno ukrepila napade na rusko energetiko in na zasedena ozemlja na čelu s polotokom Krim. V Venezueli se nadaljuje reševanje preživelih po sredinih uničujočih potresih. Po doslej zbranih podatkih je umrlo 1400 ljudi, pokrešenih je okoli 50 tisoč. Na terenu sodeluje več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Iz Bruslja so sporočili, da pri reševanju pomagajo tudi s satelitskim sistemom Kopernik. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija Japonska in Nemčija Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakinji, ki je zmagala s 3-1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šute je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3-0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. V oddaji Razkošje v glavi jo je gostil Miha Žorž.

0: Razkošje v glavi. Simona Muršec je neutrudna aktivistka, predana svojemu delu, ustrajna in načelna. Trenutno se največ ukvarja s sovražnim govorom, rasizmom, intersekcijsko diskriminacijo ter tematikami povezanimi z LGBTIQ plus identitetami in drugimi marginaliziranimi skupinami. Aktivna je od svojega 17. leta, ko je v svojem lokalnem okolju, na Ptuju, organizirala svojo prvo akcijo. Na Dan Zemlje je organizirala čistilno akcijo.
1: In takrat smo bili ena taka klapa v razredu srednje šole in do nas je pristopil bivši dijak, ki je takrat bil priletnik faksa in je bil aktiven v političnem podmladku lokalnem, takratnem mladem forumu, oziroma se še vedno ne, mladem forumu od SD-a, takrat je bila združena lista to in pač, ker sem hotela nekaj delati, nekaj početi, sem pač rekla, zakaj pa ne tukaj, ne? Pač nekdo do tebe pristopi, pa nekako se poistovetiš z idejami, pa s prostorom, ki tega ponudi in pol začneš. Bi pa lahko rekla, da sem pa verjetno imela že osebno kakšne tendence, take bolj zgovorne, ne, že prej. Jaz mislim, da je tudi link, zakaj sem prišla do tega, da sem se začela kot mladinska voditeljica, pa aktivistka, pa tako angažirati, ker sem najprej bila debaterka. V zgodnjih 2000-ih je to bilo, oziroma tam že konc 90-ih in takrat je bilo po kar nekaj srednjih šolah po Sloveniji popularno, oziroma se je razvijo, ne, debata za in proti, kultura dialoga, društvo se je ta iniciativa še vedno obstaja, jaz mislim, da je super. In takrat smo se pač tisti, ki nismo bili nujno najboljše športnice na tem planetu, pa nismo bile najboljše, ne vem kaj, smo pa bile gubčne, pa zanimale so nas stvari, a ne, svet okrog nas, smo se pa v debati našle, ne. In potem je v bistvu, se mi zdi, eno z drugim se nekako poklopilo.
0: Leta 2014 so jo povabili, da sodeluje pri organizaciji Parade ponosa. To je bil čas, ko so mladi v velikem številu zapuščali Slovenijo. Tudi sama je takrat občutila posledice gospodarske in finančne krize in razmišljala o selitvi v tujino.
1: In potem je v bistvu ta ponudba ali pa vabilo, da se pridružim Paradi ponosa, nekako se osedlo v to in potem sem jaz tudi zase nekako usmislila, zakaj bi bilo bolj pomembno ostati v Sloveniji, kot pa iti delati nek drugi NGO-evski aktivizem ali karkoli podobnega, a ne v tujino. Ker se mi je zdelo, da sem si predvsem želela, da če bom imela neko priložnost tudi ustvarjati priložnosti za ljudi v Sloveniji, ne vem, takrat je pač bila brezposelnost ful veliki problem, tudi brezposelnost mladih, LGBT oseb na trgu dela, to je bila katastrofa, ne, ful folka je res s to hudo revščino takrat trpelo pa izključenost in jaz sem bila obdana z ljudmi, ki so se po domače rečeno straglali, ne, oziroma jih je smeli težke življenjske okoliščine in potem sem rekla, ok, mogoče pa lahko na ta način nekaj tukaj začnemo ustvarjati. Tudi to je bil neka taka, ne, in družben kontekst in tako. Leta 2015 sem potem tudi prevzela vodenje organizacije, postala predsednica in tako da v bistvu Parado ponosa so organiziram od leta 2014 dalje, društvo pa vodim v bistvu od konca leta 2015, tako da to je zato že nek staž.
0: Parade ponosa po vsem svetu so nastale kot spomin na dogodke v Greenwich Villageu v New Yorku leta 1969. LGBT skupnost se je takrat uprla fizičnemu in psihičnemu nasilju, ki ga je nad njimi izvajala policija in za nekaj dni zanetila pravi upor, ki je zaznamoval nov začetek boja za pravice istospolnih. Simona Muršec.
1: To je bilo prvič v bistvu zgodovini.

0: da je nam znano na ta način, da se ta del margine upr, a ne. Namreč naša zgodovina je ta, da nam vsi ves čas skozi zdaj že več stoletij neka dominantna kultura pa družba govori, vi ste ne, nenaravni, vi ste nekaj nenormalnega, predvsem nam govori, sram vas mora biti. Ne. Zato tudi, v, ne vem, ko se nešče avtira, govorimo o tem, da pride ven z omare, a ne, da se na ta način nekak iz tega ja, da se moraš avtirati, ne, zato ker pač drugače moraš biti nekje zaklozetiran oziroma v omari in te mora biti sram tega, kdo si, ne. In ti upori so ful pomembni za to opolnomočenje te skupnosti, za to, da pač ljudje rečejo, viš kaj, na točki pa tega se ne gremo več.
1: Tudi Ljubljanska parada ponosa ima korenine v uporu proti homofobiji, saj nastala iz pohoda proti nestrpnosti leta 2001, ki je bil odgovor na homofobni incident v enem od ljubljanskih barov.
0: In zagotovo, seveda to ni bil en in edini ali pa prvi primer, ko so LGBT osebe v Sloveniji naletele na tako diskriminacijo. Ampak tisti specifični moment, ne, je bil v nekem času in zgodil se nekim ljudem, ki so potem o tem, ne, obvestili dalje, bili pripravljeni spregovoriti in je tudi zavrelo v skupnosti in organiziralo vse prvi protest. Ne. In zato tudi ta ne štejemo, ta prvi protest obvoznico mimo nestrpnosti za prvo parado, čeravno se je pod imenom Parada ponosa parada zgodila leta 2002 kot taka, ne, načrtno organizirano kot parada in od takrat dalje imamo vsak dan in zato je tudi pri nas to še vedno ima ta simbolni pomen in ta zgodovinski, ne, spomin nosi v sebi, to je trenutek tudi nekega upora proti represiji, nasilju, diskriminaciji v družbi in predvsem strani sistema.
1: LGBTIQ plus skupnost v Sloveniji se še vedno sooča sistemsko diskriminacijo, porastom sovražnega govora in različnimi oblikami psihičnega ter fizičnega nasilja. A hkrati se nekateri še vedno sprašujejo, zakaj v Sloveniji po vseh teh letih sploh še potrebujemo parado ponosa. Simona Muršec odgovarja.
0: Pomenu parade ponosa je pa še več. Ne? Dan danes je parada ponosa za mnogo koga tisti trenutek, ko pride v svojo skupnost, ko pride enkrat in enkrat v leto, v množico ljudi, ne v nek mali balonček, ne s svojimi dvemi, tremi frendi, ampak v množico ljudi, kjer je lahko to, kar je. Na ne, kjer so druge LGBTQ plus osebe, kjer so ljudje raznoliki, raznobarvni, oblečeni tako in drugače, bolj ali manj politično aktivni, eni za slogani, eni brez in enostavno si v tem množici svojih in to je osvobajajoče za ljudi. A ne? Tako da ima ful pomemben skupnosten pomen, zaradi tega, ker večino časa moramo gledati čez ramo. Veste, jaz sem danes zjutraj se s kolesom od doma peljala po Vilharjevi cesti v službo se zraven in se je mimo mene nasproti pripeljal en moški na skiroju in me je pluno. Zaradi tega, ker sem na kolesu, ko sem se vozila, imela majico oblečeno, ki, na kateri je jasno slogan od parade ponosa in mavrična barva, a ne? In me je preklel. In to je ta stvar, a ne? Da mi pač, ko hodimo po ulicah ali pa pač kjerkoli že, je to nekaj, kar na dnevni ravni doživiš, pa če še te sam plunajo, mogoče še si rečeš ajde, ne? Še kaj hujšega ti naredijo, lahko bi zdaj tukaj sedela mi dva nekaj ur, pa bi jaz naštevala samo incidente, nasilje in napade, ki so se nad LGBT osebami zgodili v zadnjih tednih. Ne mesecih ali letih, tednih. Tukaj v Sloveniji, a ne? In zato je bilo parada ponosa tisti moment, ko potem ljudje lahko pridejo skupaj in se tudi v tem množici počutijo varno in osvobojeno, in ker je pač neka moč v tem, da nas je veliko.
1: In seveda se hkrati opozarja na še vedno nerešeno vprašanje.
0: Ja, seveda, ne. In to je pa potem ta tretja stvar, je pa v bistvu ta protestniški politični moment. To je trenutek, ko tudi vi mediji na nek način enkrat na leto namenite temu več pozornosti. Jaz bi si seveda želela, da bi se lahko o teh stvarih pogovarjali sproti, veliko krat, poglobljeno, ampak v zadnjih letih je še posebej malo odprtosti, tudi medijev bilo, kar je zanimivo, se je za nami so 4 leta levo sredinske vlade, kjer bi se človek mislil, da zakaj se pa ne bi o tem več pogovarjali in tudi javno debatirali, ampak ne, verjamte mi, zares smo bili vsi skupaj, še celo mogoče malo šokirani, ne sam presenečeni, koliko še se je poslabšalo zares v zadnjih letih, tudi neka pripravljenost medijev in uredništev, da pokriva karkoli teh tem. Tako da v bistvu, ko imamo parado ponosa, je to nek trenutek, ko mediji mediji tudi namenite temu več pozornosti in zato je to trenutek, ko mi lahko javno artikuliramo zahteve po človekovih pravicah, po preprečevanju diskriminacije, po preprečevanju nasilja nad LGBTQ plus populacijo in tako dalje in tako naprej, ker je to trenutek, ko upamo, da nas bodo odločevalke, odločevalci slišali in pa upamo, da vsako leto uspemo nagovoriti tudi naše sodržavljanke, sodržavljane, sosede, osebe, ki se same ne identificirajo kot LGBTQ plus osebe, ampak imajo na vsakodnevni ravni veliko moči, da ali se izživljajo nad nami, ali pa nas podprejo in nam pomagajo živeti povprečno normalno boring življenje. Ne?
1: Parada ponosa odpira ključna vprašanja. Kakšna Evropa in Slovenija nastaja pred našimi očmi? Kdo danes brani človekove pravice in kakšna je vloga LGBTIQ plus skupnosti pri zaščiti demokratičnih vrednot? A kakšna je vloga države? Pred kulturnim ministrstvom, na primer, v mesecu ponosa ne visi več mavrična zastava, kar je zgovorno simbolno dejanje. Simona Muršec.
0: Lahko bi bila midva zdaj cinična in lahko bi bila cinična, pa bi rekla, jah no. Pa sej to so tudi govorili, da bodo naredili, ne? Sej so samo zvesti svojim voljivkam, voljivcem. Ampak jaz mislim, da zadeva ni tako preprosta, a ne? Jaz mislim, da je to, da je v zadnjih 4 letih na Ministrstvo za kulturo, na Ministrstvo za zunanje zadeve in še na marsikaterem drugem ministrstvu ali pa javni ustanovi, da je visela mavrična zastava. To je bil en velik korak za Slovenijo. Zaradi tega, ker v Sloveniji v nasprotju z marsikatero državo v Evropi ali pa širše, ki so mogoče celo na papirju veliko bolj konzervativne od nas, ampak je družbeno sprejemanje veliko bolj odprto do LGBTQ plus oseb. Midva se lahko sprehajava po zelo katoliški Malti ali pa katoliško-konzervativni Irski, tudi na podeželju pa bova povsod našla eni ogromno mavrične simbolike in je nihče tam ne uničuje. V Sloveniji pa že samo to, da bi nešče dal malo mavrično nalepko na okno, ne vem, svojega lokala ali pa frizerskega salona, pa karkoli, je A, večinoma je to pol nek, o, to pa raje ne, in B, velika verjetnost je, da bo slejko prej kamen not preletu, a ne? Ali pa nek drug vandalizem se zgodil. To smo videli v zadnjih letih, ko mavrično zastavo iz knjigarne Mariborka trgajo, to smo videli, ko razbijajo šipe in jo trgajo iz lokala Pritličje, to smo videli, ko vsakič, ko je zdaj že v zadnji dve ali tri leta, ko je festival lezbičnega oziroma festival LGBT filma v kinodvoru, pa iz kinodvora dol trgajo zastavo, pa smo v centru Ljubljane, ne? Ali pa v centru Maribora. V najbolj takih, bom rekla, urbanističnih centrih, kjer pač ne je vedno nekdo, pa tako, ki so drugače to neka središča zelo zglancana in spolirana. Zdaj pa si deva midva predstavljati, kaj bi bilo, če bi se na nekdo odločil, pa bi mavrično zastavo obesil v centru Destrnika. Pač jaz lahko rečem za Destrnik, ker sem od tama, ne? Iz tistih krav. Jaz si tega ne predstavljam za sebe, a ne? In zato je v bistvu to, da so javne institucije marično zastavo izobesle, kljub temu, da je to samo simbolna gesta, ampak to je bila ful pomembna simbolna gesta, ker naenkrat je tudi politika dala na znanje, glejte, to je del naših splošnih vrednot in tega, zakaj se mi kot družba zauzemamo, a ne? Zato, da se borimo in zato, da se postavimo na stran tega, da človekove pravice so pomembna stvar in znotraj tega moramo spoštovati vse različne družbene manjšine, tudi LGBTQ plus skupnost. Ta vlada, ko je prišla na oblast, ne, je zelo hitro pač naredila nekaj, ne, ker tudi to, ne, ta pomen tega, če ti ne izobesiš zastave, ne, pač nečesa ni. Ampak, da pa zastava visi in jo dol vzameš, jaz mislim, da je to še bolj pomenljivo. To dejanje odstranitve zastave, a ne? Da je v bistvu to en tak simbolni moment, ki je zelo jasno pokazal vsem, da absolutno LGBTIQ plus pravice, LGBTIQ plus skupnost, LGBTIQ plus kultura v tem konkretnem primeru tudi nima mesta za to trenutno garnituro na način, ki bi bil ne vem, podporen, za način, ki bi bil, glejte, to je pač del neke sodobne, demokratične, na človekovih pravicah temelječe družbe. Ne, zelo jasno je bilo, da to pa pri njih ni sprejemljivo. A ne? Tako da jaz mislim, da to je en tak simbol, ki pa seveda, ne, zdaj, če se vrneva nazaj na tisti cinizem od začetka, ki sem rekla, ne, večina strank, ki je trenutno, ki sestavlja trenutno vlado skozi leta in tudi v konkretni predvolilni kampanji, so se zelo posluževali tega in bili zelo jasni, kje stojijo okrog LGBTQ plus tem in pravic. In to je to, da so do nas kot ljudi in do tega, da bi mi imeli urejeno življenje tako kot vsi drugi, sovražni, nastrojeni in da si jemljajo točno to, da hočejo nas oškodovati za svoj politični boj.
1: Ponovno opažamo porast spletne nestrpnosti in incidentov na ulicah. Na problem sovražnega govora in fizičnega nasilja nad LGBTIQ plus osebami v društvu Parada ponosa glasno opozarjajo že več let. Pa policija in pravosodni organi ustrezno in dovolj resno obravnavajo zločine iz sovraštva?
0: Dejva zdaj pogled en banalen primer. Predstavljaj vas si, ali pa ne, da si trans spolna oseba. Ampak nimaš urejenih dokumentov, zaradi tega, ker v Sloveniji pač si ne moreš, nimamo pravnega priznanja spola in ne moreš imeti urejenih dokumentov. Ti pa živiš kot transspolna oseba, dejva za, ne, za ilustracijo reči, da sem jaz zdaj trans ženska, ki po videzu, a ne, bom imela dolge lase, recimo, oblečena bom ženska tako imenovana oblačila, make-up, karkoli že, hodim po ulici. Meni kot trans ženski ukradejo kolo. Ne? Kolo, bajk so mi vsred Ljubljane, ne? Ok. In zdaj bi jaz hotla prijaviti policiji, da so meni bajk ukradli. Ja, ampak če bom jaz policiji hotla nekaj prijaviti, policija bo prišla in bo najprej zapisala si moje podatke. In v tistem momentu, ko moram jaz osebni dokument pokazati, in v tem osebnem dokumentu je pa tam neka fotografija nekoga, ki izgleda, pa ima ime pa tako kot moški, jaz pa tu pred njimi stojim ženska, ne, je zdaj ful pomembno, kaj bi zdaj ta policija naredila in kaj se pol zgodi, problem imamo tle, ne. In zato v bistvu že sploh dostop za del LGBTIQ plus skupnosti do tistih, ki bi naj jih zaščitili, je onemogočen, zato ker neke druge stvari niso v Sloveniji urejene. Kaj šele, če sem jaz seveda žrtev nekega nasilnega napada, kjer sem pa še toliko bolj ranljiva, kjer bi samo rada, da to gre mimo in da pozabim in da nišče ne zve in whatever in se bi potegnila nek v svoj kokon in zato, ker ne morem, a ne? Tako da je v bistvu za nas kot društvo, kot organizacija sploh to, da mi imamo neke mehanizme, da prihaja do tega, da ljudje sploh lahko prijavijo. Da imamo na drugi strani predstavnike policije, ki so sposobni razumeti, aha, tukaj zdaj ne bomo te osebe dali na razpelo zaradi tega, ker tukaj za dokument, tu pa za meni nekaj čudno, ne? Ampak se bomo poskušali zdaj vseeno prijavo narediti tega, ker je to osebo nekdo poškodoval, ne, recimo. In to ne pride samo od sebe. To morajo vodje poskrbeti za to, da so njihovi zaposleni na policiji o tem obveščeni, usposobljeni in tako dalje.
1: Izobraženi,
0: tako, ne. Tako da to je zdaj en del. In ta del, s tem se mi veliko ukvarjamo in mislim, da smo tle dosegli tudi že neko odprto, pripravljeno sodelovanje. Mislim, da v Ljubljani in tekom parade poskušamo res tukaj in tudi policija poskuša tukaj priti naproti in sodelovati in dejansko v praksi sodelujemo, se pogovarjamo, imamo odprt dialog, imamo telefonske številke drug od drugega in poskušamo to zadevo nekako naslavljati. Ampak tole je v Ljubljani v času parade ponosa oziroma paradnega meseca. To, kar sem zdaj povedala, sodelovanje ni vzpostavljeno v Zavrču ali pa v Mariboru tudi ne na tak način ali pa v Kopru ali pa v ne vem, ne, Dutovljah. Ni, ne? Se pravi, to je za samo v Ljubljani v tem obdobju, ne? Tako da tudi tle ni vse. Zdaj bom pa si samo še vzela trenutek, ker vsi skupaj pa ugotavljamo, zdaj v tem, ko pa delamo na tem, da imamo več prijav, da pa praktično skoraj nobena od teh prijav ne gre naprej na tožilstvo. Zakaj? Ne zato, ker bi policija blokirala, ampak ker tožilstvo potem teh stvari ne vzame naprej. Tako da recimo zdaj za nas je tudi to, ne, ena od stvari, kako v strukturi noc sploh priti do tega, da bi lahko mi koristili neko pravno zaščito, ki nam je zakonodaja omogoča, ker v praksi še tega nismo videli zares.
1: Simona Muršec v aktivizmu še vedno najde smisel in zato ostaja v prvih aktivističnih vrstah. Le močna civilna družba lahko daje glas tistim, ki živijo na margini.
0: Pač jaz verjamem v to, da je javno in družbeno treba ustvarjati in delati na tem. In jaz sem zelo nekdo, ki osebno tudi močno čuti do tega, da je civilna družba je ključna za to, da lahko mi kot družba funkcioniramo. Ali o tem, če se pogovarjamo, da rabimo demokratično in želimo se demokratične države, ali če se pogovarjamo o tem, da rabimo socialno pravično državo, a ne, ki ne pušča ljudi zadaj nekje, ali če rabimo nekoga, da kuri ogen pod ta zadnjo platjo politikov. A ne? Rabiš za to civilno družbo, zdravo civilno družbo, močno civilno družbo, ki ima polno mnenj in ki ima polno nekih tudi stvari, ki te izzovejo v tvojem lastnem načinu. In te reče, to pa ni v redu, to pa ni dovolj, hočemo boljše, hočemo drugače, hočemo se premakniti naprej. A ne? In brez zdrave civilne družbe, močne civilne družbe, ne moreš ti zares graditi družbe, v kateri lahko vsi prosperiramo in živimo. A ne? In zato se mi zdi, da je zame tudi ključno, da ohranjamo sebe, organizacije in ta angažma. Jaz ne rabim tega, da bi v Sloveniji vsa civilna družba se borila samo za človekove pravice. Ne rabim tega, da bi se vsa civilna družba borila za LGBTQ plus pravice. Rabim pa civilno družbo, ker se nekdo mora boriti in opozarjati in biti glas ljudi za temo okolja, za človekove pravice, za LGBTQ plus pravice, tako kot mora biti za delavske pravice, za socialno izključene ljudi, ki živijo v revščini, za različne marginalizirane skupine, a ne, za tiste, ki doživljajo rasizem in tako dalje in tako naprej. Ker če mi nimamo civilne družbe, potem teh glasov nikoli ne slišimo.
1: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili Simono Muršec, predsednico društva Parada ponosa, aktivistko in trenerko, neutrudno borko za pravice manjšin. Če ste pogovor zamudili, ga lahko poiščete med podcasti ali v spletnih arhivih RTV Slovenija. Tokratno oddajo sva pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in Miha Žorž. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael je sporočil, da je uničil podzemno infrastrukturo gibanja Hezbollah v enem od naselij v južnem Libanonu. Po navedbah premijeja Benjamina Netanjahuja so o napadu na 200 metrov dolg tunel predhodno obvestili ameriške oblasti. Varnostni sporazum med Izraelom in vlado v Libanonu sicer predvideva postopen odhod izraelske vojske iz delov Libanona, medtem ko gibanje Hezbollah ustraja pri popolnem umiku z celotnega ozemlja. V srbskem mestu Kraljevo so tisoči protestirali proti vladavini Aleksandra Vučića, ki je napovedal odstop z predsedniškega položaja v prihodnjih tednih. Protesti proti vladi v Beogradu in korupciji v državi se vrstijo vse od zrušenja nadstreška v Novem Sadu predlani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evropska unija je pri tem večkrat obsodila uporabo sile proti protestnikom. Zveza potrošnikov opozarja, da se ob nepravilni uporabi klimatskih naprav znatno poveča poraba električne energije. Med ključnimi načini za prihranke svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, torej od 24 do 25 stopinj Celzija. Po njihovih navedbah naj bo temperatura v prostoru največ 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Nogometaši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Odločilni gol je v podaljšku tekme dosegel Steven Eustakio. To je bil sploh prvi izločilni boj Kanade na svetovnih prvenstvih. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija zdaj skočimo med nevrone. Lahko si mislimo, da noben poskok v našem življenju ni samoumeven. Naše gibanje živčevje zelo zaposluje, hkrati pa nas tudi neguje. Od supergibalcev do amiotrofične lateralne skleroze, to je svet, ki ga v nadaljevanju s sogovornikoma odkriva Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Živjo, možgani. Počitnice so tu. Ker so možgani aktivni tudi, ko mi počivamo, se bomo tudi v prihodnjih dvotedenskih etapah trudili, da bo vsaj vsebina sveža in osvežilna, če že dnevi niso. Tokrat bo glavno gibanje. Tudi letos sem z radijskim mikrofonom obiskala poletno šolo T-Brain Boost, projekt, ki ga vodi znanstveno raziskovalno središče Koper skupaj z Alma Mater Europea, se osredotoča na neuroznanost gibanja, neurorehabilitacijo in digitalno zdravje. Tudi tokrat so zadnji dnevi junija povezali študente ter profesorje in raziskovalce v mednarodnem vzdušju, nad katerim neumorno bdi profesor dr. Uroš Marušič. In seveda vsako leto rečem, kaj je novega.
4: Mi se nekako srečujemo zelo pogosto, tako da v znanosti zadeve potekajo počasneje. In tudi, če se karkoli zgodi, je treba to preveriti, validirati, narediti dodaten eksperiment in tako naprej. Tako da jaz bi v bistvu mogoče omenil tukaj, da se navezal na tematiko letošnje poletne šole, ker smo veliko govorili ravno o temu, da ne gre toliko za to, koliko let smo podaljšali to življenjsko dobo, ker govorimo o zdravem staranju, govorimo o inovacijah v zdravstvu, vendar bolj za to, torej kako kakovostno živimo tista leta.
3: Med klic o dolgoživosti in zdravoživosti smo že veliko govorili o oddajah Možgani na dlani. Po podatkih Eurostata iz leta 2025 je povprečna življenjska doba pri ženskah 84 let, zdrava leta pri tem so 63,3. Pri moških pričakovana življenjska doba 78,7 let, zdrava leta pa 62,8. Kar pomeni 20,7 let z omejitvami pri ženskah in 15,9 pri moških.
4: In tukaj bom rekel, vidimo to vrzel, torej da se

0: če dalje povečuje. Živimo sicer dlje, vendar kvaliteta življenja, tista kvalitetna življenjska leta, nismo najbolj uspešni pri tem. In ravno tu je bila, bom rekel, veliko diskusije. Kolega iz Danske je izpostavil, da so v vrhu, torej te vrzeli, najbolj so podaljšali življenjsko dobo, ampak najmanj to kvaliteto življenja. Torej, na nek način bi rekli, da jih pri bolezni, pri možganski kapi, pri, bom rekel, neljubih dogodkih znamo odreagirati, vendar je ta kvaliteta, bom rekel, daleč od tiste, ki bi si jo želeli v tej fazi rehabilitacije oziroma obnove. Tako da, jaz mogoče kar lahko omenim tukaj še od teh spremembah, ki se dogajajo zadnja leta, bi omenil mogoče še eno prav posebno populacijo, ki je bila objavljena šele leta 2025, torej lansko leto. Ta populacija se imenuje super movers, ne, torej iz angleščine, bom rekel, na Stony Brook univerzi v New Yorku je bila to, bom rekel, ta kohortna študija objavljena. In kaj kaže? Kaže v bistvu na tiste posameznike, ki so stari recimo 85 let in kažejo vzorec gibanja 50-letnikov, 55-letnikov. Torej odstopajo, mi v znanosti pravimo recimo za 2 do 2,5 standardni deviacije v tisto pozitivno smer. Znanost se je začela spraševati, zakaj obstajajo taki posamezniki, koliko jih v neki populaciji obstaja in bom rekel takih, je recimo na osnovi te študije, ki je bila narejena v 24 različnih državah, jih je, bom rekel, le 7%. Ne? Torej 7% takih, ki kažejo, bom rekel, tudi po drugi strani, ko so preračunali 62% nižje tveganje za smrt v primerjavi recimo z vrstniki. Tako da, bom rekel, njihovi možgani so biološko mlajši, kar se dejansko potrjuje tudi z njihovimi epigenetskimi markerji in tukaj nas dejansko v nadaljevanju zanima, kakšne vzorce gibanja kažejo oziroma zakaj jih kažejo na ta način, kako, bom rekel, možgani kontrolirajo to gibanje in kaj bi lahko naredili, da bi nekoga, recimo 80-letnika, spravili na nivo supermoverje.
1: Supermoveri bi lahko bili v slovenščini supergibavci. Njihovi možgani imajo torej zaradi gibanja dobrobiti in to zelo dolgo. Kako pa bi to znanje lahko uporabili tudi za to, da se vsi drugi staramo bolje?
0: Razmišljamo v bistvu zdaj takole, bom rekel, zelo mehanistično oziroma znanstveno, kar pomeni, da želimo nekako v klinični študiji preučiti najprej, kateri možganski deli se vklapljajo oziroma izklapljajo oziroma sodeluje na učinkovit ali pa manj učinkovit način in na podlagi tega razumeti, katere nevronske mreže bi spodbudili, lahko da se posameznike povrne recimo nekaj let nazaj, da se jim v bistvu omogoči bolj učinkovito gibanje in nekako prek teh možganskih mehanizmov razumeli obliko oziroma potem oblikovali intervencijo kot samo.
1: Gibajte se, to je res pomembno in niso vse oblike gibanja enake, če govorimo o tem, kaj se dogaja z našimi možgani. Tudi o tem bomo govorili v prihajajočih epizodah. Profesorju doktorju Urošu Marušiču pa hvala lepa, da nam pomaga razumeti, kako gibanje lahko pomaga možganom. Včasih pa možgani temu gibanju ne pomagajo. In smo že pri drugi temi današnje oddaje. 20. junija smo obeleževali Mednarodni dan bolezni ALS, amiotrofične lateralne skleroze, ki je napredna huda nevrološka bolezen, pri kateri postopoma propadajo živčne celice, ki nadzorujejo gibanje mišic. V Madridu se pravkar odvija največji evropski kongres, ki združuje strokovnjake, ki se ukvarjajo s to boleznijo, od raziskovalcev in klinikov do podpornega osebja. Tam je tudi nevrolog, docent dr. Blaž Koritnik, ki sem ga poklicala v špansko prestolnico.
2: Ja, ko postane vreme vroče, ko se začne poletje, je vedno tudi čas za evropsko konferenco ALS, hkrati je 21. junij tudi svetovni dan ALS, tako da je junij vedno prinaša veliko dogajanja na področju te bolezni. Tokrat se v Madridu srečujemo že, mislim, da 23. evropski strokovnjaki, ki se ukvarjamo z boleznjo ALS. Letos se mi zdi, da bo v ospredju predvsem poudarek, kako je bolezen ALS pravzaprav skupina različnih bolezni. Vse več je podatkov, raziskav, ki kažejo, da so značilnosti bolezni od bolnika do bolnika precej drugačne in temu primerno zahtevajo tudi drugačen pristop. Predvsem se seveda pogovarjamo o razvoju potencialnih novih zdravil, ki jih bo prav gotovo treba prilagoditi tako, da bodo lahko učinkovala pri posameznem bolniku s posameznim podtipom bolezni. Zakaj je prišlo do takšnega razvoja, lahko skoraj rečemo preboja v razumevanju bolezni? Mislim, da je tukaj predstavlja veliko pomoč, predvsem umetna inteligenca, strojno učenje, ko končno lahko te velike, velike številne zbirke podatkov analiziramo in pridemo do nekakšnih vzorcev in značilnosti.
1: Če pogledamo, kaj je v spredju danes, ko govorimo o bolezni ALS, je to, pravi dr. Koritnik, gensko zdravljenje, biomarkerji umetne inteligence in personalizirana medicina. Pa se v Madridu predstavljajo tudi svojimi raziskavami.
2: Približno 10 se nas udeležuje tega kongresa, predstavili bomo dela predvsem naših doktorskih študentov, ki raziskujejo dihanje, vpliv dihanja na spanje pri bolezni ALS, potem genetske spremembe nekih posebnih molekul, ki se imenujejo majhne RNA molekule in neke krožne molekule, in pa predstavljamo svoje lastno delo, izkušnje z obiski na domu tistih pacijentov z ALS, ki ne morejo potovati do bolnice. To je nek tak zelo pomemben program, pri katerem smo v Evropi edinstveni.
1: Ja, čestitke seveda za to, pa tudi za sodelovanje v raziskavi mednarodnega konzorcija, v katero je bilo vključenih skoraj 18 tisoč bolnikov z boleznijo ALS in več kot 200 tisoč kontrolnih oseb. Pri tem so sodelovali tudi profesor Boris Rogl, profesor Janez Zidar in docent Blaž Koritnik.
2: Ja, to je en zelo velik in zdaj že več kot 10 let potekajoč projekt mednarodni, v katerem sodelujemo praktično vsi svetovni centri, ki se ukvarjamo z ALS, in sicer namen tega projekta je raziskati in razumeti genetsko osnovo bolezni ALS. In letos predstavlja spet eno tako prebojno obdobje v tem projektu. Konec marca je bila v pomembni reviji znanstveni Nature Genetics objavljena študija, kjer smo predstavili nove izsledke glede genetskih vzrokov ALS, opisali nekaj novih genov, ki lahko vplivajo na to, da se bolezen razvije. Predvsem pa je sporočilo te študije to, da je ALS sicer pri določenem deležu posledica okvare posameznega gena, pri večini ostalih pa gre za delovanje kombinacije različnih genov in tukaj se spet lahko navežem na tisto, na začetek, se pravi na umetno inteligenco, kupico podatkov in tako naprej, se pravi z neko poglobljeno analizo genetskih zapisov bomo verjetno lahko odkrili pri večini bolnikov vsaj neko nagnjenost in seveda tudi osnovo za potencialno zdravljenje. S to študijo se je zdaj povečal delež bolnikov, pri katerih lahko odkrijemo neko genetsko osnovo, in sicer zdaj govorimo že o približno četrtini vseh bolnikov, da se da ugotoviti genetsko podlago.
1: To je vse v tokratni oddaji. Hvala obema sogovornikoma za čas, pozdrav v Madrid in v Koper, z mislijo na to, da se gibamo za možgane in z njimi in seveda aktivnosti prilagodite vročini. Večkrat se ne zavedamo, kaj vse imamo in kako dragoceno je. Verjetno to zahteva največji premik v nas. Lepo se imejte in se slišimo čez 14 dni.
3: Možgani na dlani. Neuron pred mikrofonom.

0: Santos Adikari je iz Nepala v Slovenijo prispel s skupino Nepalcev, ki se je na Kalu pri Pivki zaradi dela ustalila decembra 2024. Silvestrski večer je kmalu po prihodu ponudil prvi stik z domačini. Zbrali smo pogum in se jim pridružili pri praznovanju. Naslednji dan smo se že pozdravljali na ulici, je povedal Santos. Več o njegovih začetkih v Sloveniji, osvajanju Vremščice in Nanosa ter njegovem domu v goratem predelu Nepala v oddaji Drugi pogled, ki jo je pripravila Darja Pograjc.
1: Drugi pogled.

0: नमस्ते, मेरो नाम सन्तोष अधिकारी हो। म नेपालबाट स्लोभेनिया कामको लागि आएको हुँ। म 35 वर्षको भएँ। नेपालमा मेरो घर पोखरामा हो। दोबरदान एसएम सन्तोष इज नेपाल प्रिसेल सेमु स्लोभेनियो दा देलाम दा इमाम दोब्रो जिविलेनिये।
1: Koliko slovenščine že govoriš? Is it hard?
2: Ja, težko se je naučiti nov jezik. Verjetno bi bilo lažje, če bi delal s Slovenci in bi se tako učil, sva pa delo skupaj opravljala dva Nepalca. Upam, da bo zdaj šlo hitreje.
1: Zdaj, ko se je Skala pri Pivki preselil v Ljubljano. Ampak vrnimo se na začetek zgodbe. Leto in pol je, kar se je Santos Adikari iz Nepala preselil v Slovenijo. Oziroma se je takrat na kao preselila skupina Nepalcev.
0: Ja, I came with some of my Nepalese friends together.
2: S prijatelji smo prišli na delo v podjetje, ki se ukvarja z vzrejo in proizvodnjo piščancev. Moji prijatelji so delali v proizvodnji, jaz pa sem delal pri vzreji piščancev na piščančji farmi.
0: There in Pivka as a farmer there.
1: And now you are actually in Ljubljana?
0: It is a transition period.
2: Lahko bi rekli, da imam zdaj prehodno obdobje. Ko je moja žena prišla v Slovenijo, sva se preselila v Ljubljano in zdaj tu iščem službo.
0: Now we are looking for work in Ljubljana.
1: O Sloveniji pred prihodom ni vedel veliko, se je pa pozanimal.
0: I didn't know that much about Slovenia, but when I saw the job opportunity in Slovenia.
2: Ko sem videl oglas za delo, ki so ga objavile agencije, sem raziskal državo. Zanimalo me je, kje je, kako je videti, in kar sem prebral, mi je bilo všeč. Prebral pa sem, da se gospodarstvo hitro razvija, da so ljudje prijazni in vreme prijetno. Dobil sem občutek, da bi bilo tu lahko prijetno.
0: So I feel it would be nice to be here in Slovenia.
1: Slovenci Nepal poznamo predvsem po tamkajšnjih gorah oziroma 8000-akih in to je Santos potrdil s svojimi izkušnjami.
0: Yeah, when I came to Slovenia, everyone was like, did you climb the Everest? Everyone was asking me like that and...
2: Ko sem prišel v Slovenijo, so me vsi spraševali, ali sem se kdaj povzpel na Everest. In tako hudo mi je, ker nisem nikoli splezal nanj. To je sicer res velik izziv, ki zahteva veliko priprav in denarja.
0: We need to invest a lot of money to go to Everest, so...
1: Se je pa zato toliko bolj pogumno lotil tako osvajanja kot izgovorjave imen dveh slovenskih vrhov. Nanosa in Vremščice.
0: We did hiking in the local mountains or the hill near Pivka.
1: It's, do you remember the name?
0: It was Nanos and the next one is...
1: Can you pronounce it?
0: Vremščica. Vremščica. Yeah.
1: Okay, perfect. And how was it? Hard or medium hard or easy?
0: It was not that hard, it was easy.
2: Ni bilo težko, bilo je precej enostavno. Prihajam namreč iz gorske regije v Nepalu, zato je bilo morda zame to malo lažje. Ampak Nepal ima tudi ravninski predel, tako da niso vsi Nepalci gorniki.
0: We have also the flatland, so yeah, it's like that.
1: Santos Adikari torej prihaja iz goratega predela Nepala. Rodil se je v majhni vasici, poznaje se je starši preselil v večje mesto z imenom Pokhara.
0: My city is somehow similar that looks like Ljubljana. From my city we see the mountains.
2: Moje domače mesto je nekako podobno Ljubljani. Iz njega se lepo vidijo gore, tako kot se gore vidijo iz Ljubljane. Podnebje je zmerno, imamo pa tudi veliko jezero. To je precej turističen kraj, kjer pogosto vidiš zahodne turiste. Ker je turistov toliko, so nam tam zahodnjaki in zahodna hrana nekako domači. Sicer doma pripravljamo svoje nepalske jedi, a nam zahodni okusi zaradi turizma niso tuji.
0: We are not used to western food. We cook our own cuisine, but I am a bit familiar with the western food.
1: Tako kot je v opisu Ljubljane in Pokhare našel nekaj skupnega, skupno najde tudi, ko ga vprašam, ali so si Nepalci in Slovenci po vedenju in lastnostih podobni.
0: People are different. Because of the culture, language and where they were, which region of the world they were born.
2: Različni smo si zaradi kulture, jezika in okolja, v katerem smo se rodili. Ampak če ljudi spoznaš od blizu, je, po mojem mnenju, naša notranjost enaka. Res je, da na prvi vtis, zaradi drugega jezika, barve kože in drugih stvari, vse deluje drugače, ampak globoko v sebi smo si podobni.
0: From the deep inside humans, everyone I see the same.
1: Okay, zelo diplomatski odgovor. A very diplomatic answer. You understood that, right? In Slovene, when I said?
0: Yeah,
1: okay. So maybe you can tell us something in Slovene. Lahko kaj poveš v slovenščini, bi šlo? Recimo, kaj številk, koliko si star?
0: Jaz star je 35.
1: Kje trenutno živiš in kaj počneš?
0: Živim v Ljubljano.
1: Super. In iščem službo. To bi bilo, recimo to. Ok, dobro. Poskusila sva. Are you learning Slovene?
0: Yeah, I joined the basic course and still I'm learning.
1: Kot je povedal, trenutno obiskuje tečaj slovenščine in ugotavlja, da je predvsem s končnicami naših besed ogromno dela.
0: It feels interesting that we have in Slovenia the words are like we say Ljubljana, Ljubljani.
2: Zanimivo se mi zdi tudi, kako se besede v slovenščini spreminjajo. Rečemo Ljubljana, Ljubljani, Ljubljano. Končnice se spreminjajo. Nenavadno pa je tudi to, da ima vse svoj spol. V nepalščini je drugače.
0: The Slovenian language is gender, so it was interesting for me.
1: It's not the same in Nepalese language?
0: No, it is different, yeah.
1: Santos se je z nepalskimi prijatelji v Slovenijo preselil konec leta 2024. Silvestrski večer, ki se je zgodil kmalu po selitvi, je ponudil priložnost za prvi globi stik s slovenskimi sosedi, ki so novo leto obeležili z domačim ognjemetom. Nepalci so se torej pridružili tej zabavi.
0: We made the courage to join them and we found it was really easier. The guys are really nice. Welcoming, yeah.
2: Zbrali smo pogum in se jim pridružili, lepo so nas prijeli. Naslednji dan smo se že pozdravljali na ulici. Bolj ko smo se družili, bolj smo se zbližali in prijateljstvo raste še danes. Ti prijatelji so nam nato pomagali pri prvih korakih v lokalni skupnosti. Ljudje so se seveda spraševali, zakaj smo tukaj, ali jim bomo morda ukradli službe in podobno. A naš prijatelj Martin nas je predstavil in jim v slovenščini razložil našo situacijo, pa so nas lepo in razumevajoče sprejeli.
0: Our friend explained our situation, who we are and why we are here, and they feel okay, that's nice.
1: Pa načrti za prihodnost, bo ostal v Sloveniji ali se želi vrniti v domovino? To je vprašanje, na katerega v tem trenutku nima enostavnega odgovora.
0: Yeah, actually it's a really challenging thing. I thought I'll be in Slovenia a few years working there.
2: Ko sem prišel, sem mislil, da bom tu delal nekaj let, nato pa se vrnil domov. Sprva se je bilo težko navaditi na to okolje, a če se zdaj vrnem v Nepal, bo tamkajšnja družba že drugačna. Nič več ne bo tako, kot je bilo prej, ko sem odšel. Če se vrnem, bom postal migrant v lastni domovini. Tako da sem zdaj v dilemi in čutim veliko negotovost glede prihodnosti. Zato grem preprosto s tokom.
0: It's like long term uncertainty for me.
1: So you will see what the future brings, right?
0: Yeah, we'll go with the flow.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Združene države Amerike naj spodbudijo Izrael k prenehanju napadov na Libanon, kar predvideva tudi podpisani memorandum o razumevanju. Pozval je še k umiku izraelskih sil z okupiranih območij v Libanonu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je medtem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, ki po njegovem mnenju kršijo suverenost teh držav in neposredno ogrožajo varnost in stabilnost regije. Včerajšnja noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. Kot navajajo vremenoslovci, se temperatura v kraju Kupšic, blizu meje s Češko in Poljsko, po noči ni spustila po 29,4 stopine Celzija, k čemur je prispeval južni veter. Doslej je bil nočni rekord pri 27,2 stopinje, izmerili so ga leta 2003 v Porenju. Včeraj so na vzhodu izmerili dnevni rekord 41,5 stopinje. Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so do jutri prekinili obratovanje tramvajev. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto začela celovito energetsko sanacijo 11 javno-vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Pravijo, da gre za enega večjih investicijskih projektov, ki bo izboljšal energetsko učinkovitost, zmanjšal stroške energije in izboljšal delovne pogoje. Večino del bodo opravili med poletnimi počitnicami. Po načrtih naj bi začeli graditi tudi novo telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha. Novi državni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Roman Jermako, ki je na 142 km dolgi progi slavil s pobegom. Drugi je bil Jakob Omrzel, v ciljnem boju pa je Tilen Finkšt osvojil tretje mesto pred Primožem Rogličem. V ženski konkurenci je slavila Nika Bobnar. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo